0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Ahots larainetan, herrira bidean. Larre horiak klarionaz margotuz. Jainko greziar batzuen azaletatik. Gure orbain gazteetara. Oroitzapenak mutatuz.

0: kutsatuta gaude.
1: Haiei, zu, zabaita gu ere,
0: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.
1: I, ura, zabera ere bai,
0: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.
1: Herrian, irian, tatxean ere,
0: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.
1: Gerak, gerak, kutsatuta gaude.

badirudi. Eta zuzten pasatzen, eguzki izpiri. Odeiak ikustean, gu ez gara posten. Euri azidoak inzaitzak bai dirarretzen. Gainerak eurorrekin, urtegian betetzen. Eta gero gure txetara digut.

0: zabaita gu ere,
1: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.
0: Zi, ura, zabera ere bai,
1: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.
0: Herrian, irian, etatzean ere,
1: kutsatuta gaude, kutsatuta gaude.

gatazka berean, betiko legean, idazten aurkituko gaituzue, komuneko paperean.

Arraio irratiak 20 urte!

0: Abaio irratia!
1: Laro 89.3 FM.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Now what? I say, what's the big idea?

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian iparraldeko Euskal Irratietako goiz berri saioa izango duzu entzungai.

0: Oh, nahi nuke familian egun oso bat pasatu euskaraz umore eta giro goxoan.
1: Bai, ba, zoaz ikusimikusi festibarera. Biziki goxoa da eta dendena euskaraz da.
0: Aba, ikusimikusi zeideia ona. Gainera, liburuak badira noski, baina nere hainbat ikusgarri, tailer eta animazio, txara erri osoan.
1: Bai, egun oso goxoa pasatuko duzu horrekin euskaraz.
0: Urriak amara, larun batarekin. Kasu, aurten interneten bidez erreserbak egin berko dira. ikusimikusi.eus
1: Kainera dena doainik.
0: Bakarrik ikusgarrian sajerak dira ordaintzen, 6 eurotan.
1: Ikusi mikusi.
0: Biziki goxatu.
1: Osoki.

gaztela zuzinen zapatilak.

0: Egunon guzieri, ongi etorri Euskal Irratiak iratzartzen ari direla, laster goizberri abiatuko dugu, baina momentuz eiterdiak direnez berrien laburpena eskaintzen daukozu, Lorea Maia Ranzen, egunon zuri.
1: Egunon Jone, egunon guztiai.

0: Jefetak Lexantzuko eta Itxasuko herriaren kontrako prozedura abiatu du eskuararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean egoitzu jutiko etxea Lexantzuko auzapezak eta Misel Iribarren Itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukan zutela. Irailaren bian Lexantzuko autetxeek bozkatu zuten eskuararen ofizialki onartzea lurraldeko hizkuntza gisa frantsesa bezala. Itxasun berriz ustailaren 23an zuten bozkatu eskuararen aldeko deliberoa Sarako egiarena modelotzat hartuz. Simon Fete prefetak errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboen bi egian kontra. Lau dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten egiak Baiona, Sara, Lexantzu eta Itxasu. Biriatuko erriko bozak igande hontan eginen dira paueko administrazio auzitegiak martxoko hauteskundean emaitzak balio gabetu ondutik. Bi zerrenda izanen dira leian, biriatun bizi, Odil Susperregi Kornu buru duena eta Altsa Biriatu oraingoan Elur Alberdi buru duena Michel Iriarteren ordez. Martxoan Susperregiren zerrendak 17 bozekin irabazi zuen, bozen erdigunean erriaren finantza egoera izanen da, 2008-tik 2008-laura langile gastuak 165% egin zuen gora eta funtzionamendu soberakina 145.000 eurotik 18.000 eurora jaitsi zen. Oha, eta Federico Martin Arambururen hilketaren auzian epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian. Hiru asteko epaiketaren ondotik Loik Lopriolen defentsak haren errealitatea ulertzeko gaitasun aldatua zela argudiatu du armadan bizi izandakoaren estresaren ondorioz. Romain Bouvierren defentsak aldiz hilketa saiakera baztertzea eta armarekin egindako borondatezko indarkeria gisa kalifikatzea galdegin du. Prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu biendako. Eskual preso eta ieslariei elkartasunaren adierazteko eguna heldu da. Larun batean Izuran Jazko gudari egunaren antolatzaileak beste ekitaldi bat antolatzen dute. Eskual preso eta ieslarien aldeko eguna, egun osoko eguna dute antolatzen Mirentxo Arbeletxe antolatzailea.
1: Indik badira 101 euskal preso politiko kartzeletan eta biga euskal erritik kanpo dira oraindik Frantzian. Beaz guretako importanta zen gai hori plazara tera maitea eta hainitz atera baitira zigor luzeak eta gero arere badira oraindik presoak eta guretako erakusia gure sustengoa eta aipatzia importanta zen eta gero beharrerari eman ginoan dirua zenta horiek preson degititik ateratzen diren presoen sustengu zaiden elkarte bada. Beaz, horiek laguntzen ditu, baina naiz eta preson degitatik ateratzen diren, jakin behar da, egoera biziki zailak bizitzen dituzera, hainbat urtez preson degietan pasaturik, izan diru mailan, sozial mailan, hainbat ahlotan uien dako ez da errez, eta hainbat badira, eta beraz, ala, garantzitsua txeman ginoen elkarte hori gure susengo emaitean.
0: Goizean itzaldia Frantziak eta Espainiak estatuak zapaltzen dituzten hainbat errian lekukotasunarekin, Kanakia, Palestina, Eskualegia, Bretainia, Katalunia eta Galiziatik. Elkarten gune bat ere idekia izanen da, gero Baskari Alaitua, Bertxo Pilota eta Kontzertua Karatxean, Mexik Ortsu Band, Siberutz, Bide Bakarra, Dizbausa, Arti 2.0 eta Txarraska Sound System. Irailaren 7an Baionako portuan kesuriak agertu ondotik zeltza enpresako industria istripu baten ondorioz bokaleko auzapezak kezkatua agertu da. Mathieu Horn auzapezak Pirinio Atlantikoetako eta Landetako prefetei gutunak bidali dizkie galdegiteko ez denez kalterik izan erritarren osasunari eta ingurumenari begira. Bokaleko airearen kalitatea neurtzeko tresnak instalatzea eta gertakariaren inguruko bilkura bat antolatzea ere eskatu du. Eskual Museoaren Mauleko Anton antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen. Louis Labadu Mauleko auzapezaren arabera, Eskual Museoaren 2023-2028ko xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea. Donapaleuko aintzina baldin badoa, Maulekoak aldiz berant hartzen du, Siberoko elkarteak ere kezkatuak agertu ziren ustailean. Amaia Lixeratzu, Baionako Eskual Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2023-2028ko planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den, antena egun turismo bulego gisa erabiltzen den eraikinean ezarri nahi dute. Kirol atalean errugbian, BO Montauban arratsontan jokatuko da. Errugbian, beraz, Pro DB txapelketako bosgarren egunakari, Jaztopa Malauan ari zen Montauban, eta hartuko du Miarritzak bere zelaian, Agileran, tantxo bakar baten desberdintasuna da sailkapenean bitaldeen artean, BO laugarren tokian da eta Montauban bosgarrenean. Erdilari postuan Les Gourgoda gehien batari izan sasoi astapenetik, gero jotiak eta irugarren erdilari bezala Kerman aurreko etxea bizkaitaja entzuten dugu.
2: Bai, jaikusi da Les Gourgek asko jolasten duela aurten eta pasan urtean bebai. Orduan, ni zaiatzen naiz aldudan egiten, entrenamendu guzietan zaiatzen naiz nire bertsiorik onena ematen, eta bero entrenatzaileak egiten ditu erabakiak, eta nik akzeptatzen ditut. Batez ere erdilaria da nire postua, gero aurten aldatu da, badago regla bat aldatu dena, eta orain jokalari bat aldatzen duzunean ezin duzu berriro zelaian sartu, orduan, eta ni nire fizikoagatik erdilaria ez bada, izango da igual amalau bezala, edo igual amalau edo amaika bezala, baino zentroan ezin dut jolastu, eta gian amaboz bebai, baino bai hori zeratzen gara orain postu bat baino gehiagotan jolasten, aurten aldatu delako reglamentua.
0: BO Montauban beraz ahatsontan, ahatsiko, zazpi eterditan, urrengo berriak zazpiontan. Zazpiak hogeita bi minuta eskas direlarik, goizberri abiatzen dugu ostiral huntan. Eta gaurko goizberrian, joaren gira Isturitze alderat lehenik, Isturitzen artetxe alkarteak bere sartzea egiten baitu hilabete untan. Joel Garra, bulegoko kidea gurekin izanen dalaster. Ondotik, ba ostirala izanki, kirol sola sukanen dugu biztan dena, asteundaguntako kirol itzorduak, benan kirola egiteko manerak ere aipatuko dauzkigu, Olatz Idoatek, sartzea beti estakuru ona baita kirola hasten egiteko, Donibane loitzunera teremanen gaitu, Jus Jux Coaching kirol gelak bere sartzea egiten baitu ere bai. Junta eginen dugu Dominik Mirraiekin, Menduze Onason den Dominikekin, zen olako zerua duten eranen dauku beraz amiku zen. Ondotik, asteundaguntako kirolitzorduak aipatuko dauzkigu Kristof Arotzarenak eta Patxi Brignon Etxezarretarekin kirola ditu hau ere. Peptidoak aipatuko dauzkigu. Peptidoak behaz ametsetako produktua ote denez, edo zinezko arrisku bat hartzen den hori jaterakoan. Jokoetan ere hariko gira, ostirala izanki, zozketa eguna. Badakizi aste guzian, Donostiako zinemaldia ere segitzen duela guretako Euskal Irratientzat Aimar Lopezek. Gaurkoan ere berrietarik landa, zazpiak eta erdietako berrietaik landa. Saiako kronika eskainiko dauku. Eta gehiago gaurkoan Koldo Amandozen filma, azken agurra filma, ipatuz. Garen gira ere Maulerat, Maulen zango baloi taldeak Valentzia egiten ari baitu, koparen laugarren itzuliaren. Beaz, matxa jokatu behar baitu larun batuntan, horren berri hartuko dugu Simon Iturratekin. Eta zortziontako gomitaren tartean, auzapez bat gaurkoan ere bai, egoaldeko auzapezen edo erriko etxean hauteskundeak iragan beharrak direla helduen urteko maiatzean, itzulia segituz gaurkoan Donostiako alkatea edo auzapeza, Jon Itxauzi ukanen dugu zortziontako gomiten tartean. Arua, aipadezagun, eta goizitik ezti egiten duela erreiten alda, itxasbazterian azkaren.

0: dela momentu untan beriana, Barne aldeana, Anauzena, Jutxina, Maulena, Dona Paleun, Amalau eta Amabos grado arte hortan. Eta sorpresa haundirik gabe egun ere berriz bero eginen duela. Ez atzoko bero haundi hori, baina nala ere oita zazpio eta zortzi gradoko temperatura okanen dugu. Itxas bazterian oita lau eta bos bat grado. Eta ez dakit, zer egan behar den, baina nara eguzkia okan beharra dugu. Oraino zonbait egunez, iragarkien arabera behaz ondoko egunetan berriz ere oita zortzi oita amar bat grado. Aipatzen dira egandian. Haize bero bat ere altxatuko dela berroita bost bat kilometrara ino horrenean, berroita bost, berroita amar bat kilometrara ino horrenean. Hori igande astelean eta aste hartian, eta iduriz aste azkenetik goiti, odei gehiago, ukan beharra dugu, eta hezetasun gehiago ere bai. Ara, tendentzia hori da beraz, aldu den aste azkenetik goiti, euria ukanen dugula. Beraz, tendentzia hau bai estatzen den, aste uste. Ostirala egun, irailaren emezortzia, Fermintxo edo Lope deitzen bari mazizte, besta hon zueri urte betetzen bat ere disiratzen dauzu egu biztan dena, buru hilaren emezortzi bate sortu guzier.
1: Irailaren 26 eta 27an, brikabrak Baigorriko plaza xokon.
2: Jantziak,
1: baserak,
2: jokoak,
1: liburuak,
2: xintxuke eta tresnak,
1: zapatak,
2: denetarik atsemanen duzue, baita edari eta jateko ere.
1: Larun batean, goizeko 9etatik 6ak arte,
2: eta igandian, goizeko 9etatik 5ak arte, zuen bea gaude.
0: Eta ostian aipatu bezala istuitze alderat joan ez, artetxeak bere sartzea egiten du hilabete untan eta berriz ere aktibitateak euskaraz egiteko parada eskaintzen du. Elkarte hau 2014an abiatu zen, erritar multzo batek bultzatuik, ardatzen nagusia zutelarik. Beaz euskara, arberua ibarra biziaraztea eta euskal kultura sustatzea, orduan hasi ziren beraz, haste guziz aktibitateak euskaraz antolatzen eta sartze untan oraino eskaintza zabaltzalabala egiten dute artetxe elkarteko Joel Garra.
3: Astelenetan badugu sistema, beraz elkarte bat heldu da sistema egiterat, hori da arte martzial bat. Gero bada arte plastika eta ilexak, hor arte plastika saioak zuzenduak dira jauk eta helduei, beraz badira hiru talde, hala, eta beraz hor proposatzen ditugu arte plastika mota desberdinak, beraz hor badira beraz bost epe, aurten bada hasten gira tinduarekin, gero bada modelismoa, gero bada eltzengintza, gero jostea eta bukatzeko behiz tindua, akuarela, majazketa.
0: Gero?
3: Bon, hala. Gero hastezkenetan bada yoga, hori da ata yoga, da yoga lasai bat. Hala, beraz, ojere, elduen zat zuzendua dena. Gero bat dira eskuara kortsuak, egunak ez dira ono finkatuak, dira depende ala taldean arabera. Gero bat dira aste artean, beraz, hori hilabetean behin komunikazio ez bortitza saio batzu. Ostiraletan bat dira step saioak hori bi astetaik. Eta gero hori hori urte osoan duguna da merkatua. Arberoako ekoizle batzu giltzen dira eta beraz ostiralero bada merkatua artetxean.
0: Eta merkatu handiago bat hilabetean behin ere?
3: Hala, lehen ostiralean, hilabetearen lehen ostiralean hor bada merkatu handiago bat nun biltzen diren ekoizle gehiago.
0: Beraz hori, uai finkatuak dituzuen atelieretan edo itzorduetan, gero urtean zehar beste batzu, beste proiektu batzu ere sertatzen dira, badira, finkatu dituzenak jadanik?
3: Onduko itzordua dugu, badira isturitzeko pestak heldu direnak beraz urriaren lehen aste buruan, eta hor artetxearekin adikira muntatzen haujekin, eta ben gaztetxuekin, antzerkiak. Mm-hmm. Hala, beraz, badira hiru antzerkitipi, Antion eta Maria delako sketch horietatik ateratuak. Beraz, emanen dugu hori, larun bat atxaldean. Urriaren lehen asteburuan larun batarekin atxaldearekin emanen ditugu artetxean. Eta gero igandearekin proposatzen dugu kantu bazkaria.
0: Ara, hori ez, asteun daguntan, baizik eta ondokoan Joel Garraginuen hemen entzuten artetxe elkartekoa. Aktibitate batean nahi bali maduzie izena eman, edo xehetasunentzat, deitzen aldako zie, 06, larogoita lau, berroita amairu, hamalau, berroita lau, telefona zenbakirat, 06, larogoita lau, berroita amairu, hamalau, berroita lau. Ezpata kantuarekin, eki lan

0: kantu hau eta beste frango emanen ditu bihar aratxean larun batean behaz itxasuko atarin sortzioren etarik goiti kantaldi kontzertua izanen baita Eki Lambert eta Odei entzuten alko dituzue beraz bihar aratxean erran bezala itxasuko atari gela hortan sortzioren etarik goiti 6:51 goazen orain Olatz Iduateren ganat.
1: Gure irratiatik, Euskal Irratintzen.
0: Sartzea beraz, usaia da, erabakia undien hartzeko momentua egiten baita, eta batzu kirolari ere lotzen dira, eta batzu euskarari lotzen dira, Doniane Loitzuneko Jux Coaching Kirol Gelak, euskara eta kirola biak ere uztartzen ditu. Olatz Iduate, gurantzuri.
2: Egunon bai, eta hori da, kirolgelara joan daiteke, eta euskaraz, gainera, berezitasun frango baditu kirolgela horrek, lan pertsonalizatua proposatzen dute, publiko zabal bat irekia, eta elbarrituen dako ere aukera desberdinak baditu, Julen, Unai eta Sanek, Juxen akronimoa osatzen dute, eta larun bat honetan dituzte ate irekiak, kirolgelara urbildu naiz, eta sanbide gain topatu dut, galdegin diot zendako pentsatu dute proiektu honi.
3: Hau sortu genuen, lehenik gure helburua handienakin ola lana pertsonalizatu aiteaz, zenta bakotxa beraldetik iten zituen dekotxing, baina ez da beti errez ibiltzia eskuin ezker jendeen etxeetara, eta ordoan erran genuen elkarrekin sortuko genuela gune bat jendeak ikagarazteko, eta lan kalitatezko, albezain kalitatezko aiteko.
2: Doni Bane Loitzunen kokatuak zizte, elbide susena da?
3: 11 Rue Paul Gelos.
2: Aski da atxamaitea lokal bat, materiala erostea, tapiza batu eta zebo?
3: Antxo. Ez, lan handia izan da komunikazio aldetik, eta hasi ginelaik, zenta hor, berriki ireki dugu, duela iru hilabete gaur egun, eta horretik, ate irekiak gauz ofizialak egingo ditugu hor hogeita seian, eta ez lan handia izan da, ze ba, proiektu bat edo zen proiektu bezala eraiki berda hasieratik, jende pertsona honeta singulatuz, tara, lokara atxeman genuen, buf, hau, xantz handia izan zen, zeko kapena, dakizuen entzat, hor ondartzatik gertu gira, aparkalekuak badira, urririk, ba, toki xarmanta da hemen, orduan ara, ba, xantza izan da, toki hainitz dugu ara ere, nahiko handia da egin nahi dugun lanaren zat, orduan bikain, dena gula alde.
2: Eta berdira ere diplomak, ez du nor nahik egiten al?
3: Nola ez azpimagatu hau. Unai eta biok bergauza pasagenuen BPJEPS aktivite dela form delakoa, da frantzian pasten den diploma bat ara karta profesionara ukaiteko, eta Julenek pasazuen unibertsatetik STAPS licentzia, bera apa beristasunakin, da erbakituen zat eta edo jende erien zat, ara, egokitzeko piskato inobekio gure erana, eta ara, orduan iron artean, ba, ben diplomako kanta joaintzen.
2: Kustuna beraz, aski komplementarioak ziztela, eta beraz, publiko zabal bat hartzen alduzula. Ale, Jux Coaching orain, zer da,

0: zuzen, norendako da, zer proposatzen duzue?
1: Egango nuke, dela gune bat, baita esperientzia bat ere, pertsona guzintzat egokina, zenta edo zen helburukin, etor zaitez, kontaktuetan sartu, eta ara eramaen zaitugu, zure ez dakit, izan daiteke lehiaketa bat, baita osasun helburu bat.
0: Eta hori guzia jone, euskaraz egin daiteke, hiru gazte hauek euskal iztunak baitira. Beren gelaren ateak idekiko dituzte beraz larumatuntan, Donibane Lohizunen, eta jakin, Jux Coaching sarean aise atxemanen duzuela, baita ere sare sozialetan.
2: Ba, miresker zuri, olatz idoate.
3: Aekaren sartzea heldu da, eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekarat jin gure ikusterat, edo deitu 05 5 9 7 6 0 9 zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. Aekarekin izan irakasle euskara goxoki irakasteko.

Beroako oilagak taldekoak ditugu hemen entzuten, hauek ere entzuten alko dituzuenak. Gaur berian oilagak eta bestela taldekoak aiko baitira urdinarbeko elizan 8:30.

Zardun hartzainak deitzen da kantu hau, Ilarrak taldekoak emaiten daukutena. Gaur garatxean egan bezala bestela taldearekin batean Urdinarbeko Elizan zortziak eterdietan gozatzen alduzuen kantaldi bat. Beste itzorduak ere aipatuko ditugu, gaurko direnak Kiki eta Joseren dantza eman aldia Borderline fabrikan duzue, endaian beraz astiriko zazpiorenetan. Eta berlekuan, amarro hontan, RTZ eta kolektiboa japlariak beraz izanen dira ratxeko amarro hontan. Mintzaldi bat ere gaur ratxan Alaia Kasonorenkin golnak edo galtzak ustaitzeko kaskarrot jantzi baten txorkuntza prozesuaz ariko da Baionako gozkarrikako amalaugarrinean astiriko zazpiorenetan. Beste itzordu bat hau orza izan duzuena, monstruak sortzen direnean, dokumental hedapena izanen da orza izan seiak eterdietan, Europako hainbat herrialdetan fasismoaren igeitea eta haren kontrako borrokak aipatzen ditu dokumental unek, ondotik solasaldia, baina ere kontzertuak, besteak beste bahez taldekoak entzutenako ituzue, jateko eta edateko ere izanen delarik Lekian Berian. Bistan dena lehenik, monstruak sortzen direnean dokumentar edapen interesgarria seiak eta

Oilarrak taldekoak bai, hartzainak izardun beraz kantuarekin, hau horretzen ziztezakit, pastoral bat eman zutela joan den urtean oilarrak taldekoek matalaz izenekoa, ba hortik hartu dugun kantu edera ginuen entzuten. Goizberri laster segituko dugu. Baina momentuz, zazpiak direnez, berri eta azpundua egiten dauku orain, Lorea Maia Jansenek.

0: Prefetak Lexantzuko eta Itxasuko irriaren kontrako prozedurak abiatu ditu eskuararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean Egoitz Urrutiko Etxea Lexantzuko auzapezak eta Misel Iribarren Itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukantzutela. Irailaren bian Lexantzuko autetxeak bozkatu zuten eskuararen ofizialki onartzea lurraldeko hizkuntza gisa frantsesa bezala. Itxasun berri sustailaren 23an zuten bozkatu eskuararen aldeko deliberoa Sarako eriarena modelotzat hartuz. Simon Fete prefetak errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan bi errien kontra. Lau dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lexantzu eta Itxasu. Biriatuko erriko bozak igande hontan eginen dira, Paueko administrazio auzitegiak martxoko hauteskundean emaitzak baliogabetu ondotik, bi zerrenda izanen dira leian Biriatun bizi, Odil Susperregi kornu buru duena, eta Altsa Biriatu oraingoan Elur Alberdi buru duena, Michel Iriarten ordez, martxoan Susperregiren zerrendak 17 bozekin irabazi zuen, bozen erdigunean erriaren finantza egoera izanen da. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen. Euskal Museoaren 2023-2028ko xede zientifikoaren baitan baldin bazen Donapaleun eta Maulen antena baten zabaltzea, Donapaleukoa bide honean bada, ez da bergauza Mauleko xedearen dako. Erran berdan Maulen ez dela xede kultural handi bakar batera maiten, eta konkurentzia badela espa Martinaren industriaren aipamen zentroaren txedearekin, ikertzaleak Siberoko historia elkartea eta Eskual Museoaren txedearen eramailak ustailan edatu zuen bere lotxa txedeak beranta hartzen zuela eganez. Mauleko auzapezaren arabera ere txedea ez da aintzinatzen Louis Labadou.
1: J'ai bien peur que cette question de la antenne du Musée Basque
2: Euskal Museoan antena entako lotxan ez, bena lotxa gibel egiten dila. Euken ditudan azken informazione bakanak ez dia optimistak.
1: Ne donne pas penser que il faut être résolument optimiste. Alors 2029, acceptons l'augure.
2: 2029, ados, bena posibilaike gibel egitia.
1: Un peu reculé. Non, aujourd'hui c'est un peu au primor.
2: Egun ez da intzinatzen, badia blokatze zumait, bai estrategien aldetik, benae finanzamentiaen aldetik.
1: De strategi, me de finanzaman, koen, me je ne sais pas plus.
0: Eskual Museoko antena egun turismo bulego gisa erabiltzen den eraikinan ezagri nahi dute. Ikusiko dugu Eskual Museoaren zuzendari goa behiarekin, ea ze einetan aintzinatuko den. Amaia Lixera zuri zuzendariari galdegin ondoan, ez digu data zehatzik eman. Eskual Preso eta Ieslaren aldeko eguna antolatzen dute izuran aste buruntan. Iazko gudari egunari segida eman nahi izan diote Ostibarriko antolatzaile leek. Ideia da egun horren bidez elkartasunaren erakustea preso eta ieslari guziei eta diru pixka baten biltzea, jazahera elkarteari eman zizkioten irabaziak, goizean itzaldia Frantziak eta Espainiak estatuek zapaltzen dituzten hainbat errian lekukotasunarekin Kanakia, Palestina, Eskualegia, Bretainia, Katalunia eta Galiziatik elkarten gune bat ere idekia izanen da, gero Baskari Alaitua, Bertso Pilota eta kontzertuak Arratxean, Mexikortxo band, Siberutz, Bide Bakarra, Dizbausa, Arti 2.0 eta Txarraska Sound System. Kirola talean errugbian miarritzeko beho, hariko da Montobanen aurka arratxeko zazpietar dietan egun, Prodebi txapelketako bosgarren egunakari, izotzokeian angeluko ormadi hariko da Angeren aurka gaueko sortietar dietan Magnus Ligako laugarren egunakari. Urrengo berrisail nagusia zazpietar dietan. No.

0: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
1: Iraiaren 19-tik abenduaren 20-ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
0: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
2: Aekaren sartzea heldu da. Eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekarat jin gure ikusterat, edo deitu 05 5 9 7 6 0 9 zenbakira edo idatzi ipar.didaktika@aek.eus. Aekarekin izan irakasle euskara goxoki irakasteko.

0: Seiak edo zazpiak eta sei dira orain Euskal Irratietan egan bezala. Telefonaren bestalderdian Dominika Mirai hor dugula. Egunon?
1: Egunon,
0: ah, hor zira, hor zira. Untxa.
1: Bai.
0: Bo, forman?
1: Ba, bai, etena, ba. Jo, zira, bezetan gogorbar egitza bainan, bo. Ah. No, badua, ba.
0: Zer dituzu, ariketak egiten gorputza berotzeko?
1: Ba, beharko, zei.
0: Aerobik edo zerbait olako?
1: Ba, hori zuela dira entako.
0: Bo, lehioak irekiak dituzu hasteko.
1: Bai.
0: Eta nolako zerua duzie?
1: Ba, lano zian eta lano zubei bada, ez lugiak, baina lano zubei eta hori ikusten duen izak bat agertzen hartetan eta berriz kukutzen eta ez dira lugiak lano horiek. Eta izte guti eta hori mora ez dira. Agun bestia, atzoko bero ondi hain ondotik.
0: Eta
1: amasein egin ditu, eta goizuntan amazazita gira.
0: Aski badugu iguzki untaz?
1: Ba, asetzen aski gira, aski berak.
0: Eta, bazter desolagarriak dira, ala ere?
1: Desolagarriak, ba.
0: Erreiten alda, hitz susena da naski hori.
1: Bai, aftan erikari gola apala titu dikzeko erinkosi, Ez. Zin. Bestazteko, ez dute behar baiten dela, ez du, euri hamitik ebiten, eh?
0: Aste azkenetik oiti?
1: Ba, aste azkenetik ebiten dute, bai.
0: Ados.
1: Manazutela atzo aste artetik azazkenetik hat, eta jo hogoi berriz astelenaikin emaiten dute. Eta, ez gauza handik, egun nion mindi metrata.
0: Ba, behin etxi behar da? Ata, ara. Moztu dugu, galdu dugu, Dominika, ez dakiten zuten. Ara, moztia, mugikorra ez dela untxapasten amenduzeko soko hortan. Ba, ez dakiten zuten gituzun, Dominika, azteko mire esker, eta bai, odei gehiago emaiten dute, astelenetik hat, eta iduriz euria ere, aste azken edo ostegunetik hat, ba, esperantza txiki behar, ez eta son gehiago ukaren dugula, heldu den aste hortan. Zazpiak eta behatzi kasik amak direlarik, Euskal Irratietan goizberri segitzen dugula peptidoak aipatuko dauzkigu. Vicente Vrignon Etxezar eta Kirola kasetariak laster ametxetako produktua ote den, baina edo zinezko arriskoa ekartzen duen, osasun arazoak ondorioztatzen aldituzten produktu ezariko zauku beraz patxi Vrignon Etxezar eta... Hori laster, baina lehenik zuri hitza, Kristof Adotzarena, aste ondar untako hitzorduak, kirol hitzorduak, aipatzen dauzki guzu egunontzuri.
2: Egunontzuri bai eta uruek. Pilotan eskuskan joko berriko finalak baditugu larun batean Arbonan, igandean eletan Arbonatik hasiz, biltokiren txapelketaren finala izanen da, ameka horrenetan larun batean Xapele eta Etxeberrik jokatuko dute Taberna eta Parasuren kontra, eta hoita amalau urte ditu Ibon Tabernak, eta lezoaga da, hoita sortzi urte arte ezkerpaletan ari balzen ere, trinketeko jokoa jastatu du gero, eta lehen alikotz du joko berri lehiaketa batean parte hartu, horreta raziz joko hau trinketa eta ezkerparetaren arteko nahasketa dela, nolaz parte hartu duen aurtengoan kontatzen dauku Ibon Tabernak.
3: Ba, biskat arraro izan da, arraro ezin polita, ez tebe, baina, hori, esan bezala, goita sortz urtekin aseginen iparaldean jokatzen, eta lehen partietati, ba, ez tebe itxasun jokatu genuen, ez tebe eta konpainiaren kontra, eta orduzik ezagutzen gara, eta txapelketa hasi, baina egun badenago, txapelketa larun batean hasten zen, eta ostiral gauean, gaueko bederatzitan, idatzi zian Estebek, etzuela aurrelaririk, min hartua zela bere aurrelaria, eta bikotea behartzuela. Ordu nik baietz, nik denbora nemakin jokatu gabe trinketean, lau hilabete trinketea zapaldu gabe, ja bat ere jokatzeko idearekin, alde batera usteko, eta animatu egin itzen. Eta lehen partida, nahiko katastrofikoaren ostean partida galdu genuen, eta pixkanaka hortik aurrera bigarren partida hobekio, hirugarren hobekio, laugarren hobekio, eta azkenean ba, finalean plantatu gara, eta ilusioarekin egia esan berriz ere aritzeko ilusioarekin hau.
2: Multzuetan, Taberna eta Parasu Xapere eta Ibai Etxeberriri nagusitu zitzazkoten, haian de Xapere Arbonaja entzuten dugu.
4: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, piskat ezker jorreta eta plaza, eta joko berriada piskat nahasketa bat, nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz, plaza errani bat da bai. Bai, entzatuko gira pasaden urtean bezala itea, eta bai, lehen bi partartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasetan da, beraz, espero, segituko dugula. Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da jendeak publikoan, beraz, beti plaza erbat da haien aintzen aritzea bai.
2: Aiande Chapelle hariko da Arbonan finalean larun batean eta igandean eletan Thierry Arizmendirekin hain zuzen ere amarr eterdietan du itzordua eta Maxime Etxeberri eta Thomas Luroren kontra. Trinketean amaturretan urriaren bitik goiti Pariskoleriko txapelketa abiatuko da trinketean maila nagusian una multzoen osaketak lehen multzoan hariko dira Sarako Iribarren leku ona Irixarriko Etxegarai Bidar lehenek bateko Etxeberri Aristoi eta Lauerriko Dufo Lafit bigarren multzoan Urruñako De La Fuente eta Etxegue Itxasuko Dualde eta Parasu Zaharrersegiko Ibarrola eta Jauregi eta Errenteriako Barandiaran eta Txapuso. Hirugarrenean, noizbeiteko Intxauspe eta Dualde, goizeko Izarrako Etxeberz eta Zubiat, Airetikeko Iribarren eta Jauregi Berri, eta Urruñako Elgart eta Zigarroa, eta laugarren multzoan, Sarako Etxeberri Patxeko Zozaia, noizbaiteko Hiribarne eta Lagalde, Zaharrersegiko Etxeberri eta Alkasena, eta Urruñako Agirre eta Benez. Errugbian Prode Bi txapelketako bosgarren eguna gaur zazpi eterdietan partida Agileran Beo Montoban. Orain arte etxen jokatu bi partidak eraman ditu Miarritzek, bat galudu kanpoan Oionak zen eta beste bat irabazi Neuverren. Zer ekarri dien azken garaipen unek Beoko jokolarier galeginako guk Herman aurreko etxea erdilari Xurigorriari.
5: Guk esan genuen test bat izango zela gure karakterra ikusteko. Azkenean badakiguk etxetik kanpo irabaztea oso zaila dela, baino batxutan hori ikuste, partibu horretan ikusten da talde baten karakterra, eta gure objetiboa zen gure karaktera erakustea talde guztiei, eta uste dut hori egin genuela, eta azkenean ba, irabaztea lortu genuen. Naiz eta partibu oso itxia izan zen, eta galtzeko aukerak ere izan genituen, baino azkenan uste dutanak egin genuela talde lan ona, eta zorionez irabazi genuen.
2: Beo Montoban ostiralean zazpiterdietan, eta top amalau txapelketaren kontu, laugarren eguna izanen da, eta biarra gatzaldean. Parixe aldean hariko da Aviron, Racingen kontra, Racing geizkida, ma bigarren da lau punturekin, eta Aviron seigarren bederatzi punturekin. Federal bi mailan partidak badira hirugarren egunaren karietarat, igandean Azparne Kasteljalu, Mugron Emak Hor, Bazaz Mugere eta Bokale Kastion, eta Federal iruan, hirugarren egunak kari Endaiak oso errezibituko du hiruak eterdietan, eta beste partidak ondoko igandean jokatuko dira urriaren lauan, Barkoxe Mendiko eta Intaratz, Tarb ASB eta Bizanoz Donapaliu. Izotzokeian Magnus Liga geizki abiatu du Angeluko Ormadik, azken likuan baita sailkapenean, asteuntan galdu zuen bere zelaian bi eta lau Xamonixen kontra, ostirala ratxuntan hariko da Angen, zortziterdietan, eta igandean zazpi orenetan Angeluko Ormadik Grenoble errezibituko du. Futboleko kapitulua idekiz gizonetan, Frantziako kopa dugu asteburuntan, laugarren itzulia, eta baditugu iparaldetik taldeak lehian, larun batean zazpiontan Miarritzeko Jiak Lote Garroneko Porto Dakiten errezibituko du, Jeunetek jokatuko du Seniors Cabrutonen, Baionako Kroazek Merignak errezibituko du, Baionako Aviron hariko da Zenpolen, Maulek Mazer errezibituko du, Donapaleuk Zestaz eta Azparnek Vale du Lot, larun bat arratxean sortziontan, Ere iru mailan ari da txapelketan Azparne, eta Villeneuve-sur-Lot maila berekoa da. Beraz, aukera onak dituzte Azpandarek, itzuli unen pasatzeko, errezibituko baitute, eta txapelketakari, jaz doidoietarik salbatu zuen bere burua Azparnek, eta aurten talde gaztia ukanik ere, artetik erraiteko oita bat urtea dela batez bestekoa dina. Txapelketa jaz baino obeki hasi du Azparnek, hori bera bai estatu dauku Xermin Etxebarne Azpandar jokolariak.
6: Junduai, jaz hasi ginen, askizaili zantzen astapena, galdu ginen intilako hainbat partida, Eta, bai, azken bi partidetan mantendu ginen, multsua ere biziki dentsoa zen, maila biziki homogenoa. Eta urten, bai, auge prestakuntza biziki untsa pasa da. Gaztean itzigo dira hori emezurtzi urte pekoetaik. Eta senditu da horiek ere gogo gehiago eta lehiak ortasunak ahiutela. Horren denak dinamika honean atxemaiten gira. Talde desberdinetan ere ez bakik lehen taldea. Eta senditzen da hor kofiantzan girela, kopak ere lagundu bitu hortan. Hor lehen bi partidak ere txapelketan iraziak. Baina bon, gero entrenatzaileak errepikatzen dauku, estapena dela bakik. Eta bortzatzen direla ere momentu txarragoak edo zailagoak sasoinek dian.
2: Xapitalian partida larun batean zortziontan koparen kontu Azparne Valledurot eta igandean hiru horrenetan Atletik larogoita bederatziren zelaian hariko dira hiriburuko ainarak taldeko jokolariak. Emazteetan Europako kopan, bazen partida bat Eskozian asteuntan, ertzen berdindu du Donostiako errealak emazteetan, 0-0 eta itzuliko partida eluden hastean, Donostian izanen da, eta ligako bosgarren egunakari, errealak larun bat eguardiuntan errezibituko du Real Madrid, Alabes hariko da Madrid kluben, eta atletiko errezibituko du igande eguarditan, eta Eibarrek Sevillan jokatuko du. Esku baloian, jakin gizonetana nazional bi mailan irugarren eguna izanen dela, Irisarrik jokatuko du Puzozen, eta Ziberok Andernauz errezibituko du, nazional iruan irugarren eguna, endaiak Objat Korrezen jokatuko du. Ligako irugarren eguna larun batean zazpiontan, Bila de Arandan zera iratuko da Bidasoako irun taldea. Saskibaloian emazteetan, nazional bi mailan ari da Angelu, irugarren eguna izanen da, eta Tournefei errezibituko dute Angeluarek, sortzi horrenetan larun batean. Eta hasiko da voleiboleko txapelketa emazteetan, nazional iruan lehen eguna izanen da, eta Merriñaken hariko da Angelu igandean, eta bukatuko dugu lasterka. Berrogoi garen Arrixietako lasterketa izanen baita Baionan igandean goizeko 10 eta 10 kilometrako proba izanen da. Patxi Brignon, zuazten abarbat den Rafu aldizkariko kirol kazetaria gurekin egunon?
7: Egunon.
2: Hala, eta aldiuntan, Patxi, zurekin peptidoak aipatuko ditugu, osasun arazo bat aipatu nahi bai daukuzu?
7: Bai, Kristofor Idazen nahi baduzu produktu horien salmentek sekulako saltoa egin dute azken urteetan, produktu batzuek haien zenbakiak 30 aldiz biderkatu dituzte, eta zinezko osasun galdera bat bilakatzen ari da, peptidoen kasua, beraz, zer dira peptidoak? Peptidoak azido aminatuak dira, gure gorputzak be naturalki ekoizten dituenak, eta preseski proteinak ekoizteko baliatzen dituen azido aminatuak. Mota desberdinetakoak bat dira, insulina adibidez horietariko bat da, korputzak naturalki ekoizten du biztan da, baina eskasia bat badenean, diabetarekin bezala adibidez, ebe mediku batek preskribatzen aldu insulina gehitzeko. Baina gauza da, zientzialariak oartu dira, peptidoek beste erabilpen batzuk ukan izazketela, pizua galtzeko adibidez, zauri bat sendatzeko edo giharrak garatzeko erabilgarriak izan daitezke. Adibidez, oartu dira, peptido batek gosea mozten duela, beraz, obesitatea sendatzeko preskribatzen hasi dira medikoak. Baina ze gertatu da, ebe kilo pare bat galdu nahi duen jendea ere produktu hori erosten hasi da, eta hortik sortu da Ozempik medikamentu famatua, sare sozialetan goraipatzen dutena. Eta hortan da arazoa, preseski, peptidoak interneten erosten aldira, mediku preskriptziorik gabe, produktua kasik beti Txinan fabrikatua da, eta xiringa batekin injektatu behar da.
2: Eta biztan da ondoko galdera, zointzu dira arriskuak?
7: Bai, beba dira, arriskoak Kristof, zeren ikusiz salmentak zoin fite garatzen ari diren, bebe zientzialariak berriki haien ahotsa altxatu dute. Frantzian medikamentuen agentzia nazionalak komunikatu bat atera du, ezanez, online saldutako peptidoak ez erabili arriskutsuak izan daitezke. Peptidoen dako publizitate egitea janik debekatua da Frantzian, eta orain, entzatzen ari dira, haien salmenta ere debekarazten, eta Espainian peptido batzuk legalak dira, eta beste batzuk ebe zona gris batean dira, zeren merkatua ezpaita oraindik biziki erregulatua. Beraz egia da, gibeltasun eskasa handia badela oraindik peptidoen gainan, ezin dugu peptidoen arrisku maila neurtu oraindik, zehazki, baina badakigu arriskuak badirela, lehenik, pentsatzen alduzuen bezala, kuadrorik gabeko autoinjekzioek arazoan itz osatzen dituzte, Eta badakigu produktu horiek ilegaltzea eta eritasun neurologikoak bezalako bigarren mailako efektuak ukaiten aldituztela, eta batzuek ere lajuaren minbizi arriskua emendatzen aldute, eta bada peptido bat BPC-127 izenekoa, hau nazioarteko antidopin agentziak debekatua du, jadanik, Wolverine shot goitizena eman diote, X-Menetako superheroea eroea bezala, zen giajak edo muskuluak fabrikatzen laguntzen baitu, BPC-127 horrek. Ebe sare sozialetan bere promozioa egiten segitzen ari dira, Ameriketan berezik estatu batuetan, eta uztailan, Robert Kennedy Juniorek, Donald Trumpen osasun ministroak, galdegin dio Amerikar janari eta medikamentu sailari, BPC-127 produktuaren bertsio balido bat prestatzea, publikoari salgai emateko ahal bezain fite. Beraz ara, etorkizunean, peptido guziak ez dira arriskutsuak bezala kontsideratuak izanen, seguraski, batzuk zinez erabilgarriak baitira, baina gaur egun ez dugu informazio askin jakiteko segurtasunez zein erabili eta zein ez, zintzo jokatu behar da beraz, gizaki emendatuaren ametsak ez baitu sekulan gure osasuna mehatxatu behar.
2: Prekauzio printzipioa berdin erabili behar daitekela, hori da?
7: Hori da, bai, prekauzio prinzipioa, beste produktuan hitzekin ezagutu dugun bezala historian, kirolaren historian, laurogeita hamarkadan bezala adibidez.
2: Patxi Brignon, miresker.
7: Miresker zuai, aio.
8: Eta miresker zuri ere, Kristof Arotzarena, 7:23 dira orain, Euskal Irratietako goizberria intzina doala, telefonatik urbiltzen altziste, jokoetan hariko gira laster, baina lehenagotik, ipadezagun, ondoko minutetan zer ukanen dugun, bai jokoak bai, eta ondotik berrisa nagusia Lorea Maierran zenekin, joaren gira aste guzian bezala, Donostiako zinemaldirat, berri eta iglanda, han baitugu, kazetaria den, Euskal Irratietako kazetaria den Aimar López, eta gaurkoan berezikiago Koldoan Almando zen bigarren filma aipatuko dugu, azken agurra deitzen dena, eta zinemaldia zintesatiak balimaz izte jakin sartzeak baditugula jokoetan eskainiak. Joanen gira ere Maulerat, Mauleko zango baloi taldeak baitu partida importantea larun batuntan kopako laugarren itzuliaren pasatzeko, horren berri emanen dauku Simon Uturaltek. Eta gomitaren tartean zortziontako berri eta ilanda, auzapez bat, badakizi helduen maiatzean hegoaldeko herriko etxeetako hauteskundeak izanen direla, eta auzapezak edo alkateak mintzahazten ditugulakaria hortarat, gaurkoan Jose Luis Aizpuru, gure kazetaria beraz joan da Donostiarat, John Intxausti, uaiko auzapezaren ganat, hori dauzuegu beraz solasau proposatuko zortziorenetarik goiti. Baina erran bezala jokoen atala hidek dezagun bere alakoan. Sariak lehenik zoin diren, erran dautziete Euskal edo Donostiako zinemaldirat joeiteko film andana bat badela hemen, edo andana baten sartzeak baditugula hemen jokoan ezagiak. Ubirana, txakun txaku hori atzo aipatu dauzueguna, untal Carlos, esta soledad, edo azken agurra horiek behaz ikusgai dituzie gaur astiriz edo bihar. Horietarat joiteko sartzeak baditugu, hemen ezagiak intesatiak balin bazizte aldeat, irazten alduzuen sartze bat duzu, eta bestia zozketan hau, Amaia Riuzpeiruzek bere disko berriaren aurkezpena eginen du, izpuran Fostinbentage berri gelan 8:30. Bitxartel zozketan ezagir ditugu, irabazle bakar batentzat bitxartel, eta hauek balio dute, ez baita gehiago lekurik. Ara, beraz, zozketa eginen dugu istantian, jokoak haste guziko ber hitzarekin nahiko gira, larrazkena edo udazkena, haste untan, beraz, larrazkenean sartu bai gira, LABRAZKENA, idazten duzue, eta letra batzu baliatuz, bizkor, harin, edo, 05 49 17 14 hamekarat deitu behar duzue. Kantarien jokoak ere hor ditugu, bat bestearen ondotik ezagitugu kantari zati kantuk zati batzu eta bat ezagutuz, ba, hautatzen alko duzue nahi duzien, saria entzun.

uste dut ez dela zaitasunik, denak biziki laburrak, benan denak biziki botz argikoak dira, nor ote dira kantari hauek, bat bestiaren ondotik lau kantari, ean, berri zentzuten ditugu berdin, eta deitzen duzuein teixatiak bali bazizte, zinemaldirat joiteko, edo amaia riuzpe iruzen kantalirat joiteko, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost, 0 bost,

0: Bon, ebe pentsatuko dugu sarietaz ez iztela interesatuik, ez baita neure telefonaren beste puntan, ez da usu gertatzen, ato, hala, iratzagi da entzule bat. Egunon zuri?
1: Egunon.
0: Nor ziran untik?
1: Laurentz, bego jizik.
0: Ah, leiala, Laurentz, zer duzu proposatzeko?
1: Anari,
0: ez hau zemaitu zuzuk?
1: Bo.
0: Laguntza ukan duzu?
1: Bai, pixka.
0: Ah, bo, gados, bai, Anari hor ginuen, zerrendan. Laurentz, zertaz interesatia zira?
1: Jostatzeko zen, baka.
0: Ah, jostatzeko zen, bibazuto. Ara, Anari, behaz trinkatia, mire esker?
1: Adio.
0: Adio, bai, astuz nagon, kasik alabaitzira. Hala, Laurentzek atxeman duela, Anari. Eta ondoko entzure agurtuko dugu, egunan zuri?
2: Bai, egunan.
0: Nor ziran untik?
2: Maialen Biarritzetik.
0: Maialen Biarritzetik, zure proposamena?
2: Kantarietan hor Imanol, eh?
0: Imanol, biztan dena, hor zela Imanol. Biztan dena Maialen, susenian zira, zertaz interesatia zira?
2: Zula.
0: Joko indako?
2: Joko etako.
0: Ebe plazer bat izan da.
2: Adio.
0: Ai, adio, astun dagoen. Ai, egiten dut astun dagoen, ostirala da. Benan, ara, urbiltzen ari baita. Lorea bezala urbiltzen ari, zozketa eginen dugu laster berriak aintzin, Lorea fite otoi. Bat eta zazpiren artean zenbaki bat fite-fitea. Lorea? Aztu, ez zitu dut.
3: Hiru.
0: Hiru garena, hor zaizeko odil, zuretako izanen da txartela, amaia ruzperuzen ikusterat joiteko txartela. Ara, jokoak trinkatuik, zazpiterdiak orain, euskal irratietan. Euskal irratietan.

0: Guztiei, igande ontan izanen dira biriatuko bozak, erriko finantza egoera izanen da uteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, bizerrenda izanen dira leian biriatun, elujal berdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua, eta parean biriatun bizi zerrendako odil suspejegi korni. Euskal Museoaren antena baten txortzeko sedea 2023 museoko plan gintzan bada, horrek beranta hartzen du, Julen Girezek xehetasunak emanen dizkigu. Bihar izuran presoen aldeko eguna izanen da presoa izustengoa ekartzeko, egitarau aberatsa izanen da itzaldiekin eta hainbat kontzerturikin. Eguzkia gurekin ukanen ote dugu egun jone.
1: Ah, bai, ez dakit maleruski egan behar den, baina eguzkia beti ere hor dugula, atzoko beroaren ondotik, ez da hain bero izanen egun, baina nala ere, barne aldean, 27 gradoko temperatura aipatzen da, eta Lapurdi kostaldean, 25 grado izanen dira.
0: Prefetak arberatzeko lesantzuko eta itxasuko egien kontrako prozedurak abiatu ditu eskuararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik, atzo arratsaldean egoitzu jutiko etxa lesantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berria ukantzutela, egun Pierre Gixaua arberatzeko auzapezak adierazi digu, haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri, irailaren bian lesantzuko zuko autetxeak bozkatu zuten eskuararen ofizialki onartzea lujaldeko izkuntza gisa, frantsesa bezala itxasun berri zuztailaren 23an zuten bozkatu eskuararen aldeko deliberoa sarako erriarena modelotzat hartuz, Simon Fete prefetak errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan 3 errien kontra, 5 dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa okanduten erriak Baiona, Sara, Lexantzu, itxasu eta arberatze.
1: Igande hontan izanen dira biriatuko bozak.
0: Baueko administrazio azuzitegiak martxoko erriko bozen balio gabetza erabaki zuen ekainean, arratsaldeko botoen kontaketa etzelako legearen arabera egin, hauteskunde horien erdigunean iriaren finantza egoerak izanen dira, Esteban Bastiager.
2: Bi zerrenda izanen dira leian biriatun ireilak horita zazpian. Elujal berdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta haren parean izanen du odil susperriki kornuren biriatun bizi zerrenda. Erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txostenaren arabera biriatuko finantzak egoera larrian egon dira 2024 arte. Horixe da, Elujal berdi altsa biriatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
3: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinantzamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen la urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan maleroski etzeguen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da eta esaten du biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
2: Baina biriatun bizi gehiengoko kide den Aritz Lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
4: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere, hori ere pixkat horrela aurreikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Ba, indako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025an egoera horri erabat buelta eman zaio, eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egon du da 2025an udalean.
2: Izan ere martxoko bozketan, 17 bozen aldea baino ez zen izan bi zerrenden artean.
0: Jakin goizuntan Jonin Txausti Donostiako auzapeza gomita izanen dugula elkarteak mintzo solasaldien karietara emankizun hortan eskualiriko erri desberdinetako auzapezak elkarrizketatzen ditugu eskualiratietan.
1: Bi xede handi ere manak dira ber momentuan Maulen bainan ez dira intzinatzen.
0: Alde batetik eskual museoaren antena baten txortzeko gogoa aipatu zen 2028-rako eta bestetik espartinaren industriaren aipamen zentro bat urten estrenatu behar zen, azkenean bixedeak beranta dute Julen Girez.
5: Istoia aspaldikoa da. 2014-2020 agintaldian Michel Etxebez eta Izapez Zeraik Espartinien Museo bat, Espartinien Interpretazione Zentro bat bilakatu zena egin nahi zian. Hiuk hakotz pedeatzu miliu euroko aintzin kuntia hazostuik zina. Garaian opozizionian zen Luila Bado beti kontre izan zen Espartin ekoizlei konkurentzia eginen zilakuan. 2020-eko hauteskundiak jabazi ondun ordin, Etxebezen xedia baztertu eta Espartin Espartinien industrien aipamen zentro baten xedia ekiran ordezkatu zian. Bena ez da heltu finanzamentu linea horren bilzia. Geostik xedia ez da hanitza inzinatu. Ordin, 2008-an, Euskal Mizuak behantenaen zabaltzeko xedia aipatu diraik lehentze, Espartinia zentro hunen finanzamentia geistuko zila lotxa zien komunistak.
0: Espartinaren industriaren zentroa aurten estreinatuko zutela itzeman zuten haien programan, baina aldaketak izan dira Julen Girez.
5: Geostik, unguru girua kambiatu da, Espartinien ekoizlek urte txarrak ezagutzen dutie, finanzamentu publikoen heniak apaltzen aidia eta udela maure ez da kinka hobin sozaen aldetik. Planak gibel egiten die ordin eta etxegoien uzina uhian egin nahi den Espartinien industrien aipamen zentro hau 2008-ama hiuan beno lehen, hotx agintaldie urentu beno lehen elkiko dira esperantzari lui labado aiza pesak. Bena gaitz izanen da uda juntako idortiak zinemako klimatizazionia proroki beitu eta hunen kambiatziake kostu handi bat ekarriko du maureko herriko etxiai. Sistema zahara zen dira 2005 urte beno habo instalatuk izan behit zen.
0: Hortaz gain naiz eta Mauleko erriak ez duen eramaiten txedea Euskal Museoaren antenak ere beranta badu Mauleko buruaren arabera, Amaia Lixeratzu Baionako Euskal Museoko zuzendari berriak txedea intzinatzen dela errandigu jakin museoaren 2023-2028ko plan zientifikoaren baitan agertzen zela Maulen antena baten zabaltzea. Federico Martin Arambururen ilketaren auzian epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian hiru asteko epaiketaren ondotik Loik Lepriolen defentsak haren errealitatea ulertzeko gaitasuna aldatuta zelag argudiatu du armadan bizi izandakoaren estresaren ondorioz Romain Bouvieren defentsak aldiz ilketaren ilketa saiakera baztertzea eta armarekin egindako borrondatzezko indarkeria gisa kalifikatzea galdegin du Prokuradoreak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu biendako.
1: Frantziar eta Espainiar estatuek zapaltzen dituzten herrietaz hitzaldia ibiakoitzian.
0: Eskual preso eta ieslarien aldeko eguna antolatzen dute izuran bihar, ideia da egun horren bidez elkartasunaren erakustea preso eta ieslari guziai eta diru pixka baten biltzea, goizean hitzaldia Frantziar eta Espainiar estatuak zapaltzen dituzten hainbat herrien lekukotasunarekin Kanakia, Palestina, Eskualeria, Bretainia, Katalunia eta Galiziatik, hitzaldi hortaz ari zaigu Mirentxu Arbeletxe antolatzailea.
6: Aipatu nahi duguna itzaldi hortan dira Frantziar eta Espainiar estatuek praktikatzen dituzten kolonizazio edo zapalkuntza praktikak, nahiz eta egoera juntes berdinak izan, badira bada pundu amankun hori, eranai baitu irri zapalduak direra. Gero aipatuak izanen diren gaiak dira borrokak eta irriek eramaiten dituzten erresistentziak horren aintzinean. Eta gero ere estatuek eramaiten dituzten errepresio desberdinak. Eta ideia da informatzia errealde desberdinen egoerak buruz, zenta ez ditugu untsa ezautzen, da ere trukatzia eta ebe elkartzia eta saretzia olako hitzaldien bidez.
0: Goizean itzaldia beraz majontatik goiti eta arratxean hainbat kontzertu kultura joko itzorduetan egun zeinak askaroten jantzen erakusketaren inguruan Alaia Kasuno ikerlariak gona edo galtzak ustaritzeko kaskarot jantzi baten sorkuntza prozesua mintzaldia eginen du arratxeko zazpietan gozkarrikan aurkitzen den atelier de publik gelan Baionan, kirolatalean izotzukeian Angeluko Ormadi hariko da Angeren aurka gaur gaueko sorti eterdietan Magnus Ligako laugarren egunak kari urrengo berriak sortietan.
7: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
8: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak AEKa.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua AEKa.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren 5an. AEKarekin euskara goxoki ikasi eta bizi.
9: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu, Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausatitzazkezue, informazio guziak komunote-pibazk.fr webgunean.
2: Me bat ere, aurten Mintzalasai heldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
10: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada astean zehar.
2: Zazpi egunez, ameka aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenean, adibidez, tenisa iniziazioa.
11: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Shimi film dokumentala.
10: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
2: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailera.
10: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin bat.
11: Ostiralean Bonan Museoko bisita zigorekin eta larun batean Brunxaren ondotik Angeluko kabalkada.
2: Eta ezan zigandean Marioen zirako pesta handia.
10: Egitarau osoa mintzalasai.eus webgunean.
12: Mintzalasai, uste baino gehiago girelako.
13: Euskalihate.eus
14: Euskalihate.eus
1: Arua ipadezagun, ez da gauzan dirik erraiteko, atzoko beroaren ondotik, egun bero eginen duela iguzkian nagusi, behinan ez atzoko bero handia ala ere. Temperaturak momentuan, itxasbazterian 17 grado ingurukoak, barne alderat ginez 14-15 grado ingurukoak, iguzki altxatuko delarik, istantian barne aldean 27 grado kanen ditugu, eta itxasbazterian 24-25 grado izanen dira, odei gehiago, aipatzen dira ondoko egunetan ere itxasbazterian, hortzantzaren mentura ere guneka behaz igandeko, eta alduden astelenetik edo asteazkenetik goiti euri sortak aipatzen dira, hala ere bero eginen du itxasbazterian ere, 26-28 grado ingut guruko temperatura aipatzen da, temperaturen freskatze bat alduden ostegunetik goiti ikusten dute, aro ikertzaileak barne aldean ba, bero ere bai egun 27 bihar eta etzi 28 astelen eta aste hartian 30 grado aste aste artian 32 grado ere izanen direla erraiten dute, eta aste azkenetik goiti beraz hezetasun gehiago odeiak sartuko baitira, eta iduriz euri sorta zonbait ere ekarriko dituzte. Asteko ostegunean 20 gradotan geldituko dela termometroa, ba agereko tendentzia hau baieztatzen den, eta untxaliteike funtsian.

0: Zortziak laurden guti direlarik. Usaia dugun bezala asteuntan, tenoreuntan, Aimar López kazetariaren ganat joanen gira. Zinemaldian, Donostiako zinemaldian baita. Aimar, azken urteetan ETB-ek datu dituen ondar ahoak edo zeru ahoak telesailekin arrakasta bildu duen Koldo Almandoz bere bigarren film luzearekin heldu da zinemaldirat. Azken agurra deitu duena. Sorpresaz beteriko filma eta zuzendariak azaldu duenez, nahitarat ambigua ere da filma, Aimar Lopezek bildu dizkigu xehetasunak.
1: Egita zibilen negozioa asko batzten ari da, azken urteotan. Benik eta bain, esan behar izut, niri ez zaidala idazkari hitza gustatzen.
2: Idazkari bat kontratatu behar izan dut, Sara izena du.
3: Gaztea da, eta guapa.
2: Zenbat eta ateo gehiago, bezero gehiago.
4: Film berezia da, azken agurra, premisagatik hasteko. Ustez loratzekotan zen ehorzketa zibilen negozioa gaizki kudeatzen duen gixajo baten istorioa, komedia beltz batean kontaturik. Baina ez da arrunt komedia beltza, komediatik bezain bertze baitu agian dramatik, eta hain iluna ere ez delako. Berezia ere, ikusleak astapenean zer pertsonaiaren alde dagoen argi badu, bukaerarako dena nahasten baitzaio. Baita kontatuko ez ditugun bertze hainbat gauzengatik ere. Koldo Almandozek argi utzi du ikuslea aske utzi nahi zuela. Ahalik eta gutien gidatuz, bere ustez, gaurko zineman hori eskaz baita.
5: Ez diot ezer pentsarazi nahi. Osa, hori da pelikula honen tesietako bat. Edo behintzat pentsarazi nahi diedana da haiek pelikula ikustean, ez? Ba, pizten zaiena. Baina nahi patu bezala, nik uste egungo zineak gehiagit duela mezetik, edo mezatik, eta gaur egun pelikula bat egiterakoan eta martxan jertzerakoan askotan hartzen da, ez, ze gai interesatzen zaidan, eta gero gai horren inguruan ze pelikula ingo dudan. Neri historiak gustatzen zaizkit. Eta, bueno, askotan arpikatzen dut, baina epikotasun handirik gabeko historiak, jende arruntarenak, ez, eta ezagutzen duzun jendearenak. Eta horregatik, nik nahi nuen pertsona, zure bizilaguna, zure aita izan daitekeen norbaiten historia kontatzea, ez? Personajeak Tomasek nere aitaren izena du. Bueno, hori da nire gustatzen zaidan zinea.
4: Iñigo Azpitarte eta Izaro Nieto bi aurpegi aski ezezagun dira protagonisten lekuan. Tomas, hileta zibilen negozioaren buru eta bizitzan ezin galduago dagoen tipoa da Azpitarte, honen salbatzaile izan litekeen eta unibertsitatetik ikastaldian datorren Sara da Nieto. Iñigo Azpitarte?
6: Beti erakarri izan diat galtzaileak, konflikto asko dituen pertsonaiak, eta, bueno, Koldok planteatu zinean, erakutsi zinean, esan, bueno, guztiakin. Pertsona bezala ere oso imperfektua naiz, eta bueno, ba, hortikan landu dut nik behintzat Tomas.
4: Azken agurra Donostian kokatua da, Donostian filmatua eta sakonki donostiarra. Erdi abandonatutako lurpeko galeriak, hiriaren punta batetik bertzerako autobus bidaiak, urrunegi diren beilatokiak eta oraindik urrunago dagoen auzoko boxeo klub bat. Postaletatik urrun,

0: Nahi duguna da globalak izan, eta lokalarena aitzaki bezala erabiltzen dugu, ez ba, bueno, niretzat bada saiakera bat lokalari gorazarre egiteko globala izan gabe.
1: Sail ofizialean estreinatu dute azken agurra, baina lehiaketatik kanpo. Heldu den aste azkenean iritsiko da hegoaldeko zinegeletara.
2: Ba, mire esker zuri, Aimar López, bihar arratxan bururatuko da zinemaldia, eta jakin azken astean Euskal Irratien tan aurkeztu ditugun filmei buruzko emankizun berezia eskainiko dauzuegula bihar Euskal zuzendariekin hainbat elgarrizketekin arratxeko edo atxaldeko bosto hontan bihar eta igandian goizeko amarro hontan entzuten alko duzen emankizuna da hau, baita ere Euskal Irratien web gunean ere biztanena. Laster, Mauleko zango baloi ekipa ipatuko dugu. Ondotik berrietaik landa, 8:05 inguru hortan, Donostiako auzapeza den Jon Intxausti izanen da Jose Luis Aizpururen gomita. Heldu den maiatzean izanen diren herriko etxen hauteskunden karirat. Kantu baten entzuteko parada badugu orain. Eta kantunek gertakari ilun bat oroigarri du, hau irailaren 25 batez iragana, 1985ean Baionako Monbar hoteleko atentatua egin zuen Galek, lau euskal errefuxiatu hil zituen, ostaturat buruz tirokatu ondotik, inguruan ziren herritarrak hiltzailen gibeletik atera ziren, baita San Espirituko zubian Pierre Valdez harrapatu ere, horri esker Pierre Frugoli eta Lucien Matei Marcel Iako mertzenarioek aitortu behar izan zuten, hilketan izan zuten ardura, baita Espainiako poliziak kontratatu eta finantzatu zituela ere bai, eta gertakari ilun hortarik beraz, kortatu taldeak egin zuen kantu hau, Hotel Monbar deitzen dena.

0: Campanadas a la muerte, Hotel Montbar deitzen da kortatu taldeak egin zuen kantu hau, mila behatziun talarogeita bosteko irailaren oita bosteko gertakari ilunaren kondakizuna, Baionako Montbar hotereko atentatua egin zuela galek beraz.
1: Sibeoko botzatik?
2: Euskal Irratientako.
0: Guazen bai, Maule alderat, Siberu alderat, Mauleko zaungo baloi taldea, Frantziako kopako laugarren itzuliaren igaitea helduko otedea. Ejan behar da, kopa mauletaren lehiaketa gustukoena dela, usu irugarren itzuli igaiten baititu behaz klubak, partida larun batian izanen da susenean Simon Iturralt. Egunan zuri...
3: Egun hun jone, eta bai hau hitaz dezagun jela hamar bat urte Mauleko taldia segaren ungoilat arte heltu zela goagoko talden kampo atzez. Nesken egun huntan, azmur hotx aizuen kuntre lehiatuko dia Mauletarrak ben sohakian talde hoi bioske goago aidelaik. Hoien jabaztia posible denez galtegin de jogu, Aiande Etxeberri trebazaliai baita san elkegarrai jokulai gaztiai.
4: Bai, pentsatzen atzerbait egiten haldiela zen, eta ne ustez, badakiagio Frantziako kopa beti zerbait agitzen ahaldela, eta hola, urtoz ikusten diagio beti puse delako eta hola izaten ahaldela. Ordin, bai, ne ustez zerbait egiten ahaldie, geho ageiko egaduk talde oso hun badela etzin, bena beti zerbait agitzen ahalduk eta maulen usu gaizduk jabaztia, bestentako, horin, bai, zentako ez.
5: Bai, sigurre ikusiko geho nortez heke badiet erren zentetiko bat, bena, bai, azmur duk erbat, horin, gubeno bimaila goago, ikusiko nola egan den, horako dinamikaekin sigurre negezat egiten ahaldugula, outsider delakoa gelaik, libreago hiezokin, horin ikusiko nola egan den, Egia gogor izan dela eta etxen behikia eta jente han etxen tortzen bera eta hoi espero diat ebe laguniko gitik.
3: Azken urte guntan, erreserbatik jinik, gazte esaldo batek esperientzia dun den taldiai buite bat eman deio. Justoki, gazten ekarpenaz aizaizku, trebazale eta jokulaiak.
4: Igan urtin bigeren taldin zien gazte sumait goiti jintuk, ipatu jan bezala, Chanelke Garrai, Mikael Zameto, Peti Ager Garrai, Vincent Gelasibon, batuk gazte sumait, eta balimba ordin dinamika berri bat ekarten dik taldiai, eta untsaduk plazere etenik ikustia lehen taldia berriz goiti jiten dela, eta bon, ageiko beste matxeta nula iganen den.
5: Bai, denak igugutzak beh momentu nordin ene adineko sumait senior eta me ez guntian uan olehen ekipa nahi eta hor aurten ebe Alexi Perez Atesania, Mikael Zameto, Petia Gergarai, Vincent Gelasi eta Benjamin Pochulu hor igugutzak lehen ekipa rat eta Benjamin deja izian guaitzin me bai bestean gu igugutzak aurten hor justo. Bai, egia, deja balua iketen dukalaik, behar duk fiteago igan, eta bai, sigur, tekniko ki eba, maila bat ez goratzen duk, me atzamatea, taleke aski untsa adaptatzen nien, ordin, bo, momentuko tuntsa duk, bat zutzak leheneko jokulaian eksperientzia, eta gue mailaen arteko gaizoa untsa ebilten duk, ordin, me egia, aleke difentzia badea, bai, bigarren ekipaekin.
3: Maule Azmuren arteko laugarren unguko Frantziako kopako partida neskenegun arratsan sortzionetan eta jakin hoi xuxenian biziatziko dugula Siboko botzian.
0: Muntza, mire esker zuri bai Simon Iturralt, laster sortziak izanen ira berriak lorearekin eta ondotik erran bezala alkateak mintzo solasaldiko bigarren auzapeza entzunen dugu Jon Intxausti Donostiako auzapezako itamazazpi urte ditu jaz hartu zuen kargoa zinekoak bere tokia utzi baitzuen eta heldu den urtean iragaitekoak diren herriko bozetarat berriz ere presentatuko da Jose Luis Aizpururekin izanen da instantian berri eta ilanda. Egan bezala zortziak dira orain Euskal Irratietan.

0: Ditugun azken informazioan arabera, orain Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan euskara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, Arberatzeko, Lesantzuko eta Itxasuko errien kontrako prozedurak abiatu ditu euskararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean Egoitz Urrutiko etxea Lesantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren Itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukan zutela. Egun Pierre Gishawa Arberatzeko auzapezak adierazi digu haiek ere atzo ukan dutela errekurtsoaren berri. Bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukan duten erriak, Baiona, Sara, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Igande hontan izanen dira Biriatuko bozak, bi zerrenda izanen dira lehian Biriatun, Elur Alberdi izanen da Altsa Biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta parean Biriatun bizi zerrendako Odil Susperregi Kornu. Erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, jakin gaur egungo gehiengo zerrendak biltzar publikoa antolatzen duela egun arratseko zazpietan Biriatuko soldo gelan. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada ez da 2029 baino lehen eginen Luis Labado Mauleko auzapezaren arabera. Euskal Museoaren 2023-2028ko xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea. Donapaleuko aintzina baldin badoa Maulekoak aldiz beranta hartzen du. Lixeratzu Baionako Euskal Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2028ko planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den. Eskual preso eta ieslarien aldeko eguna izanen da Biarritzuran, preso eta ieslari guziai elkartasunaren erakusteko eta diru pixka baten biltzeko. Goizean itzaldia izanen da Frantziak eta Espainiak estatuak zapaltzen dituzten hainbat errien lekukotasunekin. Arratxean bazkaria laitua, bertso pilota eta hainbat kontzertu izanen dira. Urrengo berriak sortzi eta erdietan.
1: Euskal Irratia. Puntu eus.
2: Euskal Irratia, webgunea.
1: Alkateak mintzo tartea orain eta gaurkoan Jose Luis Aizpuru, Jon Intxausti, Donostiako alkatearekin zira.
3: Jon Intxausti, egunon?
4: Egunon, baita zuri ere.
3: Mila esker zure etxean gu hartzeagatik hemen.
4: Donostiar guztien etxea.
3: Donostiako alkate da auzapez zaitugu. 2025ko urriaren 29tik, beraz urte betera doa.
4: Hortxe gabiltza.
3: Erra nahi baita, etzarela izan alkate hautatua bozetan, baizik eta gehiago Eneko Goia aitzineko auzapeza kargua utzi zuenean zuk hartu zenuen. Horrek, dakit, legitimitate arazorik sortzen dizu, presio gehiago, helduen urteko maiatzeko hauteskundeak hor direla eta?
4: Bueno, legitimitatea bai, udal batzako bozkek aukeratzen duterako geure kasuan alkatea, udalerrietako alkatea, Donostiakoa kasu honetan. Eta nik uste legitimitatea hor dago, udal batzak emandako eskainitakoa, baina neure tarea izan da sinesgarritasuna eraikitzea. Hau da, Donostiarrek sentitzea eta pensatzea alkate hau benetakoa dela eta alkate honek ere baduela lan egiteko gaitasuna, horregatik kasi amabila bete hauetan, ba neure ardura nagusi izan da, irian, konbersaziotan, elkarrizketetan, bueltak adabiltzan, gai hori guztiei, ba, erantzuna ematea eta posizio sendo bat hartzea.
3: Hogeita mazazpi urte dituzu, kaspa naiz?
4: Alaxe da.
3: Beraz, auzapez gaztea zerrela errangen ezake. Aldiz amar urteko esperientzia herriko etxean autetxe gixara, randuzu mezela, batez ere euskarako gaietan.
4: Euskara eta kultura.
3: Euskara eta kultura. Beraz, politikan bizitzaren zati handi bat dara mazu, jakinda gaur egunan politika ez dela herritarek gehien goraipatzen dutena, nola dara mazu hori?
4: Kuriosoa da, ez da? Akaso ez da politika herritarrek gehien goraipatzen dutena, baino zenbat denbora, zenbat espazio hartzen du politikak egunerokotasunan eta bereziki edabideetan. Nik uste dut geroz eta gehiago konsumitzen dugula politika, baino ez neri gustatuko litzaidaken bezala kasoz show edo ikuskizun bilakatu delako, ez? Notizietan, berrietan, leku guztietan hartzen duen presentzia gehiago izaten da gatazka edo esaldi txepelengatik batzutan, ez, txatxuengatik, tirabira hoiengatik, erabaki sendoengatik baino ez. Ba, bueno, hori ez da neri gustatzen zaiten politika, asko datorkigu Madrildik, gauzak diren bezala, hanbeste estilo badago. Baina uste erruak geurea dala, nik ez dut beste aldera begiratuko. Batzuen diskursoa gailentzen badada, igual akaso gureak txikitu egiten delako, bueno, nik sinisten dut gureari eutxi egin behar diogula, eta oraindik ere hemen politika ona egiten dela aldarrikatu behar dugu.
3: Zer pixu dute Davidek auzapez baten gana dibidez?
4: Bueno, danak dauka eragina, eh? Nik uste dut Davidek lan handia egiten duzuela, gertatzen den hori kontatu egiten duzuelako.
3: Bada ere presio bat auzapez erekiko? Egunero prentza hartzean edo prentza bilduma bat hartzen duzunez, egiten duzu?
4: Ez, nire kasuan, ez, nik nerezako Davidek elementu ezinbestekoak dira demokraziaren biziraupena bermatzen dutelako, hau da informazio zorrotza, zehatza, bada udalak ematen duena, baino bada ere Davidek lau aizetara zabaltzen dutena. Bueno, egia da Davide bakoitza dan bezalakoa dela, bakoitzak bere lan lerroak dituela, baina uste dut geure sistemaren bueno, geure sistema ezurna mitu egiten dutela. Eta ez, presioa ez, nik uste dut aliantzetan jokatu behar dugula, eta Davideak bozgara baiu bihurtzen zaretela.
3: Urte bete eskaz dara mazu, beraz, alkate gixara. Eskatuko banizu bilan edo bildumatxo bat, zer azpimaratuko zenuke?
4: Bueno, hasiratik nik adirazi nuen edo azpimarra ginion, nik Donostiarren Donostian sinisten nuela, barruraka azten dan hiri batean sinisten dudala, ez?
3: Zer da Donostiarren Donostia?
4: Donostiarren Donostia niretzako gaur egun da lau lan lerro nagusi, etxe bizitzara sarbidea erraztea, segurtasuna hobetzea gure kaleetan, ekonomia indartzea eta egunerokotasuna zaintzea. Hori niretzako da gaur egun dauden beharrei erantzuna ematea. Hori da Donostiarren Donostia, hori dira kalean dauzkagun konbersazioak. Eta barruraka aztean, nik uste dut Donostiak azkeneko 10 urteetan asko egin duela, azpiegituretan asko hazi dela, nazioarteratzean ere gauza handiak eta mugarri handiak lortu dituela, kultura, ekonomia eta horrelako elementuak izan dituelako indartxu. Baina uste dut horre guztiek zerbaitetarako balio behar duela, eta horri da, hori izan behar duela, bueno, hiri oparo bat izateko, baino hiritarrak ere zoriontsu izateko beraien herrietan, ez? Zertarako izan numero ekonomiko onak, gero persona bat zoriontsu ez bada bede udalerrian, bueno, ba, horri heldu nahi diotnik.
3: Ez da arrakasta ziltzen den hiri bat, oarrisku bat?
4: Nik uste hori dela ekidin behar duguna, ez? Danak nahi dugu aurrera egin, danak nahi dugu hiri hobeagoa izan, baino egunaren bukaran zure hirian bizitzen jarraitu nahi duzu, eta ezagutu nahi duzu bizitzaren hiri hori. Beraz, bai, aurrera egin bai, baino ez edo zein presiotan, eta argi izan behar duzu, izan behar duzu zerri ez diozu uko egingo.
3: Horri segika, entzuten dut tarteka badirela bi edo hiru Donostia. Bada Donostia bat agertzen dena Davidetan, eta hiri kosmopolita baten irudi ematen duena, eta bada beste irudi bat Donostiak arazo dituen hiri baten adibidez etxebizitzarena. Nola uztartzen dira bi Donostia?
4: Ez, danak dira Donostiak, eh? Nik esango nizuke Donostia erradina Donostia daudela, ez? Zorionez zirionetan iria bizitzeko eta irian bizitzeko modu asko dago. Nik askotan esaten dut Donostia barruan Donostia asko dagoela. Uste dut hirurekin motzgeatuko ginakela, baino geure erronka dela danak Donostiar sentitzea egunaren bukaeran. Hau da, horlako aterki aman komun bat egotea, eta igualditz alde batekoa edo bestekoa izan, baino danak behintzat horlako tokiko tasun horri maitasuna edo sentimendu horri izatea, ez? Eta danak pieza guztiak osatzen dute puzlea, Donostia den puzlea, eta jakina, badira, ziurrenik bere egunerokotasunean, ba, etxe bizitzarekin arazorik ez duzkaten Donostiarrak, baino asko ditugu Donostian bizi nahi dutenak. Eta baditugu ere, ba, kaletan segurtasun gehiago eskaintzen dituztenak, edo ekonomikoki patrikan, ba, bueno, beren etxeetan nahi adina diru sartzen ez dena, ezta? Bueno, guztiek eman behar diego erantzuna, ze horiek guztiek osatzen dute Donostia, eta jakina, udaletxe baten lana da, bere aurrekontuari aurrekontu erabilita kezka hori guzti aurre egitea, eta horregatik daukagu gaur gaurkoz inoiz egon den aurrekonturik sozialena hiri honetan.
3: Segurtasuna aipatu diazu bi aldiz, bada arazo bat segurtasunaren aldetik, edo bada kezka bat Donostian segurtasunaren aldetik?
4: Bai, bada, nik uste gainera
3: zen neurritakoa?
4: Komplejurik gabe esan behar dugula, aipatu du leno, kalean dituzun, autobusean edo ekitaldi txikietan dituzun elkarrizketa txiki hoietan, labur horretan, Gai, dezente ateratzen dira, baino segurtasunerarena bada azkeneko denbora honetan, pixu handia hartu duen gaia. Eta nik uste dut, ba, kezka horren aurrean, egin dezakegun okerrena dala, alde batera utzi. Bueno, geure kasuan, donostiarrek sentitzen dute, leno seguruago sentitzen zirela kaletan, haien auzoetan ibiltzen, hori, erabat lotuta dago konfiantzarekin, eta elementu askorekin. Bueno, poliziaren presentzia izan daiteke, baino kaleak ere hobeto argitu ditzakegu, puntu kritikoak ere konpondu, auzoak berroneratu, bueno, ez da bakarrik poliziaren irudi hori, nik uste dut segurtasunak elementu asko dituela jasota bere baitan, baino egia da, donostiarren artean gaur, kezka bihurtu dala, eta naiz eta gure datuak estandarren barruan onak izan, oso onak izan, hor galera bat izan dugu, eta uste dut, bueno, ba, horri eutxin behar diogula eta erantzunak eman behar dizkigula donostiarrei.
3: Donostiako lan handietakoa da metroarena uste dut, metroa eraikitzen ari baizarete janik uste dut, bukatzear den proiektu.
4: Aurten bukatuko dugu, zorionez.
3: Aurten bukatuko dugu, zorionez. Zertan da momentu hontan proiektu hori, zer ekarriko dio metroak lurrazpiko tren horren donostiari?
4: Bueno, guk topoa deitzen diogu, hemen gainera, behira, iparralderantzez, trena hartzen duenak topoa hartzen du normalean, Hendaian bukatzen den topo hori, ba, zer ekarriko du, ba, irian mugitzeko beste modu bat ekarriko du. Nigeri gustatzen zaite ikuspegi historizista, uste dute iria ulertzeko ezinbestekoa izaten dela, azpiegitura hau martxan lehenengo aldiz 1912an jarri zen Donostia eta Irun batzeko, eta mende honetan hainbat eta hainbat izan dira izan dituen hobekuntzak. Bueno, ba, hamarkada honi tokatu zaiona izan da hirian azpiegitura hori hobetzea, eta zorionez lortuko duguna da Donostian auzoen artean azkarrago eta hobeto mugitzea, modu kolektiboan, modu publikoan, garraio publikoa delako, eta gainera Donostia hobeto konektatuko du Donostialdearekin eta udalerriekin. Eta hori ona izango da Donostia eta Donostialdearentzat, gure egunerakotasunean hobekuntzak ekarriko ditolako. Nik beti adibide bera jartzen dut, baino adierazgarri iruditzen zait. Ni gaur egun Altza auzoan bizi naiz. Altza auzoan bizidan unibertsitateko ikasle batek autobusa hartuta 45 minutu behar ditu EHU-ra, Euskal Herriko Unibertsitatera kampusera iristeko. Topoa metro hartuta 11-12 minutuan iritsiko da. Bueno, uste dut hori badela bizitza kalitatean irabaztea, eta horretarako egiten dira azpiegitura handiak.
3: Zena diru kostatu da metro hori? Erran, hori irabazteko dire minutu horiek, ze kostu ekonomiko
4: da uste dut? Eunda berrogeita marrunda larogei milioi pasatxo izan direla, eun urte baino gehiagoko azpiegitura da, eta obrau eginda beste eun gehiago irauteko. Uste dut horrelako apustuak egiten direnean egin behar direla, epe luzera begira, eta ikusi behar dugula guztion artean zenbat irabaziko dugun donostiar guztiok. Eta hemen nik argi esan behar dut, donostiarrak eskuzabalak izan garela azpiegitura honekin, batetik obrak sufritu ditugulako 10 urtez, eta bestetik obrak sufritu dituzten horiek eskuzabalak izan direla, ze auzoetakoak irabaziko dugulako asko. Hau da, inguruan, Altzan, Intxaurrondon, Erreran, baina baita ere Errenterian, Irunen, bizi diren pertsona asko irabaziko dutelako, eta eskuzabalak izan garela, ze hiri batek asko jasotzen du, baina eman ere ematen duelako.
3: Joni Zeusti Donostiako alkatearekin, auzapezarekin gara goizontan gure solasaldian. Momentu honetan Donostiati Bilbora oren erdiero, ordu erdiero autobusek joan jinka badira.
4: Bai.
3: Aldiz, Baionara egunean badira lau autobus, lau ordutegi ezberdinetan.
4: Bai.
3: Goizeko lauretan, eguerditan, gaueko bezertan, namar derdietan. Zerk utxe egiten digu?
4: Galdera ona, eta nik uste dut, gainera hori dela askotan, geure buruari egiten digun galdera, ez? Zergatik ikusten dugu geure burua Bilbotik gertuago eta Baiona edo Miarritze baino ez da, ba askotan da ez egulako erraz jartzen, eta lehen aipatu dugu, ba, topoak, metroak, auzoak hobeto kohesionatuko baditu, azpiegiturak ezinbestekoak ditugu gure udalerriak hobeto batzeko. Eta hor, hamarkada luzez pendiente izan ditugu oraindik ere hobetu beharreko konexioak, ez da? Eta benetan sinisten baldin badugu euro hiri batean, benetan Euskadi Akitania deitzen den horretan, euroregion deitzen dioten horretan sinisten baldin badugu, hori gauzatu beharra dago, eta askotan esaten dugu, bueno, hori bakarrik ez dira diskursoak, ez dira borondateak, ez da sentimentu bat, egon behar dula, ezinbestekoa dela, gauzak ikutu ere egin behar ditugu, eta gure artean mugitzeko eta batzeko ba, azpiegiturak importantziak dira.
3: Donostiako alde zarreko ostatuetan frantses hainitz ikusten direla, beti aipatzen da.
4: Bai.
3: Pintxoak jatera, besteak beste, horietatik hainitz iparaldekoa dira. Zer diozu erraiteko hor egiten den gurutzatze hortan? Eze, bada alako sentimendu bat ere, inbazio sentimendu bai, batzutan, errespetu gutxi, nola bizi dut Donostiako alkateak hori?
4: Ba, gertutik bizi dut, ze Aldezarrean jaio nintzen, eta Aldezarrean 30 urte luze zegoen naiz biziten, gurasoak oraindik ere Aldezarrean bizi dira, eta nik ere, niri hemen gure gustatzen zait, historia zatitzea. Nik esan dugu leno Donostia asko daudela, bueno, ba, Aldezarra asko ikusi eta bizi izan ditut, 80. hamarkadan, drogan bete-betean sartutan Aldezar bat ezagutu nuen, bueno, ba, horrela da, baina horri gaitasuna izan genuen aurre egiteko, bizi izan dute, bizikidetza zaila izan duen auzo bat, politikak gatazka asko sortzen zituelako, eta lortu genuen ere horri aurre egitea, eta kasu honetan, 21. mendeak, hamarkada honek, ba, turismoaren fenomenoa ekarri du irira, eta bereziki Aldezarrera, baina orain belaunaldi tokatzen zaigu da, ba, aurrekoek egin zuten bezala, erronka honi aurre egitea, eta igual, ba, aurrekoek egin zuten bezala, erabakiak hartu zituzten, neurriak hartu zituzten, ba, guri ere tokatzen zaigu, ausartak izatea.
3: Zer neurri hartu beharko liratekeela, adibidez, turismo uolde hori apaldu behar baldima da?
4: Bai, hiriak dagoeneko hartu ditu, gainera, mugarri eta aintzindari izan dira nahin batera baki, hemen hotel gehiago dagoeneko ezin da zabaldu, apartamendu pisu turistiko horik ja ezin da zabaldu, edo adibidez, bisita gidatuen kopuruak ere murriztu egin ditugu hirian. Beti ere, oreka hori lortzeko, eta beti ere Donostiaren alde egiteko. Gauzak dira bezala, hau, bada, partekatzeko hiria, baino lehenik eta behin izan behar du bizitzeko hiria. Eta lehen etxigin behar dira, bertakoak. Beraz, mota horretako neurriak ezinbestekoak ditugu.
3: Azki dira urtetako bide bat saihesteko eta ekiditeko?
4: Bueno, hartu dira, garaiz, zorionez asko, baino zalantzarik ez daukat gehiago hartzen jarraitu behar dugula. Eta horregatik nik asko sinisten dut udalerriek daukaten autonomian fenomenoak kudeatzeko, ez? Eta kasu honetan turismoa kudeatzeko erramintak behar dituzu, urbanistikoak, mugikortasunari lotutakoak, bide publikoari lotutakoak, eta nik uste dut ere asko daukagula egiteko oraindik ere euskarari lotuta, hizkuntza paisaian, euskarara ezin degulako galdu geure kaletatik.
3: Miarritzen kasuan adibidez, euneko bizitegia, euneko berrago inguru, bigarren bizitegiak dira. Biztanleen kopurua ere apaltzen ari da, olako fenomeno baten beldur da, Bartzelonako adibide hor da.
4: Ba, gure kasuan, esango nizuke, datuak begiratuta, zorionez Donostia ez dala hori. Donostia bizitzeko hiria da, eta bizitzeko hiria izaten jarraitu behar du. Eta neure helburua da, irisgarria izatea, eta bereziki klase ertainari bideratutakoa. Hau da, egunero, sano, ohitura normalez, bizitzeko hiria. Geure kasuan, etxe bizitzen 85% da, lehen etxe bizitza. Gipuzkoako 100%a da, 104 105 dela, bigarren etxe bizitza, Donostian justu, numero horretan gaude. 105ean. Aldiz, ezkerreskubi begiratuta, Orio, Hondarribi, Deba, Getaria, 120-122 dira, bigarren etxe bizitza. Beraz, beste udalerri batzuek, baino hobeto gaudegu. Beraz, bez, Donostian lehen etxe bizitza kopuru honean daukagu, 185ean, eta biztanlerian gorantzagoaz. Beraz, uste dut bidatu ondirela horiek.
3: Hala ere, etxe bizitza aipatu dugu arestian, etxe bizitzarena da Donostiako arazorik larriena erran daiteke, zeren ikusi dut hor metro karratuko, 6.000 metro karratuko pagatu behar dela adimin artifizialek erandi danez. Zegit datu hori egi asko den edo ez, baina Espainiako garestina dela ikatzen da.
4: Bueno, hemen, justo udaletxe inguruan prezio horiek egon daitezke, iria zabalagoa da, baina nik ez nizuke esango, etxe bizitza Donostiaren arazo nagusia denik, nik esango nizuke gure belaunaldiaren erronka bihurtu dela. Arazoare globala delako, eta uste dute ja ez dala hiri honena, baizik eta belaunaldi oso baten arazo bihurtu zaigula, erronka bihurtu zaigula, ez da erronka erraza, baino ez da ezinezkoa. Horregatik, alkatetza hartu nuenetik, erritmo handia, erritmo azkarra bizia sartu diogu etxe bizitzaren garapenari. Eta justu, duela hilabete eskaz, Euskadin, Euskal Herrian egongo den promozio urbanistiko handiena, martxan jarriko dugu, altzan, altza auzoan, altza berri, audizakularreko eremu horietan, 3.000, 4.000, 5.000 etxe bizitza egiteko proiektua daukagulako mai gainean. Eta uste dut, etxe bizitzarenak behar dituela erantzunak. Asko hitz egiten dugu honi buruz, baino goazen erantzunak ematea nola, batetik promozio berriak bultzatuz, babestuak, jakina, eta bestetik, eraikita dagoen hiriari begiratuta, ze hiri honetan beste fenomeno bat daukagu, eta da, zartze tasa oso altua dela. Euneko 26, 65 urte baino gehiago dauka, asko da hori, lautik bat, eta askok bizi dira, bakarrik, Zabalerandiko etxeetan. Bueno, ba, persona horiek guztiak identifikatuta, 7.000 inguru ateratzen zaizkigu, eta etxe bizitza horiek erditik banatzeko aukera izango genuke. Persona hori bere tamainako etxe bat eskaini eta etxe bizitza berri bat lortuko genuke. Bueno, hori ere bada hiria egitea.
3: Babes ofizialeko edo kutitzen digun etxe bizitza sozialen kopurua gaur egunean egiten dena eraiki maz ematekoa da. Herriko etxeak hori kudeatzen du, arautzen du, bai, minimo bat izan behar da?
4: Bai, kasu honetan Euskal Legea daukagu, horri biltzen gara, 40-60% portzentai horietan, minimoa 40% behar du izan, babestua, baina kasu honetan Donostian promozioak egiten dituen gunean beti saiatzen gara bideragarri denean indize hori igotzen.
3: Zu alkatea bertzalea zara, Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Euskal Herriaren zure kontzeptua, zure espiritua zein da?
4: 7-1, zalantzarik gabe.
3: Beraz, autodeterminazioen eskubideen aldekoa edo autogobernu gehiagoren aldekoa?
4: Bueno, uste dut, batak ez duela besteak eintzen, ez? Gure autogobernua, hau da, etxea sendotzen jarraitu dezakegu, baino bukaerako helburua zein den ahaztu gabe, jakina.
3: Zazpiak bat horrek zer eskatzen dio Donostiako alkateari?
4: Hombre, uste dut, Donostia itxasargi badela, ez? Donostia euskararen hiria da, eta niretzako 7-1 hori badago asko lotuta euskaltasunaren, euskaldun izatearen sentimendu horrekin, eta niretzako hor hizkuntza, gure apropioa dena ezinbestekoa da, eta Euskal Herri horretan Donostiak bada bihotza modu batean gauza askotan, ez, espresioa bada, lau haizetara zabalik dagoen hiria da, eredua da, kultura euskara artean, inguruan, beraz, uste dut Donostiak konexio asko egin dezakela Nafarroarekin eta baitare iparre Euskal Herriarekin.
3: Badakigu ego Euskal Herrian beraz hauteskunde sistema ezberdina dela, eta bozak hauteskunde dituzula maiatzean, gaur egunean Alderdi Sozialistaekin batera aliantza bat
4: duzue,
3: koalizioan zaudete, elkarrekin gobernu, udal gobernu osatzen duzue, 9 hautetxi zuek eta 5 Alderdi Sozialistak, okerazpa naiz, errez da abertzale batentzat ez abertzale batekin egitea eguneroko politika?
4: Ba bai, behar du izan, ze gauza bat argi izan behar dugu, hiri batean gaude, hiri batean pensara desberdineko persona asko bizi gara, eta uste dut gai izan behar garela gure artean horri guztiari naturaltasuna eskintzeko. Eta Donostia oso anitza da, ideologiaren ikuspegitik, pensara asko dago, eta uste dut gugandik hasi behar garela eredu ematen, ez? Batu gaitzala Donostiak eta ez desberdin du. Kasu honetan, egia da, Donostiako udalak nik uste bertute bat eskaintzen duela gure inguruan oiz oikoa ez dana, eh? Donostian daukagu gehiengoa duen hiriko gobernu bat, gobernu programa bat zehaztuta, eta aurrekontu batzuk. Horrek guztiak uste dut oreka ere eskaintzen diola hiriari aurrera egiteko. Beraz, ezkerresku begiratzen dugunean, Madri alderantz ezakize, gobernuak ezauka gehiengoa, gobernu programa ezakigu zein dan, aurrekonturik ezaukate, bueno, ba, kasu honetan hori guztiak Donostian kuplitzen dira, ez? Eta hori zergatik da? Ba, desberdinen artean naturaltasun osoz ados jartzen garelako. Desberdintasunak existitzen dira? Bai, jakina, ez gara bi alderdi berdin. Ez da nire asmoa Partido Sozialista izatea, ez da ere EH Bildu, zalantzarik ez. Baina, bueno, gaitasuna badugu gure artean batasunak josteko, eta hori behar du izan naturala, ez? Batzutan arraro egiten zaigu, baina horrela sortzen dira gehiengo zabalak udalerrietan.
3: Prentzan irakurtzen ari gara azken hilabet azteetan erango nuke karrikako janarien banaketaren kontua. Herriko etxeak debekatu duela pertsona batzuk jatekoa banatzen, afairuak banatzen dituztela karrikatan, karrikan bizitzen jendentzat, zendako debekatu behar da hori?
4: Bueno, uste dut udalak ikusten duenean geure udalerrian erronka badagoela, arazo badagoela, behar badagoela, uste dut udalak erantzun bat eman behar duela. Eta kasu honetan Donostian personak batzuek baliabiderik ez balin badaukate jateko, ba, horren ardura udalak administrazioak hartu behar duela. Arazo bat handia denean, sistematikoa denean eta kronifikatu egiten denean, ezin dugu beste aldera begiratu. Eta horregatik Donostiako udalak gaur aurkoz 416 otordu ematen ditu besteak beste, 2.000 euro bideratzen ditu horretara urtean, eta 14 milioi euro bideratzen ditu gizarteratzerako. Uste dut hori dela bidea, ez? Badakit gatazkatsua eta zerresana sortu duela, baina batzuetan borondate on horri ere administrazioak erantzun bat eman behar dio, erantzun sendoa eta denboran zehar epeluzen iraungo duena, ez? Eta gainera, uste dut ere, solidario izate horrek sistemarantz eraman behar gaituela, ez? Beste bat sortzera. Voluntariotza egituratua eta sendoa badugu geurean, udalak lana egiten du, elkarlana egiten du horrekin, eta hori da.
3: Haiek diotez dela aski?
4: Bueno, guk uste dugu, benetako gizarteratzea eta laneratzea lortzeko administrazioaren bitartez egin behar dela, horrela egiten dugulako lan hamarkadatan eta denborak erakutsi duelako modua proposena hau dela. Perfektua seguruna ez dela izango, baina uste dut politikoak joan eta etorri egiten garela, baina erakundeak biziraun behar dutela. Eta bizirauntze hori lortzen da etxea zabalagoa egiten dugunean eta baliabide gehiago jartzen ditugunean. Eta zalantzarik ez daukat, datozen 10 urteetan hau Donostian gaia izango da, lantzeko gaia izango da eta sendotu beharrekoa izango sendotu beharreko sistema dela gurea.
3: Donostiako zinemaldi betean gira, hor zer ekartzen dio Donostiako ekonomiari nazioarteko zinemaldi batek, zer zifratua da, pentsatzen dut, zer ekartzen du hiriari?
4: Bueno, nik uste dut, hiriari baino gehiago, kasunetan begiratu behar diogula asko, euskal ikusentzunezkoaren sortkuntzari, eta bereziki sortzaileei. Jabetu behar gara, zinemaldiari esker, geure sortzaileak eta geure sorkuntza jartzen dugula nazioarteko maila igualean, hau da, euskara eramaten dugula gainontzeko hizkuntzekin batera munduko plazara. Beraz, uste dut hori dela baliatu behar duguna, ez? Asko hitz egiten da, ona etortzen diren Hollywoodeko artisten eta famosoen inguruan, baina bene-benemetan hemen euskal industria bat, ikusentzunezkoaren industria, jartzen dugu pare-parean euskarri handiekin, aktore handiekin eta luzemetraia handiekin. Hori da, geure bertutetako bat, eta zinemaldiaren historia bada, eraldaketaren historia bat, 1950 urte inguruan sortu zen, turistak erakartzeko helburuarekin, hau da, uda luzatzeko asmo horretan, bueno, gaur egun industriaren zinemaldia da, euskal sorkuntzaren zinemaldia da, eta horrek hiriari ekartzen dio horrelako irekiera batez, baina beti, leheno, aipatu duguna ez, oreka horrekin, bai, kanpotik arro egon gaitezen, baina barrutik zoriontsu.
3: Jon Intxausti, milesker.
4: Milesker guztioi.
1: Eta milesker zuri ere, Jose Luis Aizpuru. Laster, 8:30 izanen dira Euskal Irratietan, Berrixain nagusia ukanen duzue, Lorea Maiarran zenekin. Ezantz, Euskal Irratietan oraino amarronta egoitik antu eskaintzak izanen direla Siberoko gotzatik oren bat eta erdiz. Eta eguerditan, onda izela saioa, inize Madariagak ere manik. Eta besteak beste, Urruñako Emeki Festivalaz aiko dela Ainize bere gomitekin.

Arratxeko berrietan Antion Kasturio eta zazpionta egoitikoako emankizunetan aitzorreta jorra laborarien emankizuna zazpiorenetan eta digibulekin mestibul musika emankizuna behatzi horrenetarik goiti. Momentu zortzi terdiak dira Euskal Irratietan erran bezala berrizain nagusia Lorea Maia Ranzenekin.

0: guztiei. Igande ontan izanen dira biriatuko bozak, elujal berdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua eta parean biriatun bizi zerrendako Odel Susperregi Kornu. Erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat. Maulen Euskal Museoaren antena bat sortzeko sedea 2023 museoko plan gintzan bada, horrek beranta hartzen du Louis Labado Mauleko auzapezaren arabera, Dona Paoleun aldiz proiektua aintzinatzen da. Arratsuntan errugbian miarritzeko BO hariko da Montobanen aurka prode bitxapelketako bosgarren egunean, partida zaila izanen delako goan dute miarritzeko jokalariek. Eguzkia beti gurekin ukanen ote dugu egun jone.
1: Bai, askida leiotik begiratzea ikusteko ordela jadanik, altsatzen ari dela, zerua urdin ere dugula, ez da atzoko bero ondia izanen, baina bero eginen du eta zerua urdin egonen da, eguzkitzu, barne aldean 7 grado iragarriak dira eta Lapurdi kostaldean 5 grado.
0: Ditugun azken informazioen arabera, orain Simon Fete prefetak beste 3 erriren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan eskora ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lexantzuko eta itxasuko errien kontrako prozedurak abiatu ditu eskoraren aitortza ofiziala bozkatzeagatik. Atzo arratsaldean egoitz urrutiko etxea lexantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digu prefetaren berri ukan zutela. Egun Pierre Gishawa arberatzeko auzapezak adierazi digu haiek ere atzo ukan dutela errekurtsoaren berri. Bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukan duten erriak: Baiona, Sara, Lexantzu, Itxasu eta Arberatze.
1: Igande honetan izanen dira biriatuko bozak.
0: Paueko administrazio auzitegiak martxuko irriko bozen balio gabetzea erabaki zuen ekainean, arratsaldeko botoen kontaketa etzelako legearen arabera egin, bizerrenda izanen dira leian orain, martxuko hauteskundeetan bezala, baina zerrendaburu berri batekin Elur Alberdi izanen da altsa biriatuko zerrendaburua Michel Iriarten ordez. Michel Iriartek 31 urtez auzapeza izan ondotik 2020an agintea galdu zuen eta joan den martxuan 82 urte zituela aurkezten zen. Haien listak galdu zuen berriz martxuan Odil Susperregi Kornuren biriatun bizi zerrendaren kontra 17 bozengatik. Galdetu diegu zer eginen duten hautatuak baldin badira, Elur Alberdiri galdetu diogu lehenik.
2: Nahi dugu aportatu gehiago herriari, zen da orain ikusten dugu herria illa dela eta nahi dugu gauza gehiago egin gure medioekin, baina egia esan pres gara biztanle bezala, hautetxi bezala, alkate bezala lan egiteko herriarentzat. Esan nahi dut orduak emateko eta asko investitzeko.
0: Bestalde, biriatun bizi zerrendako aritz leku onari galdera berdina egin diogu.
3: Aurreko legealdiari jarraiki, buk jarraitu nahi dugu biriatu egiten ongi bizitzeko herri bat, solidaritatean, transparentzian, resilientzian eta ekologian oinarritutako baloreak jarraituz, ez? Eta pixkat lan guzti hori jarraituz, aurretik hasitako lanak jarraituko ditugu.
0: Hauteskunde horien erdigunean hiriaren finantza egoerak izanen dira, jakin ere Odil Susperregi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun arratseko 7 biriatuko soldu gelan.
1: Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen.
0: Euskal Museoaren 2023-2028ko sede zientifikoaren baitan baldin bazen Dona Paoleun eta Maulen antena baten zabaltzea, Dona Paoleukoa bide honean bada, ez da bergauza Mauleko sedearen dako. Egan behar da, Maulen ez dela sede kultural handi bakar bat eramaiten eta konkurentzia badela espartinaren industriaren aipamen zentroaren sedearekin. Ikerzaleak Siberoko Historia Elkartea eta Euskal Museoaren sedearen eramaileak ustailan edatu zuen bere lotsa sedeak beranta hartzen zuela eganez. Mauleko auzapezaren arabera ere sedea ez da intzinatzen, Louis Labado.
4: Bien peur que cette question de l'antenne du musée basque Euskal Museuen antena entako lotxan iz, bena lotxa gibel egiten dila. Euken ditudan azken informazioan eba kanak ez dia optimistak.
5: Ne donne pas à penser que il faut être résolument optimiste. Alors 2029, acceptons l'augure.
4: 2029, ados, bena posibilaike gibel egitia.
5: Un peu reculé. Non, aujourd'hui c'est un peu au primoir.
4: Egun ez da intzinatzen, badia blokatze zumait, bai estrategien aldetik, benae finanzamentiaen aldetik.
5: De strategie, me de finanzament, quand même, me je n'en sais pas plus.
0: Eta beraz, Eskual Museoko antena egun turismo bulego gisa erabiltzen den eraikinan ezagin nahi dute. Ikusiko dugu Eskual Museoaren zuzendarigoa behiarekin ea ze einetan aintzinatuko den. Amaia Lixeraturi zuzendari behiari galdegin ondoan ez digu data zehatzik eman. Irailaren zazpian, Baionako portuan, kesuriak agertu ondotik, Zelza enpresako industria estripu baten ondorioz, bokaliko auzapezak eskatua agertu da, Mathieu Horn auzapezak Pirineo Atlantikoetako eta Landetako prefetai gutunak bidali dizkie galdegiteko ez denez kalterik izan erritarren osasunari eta ingurumenari begira, bokaleko airearen kalitateon neurtzeko tresnak instalatzea eta gertakariaren inguruko bilko bat antolatzea ere eskatu du.
1: Etxeko hirugarren garaipenaren bila zelairatuko da Miarritzeko errubitaldea ostirala gatsuntan.
0: Niza eta Kolomie Agileran garaitu ondotik Montauban errezibituko du Agilera zelaian beoko taldeak. Aldi honetan topa malautik jautsi den talde bati lehiatuko zaio eta Lapurtarrek badakite partida gogorra izanen dela Christof Arotzarena.
6: Bost puntu hartu ditu Niza eta Kolomiren kontra Miarritzek etxeko partidetan, generat Oionak zen jasan badu galtze bakarra, Neuberren nagusitu zen joanen astean. Uste baino hobeki asten utenez sasoia Zurigorriek galegindako guk Herman aurreko etxea beoko erdilariari.
7: Ez uste baino bea ez, gure objektiboetan beti egonda etxeko partiak irabaztea, eta badakigu kanpoan ere partiak irabaztea garrantzitsua dela, eta Neuberrek aurten ez dira oso ondo hasi, orduan bagenekien aukerak izango genituela han irabazteko, orduan uste dut espero genuena egin duguna.
6: Eta ostiraluntan egiazko testa jokatuko dute Montaubanen kontra Agilegan, Kerman aurriko etxea.
7: Bai, badakigu oso horra izango dela, Montaubanek aurrelariak oso indartsuak dira, oso horrak, eta uste dut fisikoki oso partia zaila izango dela, baina bueno, gure etxean guk ere fisikoki uste dut etxean oso talde gogorra garela irabazteko, orduan ikusiko da nork irabaziko duen partidu hau.
6: Ondotik bi asteko pausauk anen dute Prodebiko errugbilariek eta urriaren bederatzean horri jakena jokatuko du Miarritzeko beho taldeak.
0: Egun izanen da beraz partida arratseko zazpieterdietan. Izotzokeian Angeluko Ormadi hariko da Angeren aurka gaur gaueko zortzieterdietan Magnus Ligako laugarren egunakari. Eskual preso eta ieslaren aldeko eguna izanen da bihar izuran preso eta ieslari guziai elkartasunaren erakusteko eta diru pixka baten biltzeko. Goizean itzaldia izanen da Frantziak eta Espainiak estatuak zapaltzen dituzten hainbat errian lekukotasunekin, Kanakia, Palestina, Eskualegia, Bretainia, Katalunia eta Galiziatik. Elkarten gune bat ere idekia izanen da, arratxean Baskari Alaitu Tua, bertso pilota eta hainbat kontzertu izanen dira. Itzorduetan jakin ere arratseko seietan egun Sarako Leizeak eskuaraz bisitatzeko parada ukanen duzuela, mitologiaren inguruan zentratuko den bisita bat da, 10 eurotan da bisita gidatua. Urrengo behisaila 9 ontan.
8: Ila bete hastuna, uda bukatua da.
9: Me bat ere, aurten Mintzalasai eldu da bere 15. edizioaren ospatzera.
8: Egia Mintzalasai eta aurten beraz zer bada hastean zer.
9: Zazpi egunez, ameka aktivitate euskaraz gozatzeko aukera izanen dugu. Astelenan, adibidez, denisa iniziazioa.
10: Aste artean, ipuin kantatuak Eide Rodriguez eta Anarirekin, eta Juna Simi film dokumentala.
11: Aste azkenean, beti bezala, aurrei zuzenduriko eguna.
9: Ostegunean, eskarada eta gure betiko sukaldaritza tailera.
11: Bada aspaldi ez dudala koktelik edan kroketekin batera.
10: Ostiralean Bonat Museoko bisita zigorekin eta larun batean Brunsaren ondotik Angeluko kabalkada.
9: Eta ezan zigandean Marioain Zirako pesta handia.
11: Egitarau osoa mintzarasai.eus webgunean.
12: Mintzarasai, uste baino gehiago girelako.
13: Euskara goxoki ikasteko eta bizitzeko AEKak hainbat bide eskaintzen dizkizu aurten ere. Kurtsoak gau eskoletan, zure lantokian, ikastaldietan, formakuntza intentsiboetan edo online. Eta mintza praktika saioak. Xetasun guziak aeka.eus webgunean, idatziz iparaldea abildua aeka.eus helbidera. Izenen emaiteak gau eskoletan, irailean eta sartzea urriaren bostean. Aekarekin, euskara goxoki ikasi eta bizi.
14: Etorri Bilafrangako trinketera master eskulari pro pilota 2006 ikustera. Irailaren 30a, finalerdiak. Urriaren 3a, finala haundia. Gaur egungo eskuuskako 8 pilotari onenak binaka txapelaren bila. Sartzeak 20 euro, bazkaria 22 euro, haujentzat 10 euro. Etorri eskularirekin, master eskulari pro pilota 2006.
15: Laborantza etxalde bat edo laborantza elikagaien enpresa bat kudeatzen duzu? Euskal Elkargoak bi proiektu deialdi bultzatzen ditu, berrikuntza eta egintza agroekologikoak laguntzeko baita tokiko ekoizkinen baliustatzeko. Hautagaitza dosierak urriaren 14 arte pausat ditzazkezue, informazio guziak communautemarratxopeibask.fr webgunean.
16: Euskal Irratia.eus
17: Egunon, guztiedi gaur irailaren 25a da eta ostirala da, ongi etorri gure irratira. Permintxo, Lope, deitzen mani mazizte edo Herman guztiedi pesta hon. Eta irailaren 25an sortu guztiedi zorionak. Kantari talde bat, hor, taldea aipatuko dugu emeki festivalean urgunean izanen dira gaur bedean eta hor taldeko kide bat gurekin izanen dugu. Claudine Egiapal hirukoteko kideak aipatuko dugu laborki laster zer den talde hau. Disko berria ere aterako dutera laster jakinen duzu eta behatzita laurdenetan zetasun gehiago kanen dugu talde untaz. Eta lehenik aipadezagun aroa, ez da atzu bezain bero izanen gaujea, alaike, oita bospasei graduko temperatura, sasoineko ez da gaizki. Iguzkia, odei pasaia batzu ere, ez da oraino euririk aipatzen, ez eta gauntan posible izain da Santa Grazia edo mendi eskaldekora horietan euri sorta tipi batzu izaitea. Biak ere egun bezalatxu, 25 graduko temperatura, iguzkiaren ageraldiak, odei batzu ere ono artetik. Igandean ere, lainutxu, geldituko dela, zerua estalia egunean zehar ere, baina 25-6 graduko temperatura, beti, arratseko aldiz, euri eta orzantzaide izanen dela, ala, miarritzetik aipatzen digutena. Astelenean 25-6 graduko temperatura, hor ere, zeru estalia izanen dela, belaino eta lainoekin, ara, miarritzeko aroik erzalek zer aipatzen diguten. Aldiz bidean balimazizte, Lapurdi aldean, DB-atzunta 32an hor baionan eta angelutik pasatzean, zazpi minutuko autolegoak izanen dituzuela. Bada auto bat gelditu autopistan ere 63an hegoalderateko sentsuan, hau da Baionako bi pagatokien artean, eta Baionan Polmi etorbidean edo Fernand Forg, Raymond de Martre eta Maréchal Soult ere beteak direla, eta Baionako etorbidean Angelun ere badela autolego, menioen bezala funtsian, Marcel Dasso eta Alan Seger ere... eta Doni Balero itzunen aldiz Iturralde etorbidean eta Xantakon badirela autorejoak eta radioa iten malimazizte Azkainetik pasatzean hor bizentzuetan, DB-atzun eta MS-ortzean ere lanak baitira hor ere autorejoak izanen dituzue momentu untan ere adibidez. Ongi etorri guzieri. Hor, deitu Siberotar taldeak irekiko du Urruñako emeki festivala ostiraluntan, emazteri dedikatu festivaluntan hiru egunez, emazte artistak hemen ikusten al eta entzuten alko baitira Urruñan, gaur zazpietan emanara itzordua posta gelan, gaueko lehen kontzertu hunekin, kontzertu bakarra, hiru kantariak elkarrekin hasi ziren musikan hor kantu txapelketan, parte hartzeko elkartu zirenetik, amar bat urtez, eta arteka maiten dituzte hola kontzertuak, eta beren lehen diskoa ateratuko dute hor urrian, Claudine Diapalekin mintzatu da Arantxa Hiri Eder, eta disko berri juntaz zer izanen duen diskoak, barnean galdeindako Arantxak, Claudine Diapale.
18: Ere ez diogu, hor, ez diogu izenik eman, pentsatzen behitugu goe disko bakarra izanen dela.
0: Eta hor, izena, nondik dator?
18: Batutu, en fait, gue kantoietan, aski txostakatzen gira, eta lehen urtetan, en fait, gue lehen kantoietan, bazen arra hartu gynin, sorkuntzak egin beno lehen, arra hartu gynin Maite Anuntzia. Eta Maite Anuntzia, hor, eta horrekin hasi zen, eta geho idatzi genutin kanto edesberdinak, nun artetaik hor, muztro bat bilakatzen zen, fes, hor, hitzoi usu arrazitzen zen, hor zin gue taldia emizena bilakatu duzu azkenin.
0: Mm-hmm. Bon, diostatzea maite duzu edilu dienez?
18: Bai, hitzekin eta musikaekin prefasta.
17: Ara, izen berezidik ez disko unentzat, hor, izanen ditugu, hantxet, urunian, gauk, zazpietan, postagelan, eta emeki festibalean, ikusten alko baititu zue, festibaluntaz gehiago garen oso egu, baina Claudine Giapalekin egin solasak entzunen ditugu, eta antzin jastak isa, izanen dugu ere kantu bat entzun gai, behatzi eta laurdenetaik goiti. Baita beste itzordu bat, hortik esobera urun funtsian, Doni Bane Ziburuko gaztetxeak ere bere urtebetetzea eginen baitu, biak maiten dute itzordu hau zikirua izanen baita untsa abiatzeko egunaldia eguerditan, ogoita amak eurotan, vegetarianua ere izanen da, ogoita bost euro entruk, izenak maiten aldira, 06, ogoita ama zazpi, ogoita ama bost, begoita bat ama lau, beraz akotzeko Doni Bane Ziburuko gaztetxearen urtebetetzea bihar, karaoke eta blind test eta olako izanen dira, eta kontzertuak biztan da, nola ez, hemen Leizeak, Mana eta Ematx, Ziwanaba eta Green Junior jarriko dira, eta Lukiak irukotea ere hori ikusten alko duzu, una Lukiak taldearen kantu bat antxusen, bihar Doni Bane Ziburuko gaztetxean Vampiro zara orain deitzen den kantua, Lukiak.

Nukiek taldearen lehen deitu disko hau 2019an Vampiro Zara Orain deitu kantuarekin irekitzen zena. Nukiek taldea izanen duzu entzungai bihar ikusten alko duzue beste taldea inizen artean Doni Male Ziburuko gaztetxearen urte betetzeakari Leizeak, Mana eta Ematx, Ziuanaba, Green Junior ere hori izanen dira, baina ere Zikirua, Karaoke eta Blind Test ere izanen dira hor egiteko, jostatzeko eta egun aldi goxoaren pasatzeko parada leku soragarri hortan Doni Male Loitzuneko gaztetxean bideo teaser bat ere egin dute biziki iringarria horren inguruan gomendatzen osotik ustea ere. Eta justuki eskualde hortan ere gonen gira ere, sortzez Doni Male Loitzunekoa baita, eta Ziburun bizi orai Tristan Murgik ere, Murgi izanarekin orai argitaratzen ditu diskoak, disko berria ekarri baita uku, eta hortaz ere gehiago erranen dauku kasikoren baten muruan, amarrak laurden guti aldean gurekin izan emaituku Tristan Murgi, Ziburutara eta Hastamuka deitu disko berri hau zazpiga garena du eta aipatuko digu bere maneran eta zatinu batzu ere entzunen ditugu disko berri ontatik. Eta eskualde hortan egoiteko ere jakina daziko dauzuet eta janen ere badela zozketa eginen dugula gida komunitatearen kide balimazirezte sari eder baten mentura duzuela hilabetero salbu espena ez da gaur eginen naiz eta azken ostirala izan ondoko hastean izanen dugu zozketan zelaia akampalekoak eskentzen daukun asteburu bat edo zuek auta bi gau asteko pasatzen alko dituzue uhi untan akampalekuntan Azkainen eta zelaiak eskentzen oskiu, lau pertsonentzat, beraz, bi gau han pasatzeko, beraz, hau zozketatuko dugu, datorren ustiralean, amak laurden guti aldean, gira komunitateko edo gure irratiko laguntzaileen artean, eginen da zozketa hau. Horai, lau minuta eskaz dira behatziak izaiteko, behatziontan berriak Lorea Maieran zenekin, eta ondotik gure berriketaria ustaritzetik izanen dugu, eta gaukan, bainatzulek aipatuko dizkigu, bai, hau

0: zuko batzorde horiek segitzen direla. Lota Jauregiko plazan ere Maidika festivala izanen dela, elbarrituak aintzinean emaiten dituen festival bat ere asteburuntan hau ere izanen da. Ganeruste bat Eliza egin, biltagarbik biltzar batzu egin ditu kompostagailuetaz, urriaren lauan ere Hegalak elkarteak ibilaldi bat proposatzen du, lasterka edo kurri hau ere elbarritu eri zuzendua. Urriaren bitik bosterat altian erakusketa bat izanen dela eta Itxaru Bordaren poesia irakortu eta musikatuak ere izan zirela aintzineko asteburuan. Horiek guziak aipatuko dizkigu Beñat Zulek behatziontako behen ondotik.
1: Aekaren sartzea heldu da eta 1500 bat helduk euskara ikasiko du gure gau eskoletan. Zuk ere ikasten lagun dezakezu. Hainbat gau eskolatan, baita ikastaldietan eta ikastaro profesionaletan aritzeko irakasleak behar ditugu. Zuk ere gau eskoletan euskara transmititu nahi baduzu, ez duda. Aekak eskainiko dizkizu behar dituzun aholku eta formakuntzak. Gau eskolara edo aekarat jin gure ikusterat, edo deitu 05-5-7-6-0-9 zenbakira, edo idatzi ipar.didaktika@aeka.eus. Aekarekin izan irakasle euskara goxoki irakasteko.
2: Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa 2026.
3: Iraiaren 19tik abenduaren 20ra. Eskuratu sarrerak bertsosarrera.eus atarian.
2: Informazio gehiago bertsozale.eusen. Euskal Irratien laguntzarekin.
0: Bala, eniz gauza egiteko asteburu untan, erraiten dauzuegu, eta ono aipatuko ditugu, ondoko minutuetan, eta, ale, behatzietara taltzeko kantu labur bat berriz ere atxama hemen dugu porusalda unekin.

0: Simon Fete prefetak beste hiru egiren kontra errekurtsoak pausatu ditu auzitegi administratiboan euskara ofizialki aitortzen duten erabakien kontra, arberatzeko, lesantzuko eta itxasuko egiren kontrako prozedurak abiatu ditu euskararen aitortza ofiziala bozkatzeagatik, atzo arratsaldean egoitz urrutiko etxea lesantzuko auzapezak eta Mikel Iribarren itxasuko auzapezak jakinarazi digute prefetaren berri ukan zutela, egun Pierre Gisa Uar beratzeko auzapezak adierazi digu, haiek ere atzo ukandutela errekurtsoaren berri, bost dira beraz gaur egun prefetaren errekurtsoa ukanduten erriak, Baiona, Sara, Lesantzu, Itxasu eta Arberatze. Igande ontan izanen dira biriatuko bozak, Paueko administrazio auzitegiak martxoko erriko bozen balio gabetzea erabaki zuen ekainean, arratsaldeko botuen kontak eta etzelako legearen arabera egin, hauteskunde horien erdigunean iriaren finantza egoerak izanen dira, Esteban Bastiager.
1: Bi zerrenda izanen dira leian biriatun ireilak horita zazpian. Elur alberdi izanen da altsa biriatu zerrendako burua Michel Iriarten ordez, eta haren parean izanen du Odil Susperregi Kornuren biriatun bizi zerrenda. Erriko finantza egoera izanen da hauteskunde hauetako eztabaidagai nagusietako bat, eskualdeko kontuen ganberak berriki argitaratutako txostenaren arabera biriatuko finantzak egoera larrian egon dira 2024 arte. Horixe da, elur alberdi altsa biriatuko zerrenda buruaren argudio nagusia.
2: Aurre kondu defizitek 36.000 eurokoak dira, lan egiteko ez dago dirurik, eta 37.000 euroko autofinandamenduko defizita. Imaginatu ze soloa dagoen la urtetan. Guk badakigu ze egoera utzi dugu momentu horretan. Esan genuen, egin genuenean, ba, gure kanpaina, baina momentu horretan maleroski etzeguen oraindikan txostena hori, orain txostena publikoa da eta esaten du biriatuko egoera komplikatua dela ekonomikoki.
1: Baina biriatun bizi gehiengoko kide den aritz lekuonak hainbat zehaztapen egin ditu.
3: Txostenean bertan ongi azaltzen denez, 2024 urtean bazegoen egoera ekonomikoa delikatu bat, baina egia esan behar da ere, hori ere pixkat horrela aurre ikusia zegoela hasierako planina egintzenean edo, ez? Ba, egindako inbertsio eta gastuengatik eta pertsonalaren egonkortzea eta bar eta hainbat proiektu egiteagatik pasako genuela horrelako batxe edo zulotxo bat. Baina esan behar da ere, eta ez da txosten hortan agertzen, 2024 arte bakarrik delako, baina 2025ean egoera horri erabat buelta eman zaio eta 1.000 euro baino gehiagoko excedente bat egon du da 2025ean udalean.
1: Izan ere martxoko bozketan, 17 bozen aldea baino ez zen izan bizerrenden artean.
0: Eta jakin Odil Susperregi Kornuren gaur egungo gehiengoko zerrendak biltzar publiko antolatzen duela egun arratsiko 7:00 biriatuko soldo gelan. Federico Martin Aranbururen hilketaren auzian epaia emanen dute gaur Pariseko auzitegian, hiru asteko epaiketaren ondotik prokuradureak 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak eskatu ditu Loic Le Priol eta Romain Bouvieren aurka. Euskal Museoaren Mauleko antena egiten bada, ez da 2029 baino lehen eginen, Louis Labadou Mauleko auzapezaren arabera, Euskal Museoaren 2023-2028ko xedeen artean zen Donapaleun eta Maulen antena bana zabaltzea, Donapaleukoa aintzina baldin badoa, Euskal Museoaren labela eskuratzeko bidean baita, Mauleko proiektuak aldiz beranta hartzen du, Lixeratzu Baionako Euskal Museoko zuzendari berriak dio proiektua 2028ko planan dela, baina ez du argitu noiz eginen den. Itzorduetan egun zeinak askaroten jantzien erakusketaren inguruan Alaia Kasunu ikerlariak gona edo galtzak ustaritzeko kaskarot jantzi baten sorkuntza prozesua mintzaldia eginen du arratseko 7:00 gozkarrikan aurkitzen den Atelier de Public gelan Baionan arrats untan kirolatalean errugbian miarritzeko beho hariko da Montobanen aurka, ahatseko 7:30 prodebi txapelketako 5. egunakari. Urrengo berriak amekontan.
4: Euskal Irratia.
5: Euskal Irratia.
4: Egunon, gure iratiko entzule, ongi? Permintxo, Lope guzien bestada gaur, eta Herman guziena, ez dira izan, hain aguntak, gentuaz? Besta hon, zueri, araike, eta zurionak, irailaren hori eta bosta balimada zuen txorteguna. Gaur, gurekin izanen dugu Klogdin Egiapal. Hor, taldean ari da kantuz, eta emeki festivalean izanen da, urunian gaur atxean, asteburu guzian izanen da, hemen emazteak, emazte artistak hain zinean emanak dira, esenan emanak dira, festivalunen kari. Eta kantu bat ere entzuten alko duzue. Eta ezketa finitzean. Uztaritzeko berriak lehenik hartuko ditugula ere bainat zurerekin. Beste kantari bat ere izanen dugu gurekin Murgi disko berria plazaratu baitu. Tristan Murgi gurekin izanen dugu. Ziburutun bixi, baina doni bale loitzundarra da. Aztamuka disko berria zazpigaren lana du. Amar kantu berri horiek zer doinu duten ernen dauku gaurkoan. Kirol eta zerepundu eginen dugu Kristof Arotzarena izanen baitugu amarrak aintzin. Amar ontan kantu eskentzak biztan da. Ez da atzu bezain bero izanen, baina beti odei batzu balima dira ere, iguzkia nagusituko dela, txaldean zehar hoita, bos pasei jodoko temperatura laike izanen dela, berriz ere odeiak izanen dira gauerako, bihar ere odei eta iguzkien arteko lehia hori izanen dela, oita bos pasei gradu ere atxaldez gaur bezalatxu izanen dela, belainua etorriko da ere momentuka gauerako, eta igandeko izan ono belaino hori, eta zeru estalia ere iragartzen dute igandeko, miarritzeko aroik ertzaleak, oita 6 graduko temperatura, eta atxalde ondar ratxari buruz berdin hor zantzaide, uri huar batzu batzuk ukanen dute, santza ukaitea, nahi? Santza baita euria izaitea. Eta asterenean behiz ere estalia izanen dela zerua, iguzkia, ateri eta oita, bost, oita, 6 graduko temperatura ere ono iragartzen dute miarritzeko aroik ertzalek. Uztaritzeko behiak ditugu lehenik zurekin hartuko bainat zule egunon.
5: Egunon Pampi eta egunon beraz entzule guziek. Azten ez, auzo batzordeen behi emanez. Azken hiru auzo batzordeen biltzan hausiak eginak dira. 16an egin zen etxe hasiakoa, heren egun aguntzakoa, eta atzo San Michel auzoarena hemen berean landagoienen. Orai, bakotxak antolatuko ditu beren bilkurak ondoko egun eta astetan, arduradunak izendatzeko, eta bakotxak bere auzoko problemak eta kezkak aztertzeko. Bihar, iraganen da Lota Jauregiko pilota plazatipian Mailika festivalaren bigarren edizioa. Zua elkarteak antolaturik. Goizeko 10:00 eta gauerdi arte iraunen duena. Aurtengo lema du, elkarrekin eta kitxo. Festivalaren helburua da, eri egonik edo elbarrituak direneri, beren talenduen argitan emaitea jasanengatik. Izanen diren hausagailuak, yoga, sofrologia, jokoak, dantzak, antzirki, kirolegokitu eta abar. Jarduera guziak uhirik dira. Arratxean, 6:30 goiti, bi kontzertu eta 10:30 dantzaldia digi zetekin. Sartzea 8 €. Jateko eta edateko segortatuak dira tukian berean. Igande honetan, gane guste bat izanen da Eliza Hegi erretira etxean, dirudienez egun osoan, tokiko langileek antolaturik. Heldu den aste artean, 8:29, arratsaldeko 6:00, Bilta Garbi erakundeak, biltzar bat antolatzen du Lapodi gelan, komposta gailuetaz mintzatzeko eta heien errezibitzeko. Izenaren aintzinetik emaitea beharrezkoa da, deituz Uhaina Zuzuaregi zenbaki juntan 06-80-24-8-45. Urriaren lauan Hegalak elkarteak proposatzen du ibilaldi bat martxa moldean eta ere lasterkaldi moldean. Ekintzaren helburua da, elbarritu eri, kirola egiteko parada emaitea laguntzarekin, eta lagunen artean, eta biztanda horrentzat diru laguntza bat biltzea. 5 kilometrako martxa abiatuko da Etxeparea zelaitik Heraitzeren ingurua egiteko, berriz zelairat biltzeko 10etan. Lasterkaldi aldiz, abiatuko da berantago 10:30. Gero kirol zelaian, berean izanen da jateko eta edateko, eta hor argitasun gehiago nahi duenak deitu dezake Jean-Claude Saint-Jean lehendakaria zenbaki juntan, 06-22-7-1-4. Urriaren 2-5 margo erakusketa bat izanen da Jaltia jauregian. 3 emazteren obrak dira ikusgai. Solange Richon, Nicole Ibar eta Gwenael Zagatea. Bizitak 4 egunez goizeko 10:00 arratseko 7:00 arte. Bukatzeko, irailaren 19 eta 20 eman zen beraz Itxaro Bordaren Basamortuko artzaina bila euskaraz eta igandean frantsesezkoa. Pena bat, euskarazkoak ez duela frantsesezkoa bezain bat ikusliak bildu. Hori hizkuntzaren erabiltzearen arazoa da. Horra, bertzerik ez gaurko, entzule maite, pasa egunon eta asteon.
6: Esker mina, zuri, bainat zule eta datorren aste arte erraiten hau zugu, bai, usteitzeko behirien emaiteko, eta datorren astean ere gurekin izanen dugu, tenore untan bedian lehuntzeko behirien emaiteko, Pierre Guillemotonian. Pascal Irigoyen eta bere lagunak hemen, Shak. Errekan, deitzen da kantua.

0: Shak taldea entzuten alduzu bankanpean augusia erosten aldiozu disko hau biztan da bankanpean sei zati hauek errekan deitzen zen entzun duguna hor Pascal Irigoyen Etxeberri gitara, mandolina, teklak eta kantu zaidena Ariande Etxeberri Etxart gitara palan, beran aia Julen bateria eta perkusioetan eta Ariandek berak grabatu duena, niko Irazoki Martikorenarekin nahasketa egin dute eta hori guzia bai entzuten aldu zuela simpleki Bandcamp mentoaz xare hoberenetariko lako gauza honen entzuteko. Behatziak eta amasei minutu eta beste disko bat dugu aipatuko, hau hor Xiberotar taldeak gaur idekiko baitu Urruñako emeki festivala, eh? Ostira gabuntan zazpietan, hiru egunez izanen den emazte artistak ikusten alko dira hor eta entzuten alko Urruñan, zazpi horretan posta gelan hor taldeak du konzertu bakarrau gabuntan eskainiko, eta hiru kantariak elkarrekin hasi zirela musikan kantu txapelketan parte hartzeko elkartu ziren eta geroztik ari dira, eh? Hamar bat urtez tarteka emaiten dituzte kontzertuak eta berrikuntza batekin aldu da taldea bere lehen diskoa urrian plazaratuko dutela. Claudine Giapal hirukoteko kidearekin zira Arantxa Idieder.
1: Claudine Giapal, egun hon edo egin hun?
2: Arrestihun.
1: Arrestihun, bai. Siberura joanen gira zurekilan gaur eta Xiberotar talde bat aipatzeko. Ostiral honetan Urruñan kantuz eta musikan hariko baitzaizte. Hor, hirukotea hariko da emeki festivala irekitzeko, Urruñan erran bezala. Hor, bi hitzetan eta ez da guaikoa taldea, egia da behar bada ez dugula Lapurdin hainbeste ikusi, baina hamar bat urte bederen baditu, ez, taldeak?
2: Bai, nik erran nik ezu hama bi edo hama lau urte batutila talde horrek, Maika Etxekopar eta Elza Oiarzekin egia, eta Elza ekin hasiginen kantu txapelketa batetan uste dit 2000 eta hama bian, eta geostika egia, bena egia gutia egiela, betik amini bat, bena gutia egiela, ordin Lapurdia heltzeko bidi aski luze izan duzu.
1: bai, eta gainera, bozakit erritmo bat baduzuen hola, baina gainera hor diskoa grabatu zenoten joanen urtean, eta zuen lehen diskoa, ama bido, ama lagurtetan, aterako duzu urrian.
2: Bai, hoi da, be, voilà, bidia, betik egiazki dagoetako, bena hor bai hamar urtik pasatu eta pentsatu dugu untxazatekila bilduma bat bezala egitia eta disko bat elkitia justo guelehen kantoiak ahatze beno lehen, betik sorkuntzan ahi behikia eta ez genetin guelehen kantoiak ahatzen ahi, ordin, voilà, diska bat elkiko dugu, agian gue diska bakarra, behar balin badia hama bi urte bat egiteko agian hama bi urtean duian beste zerbait eta iganik izanen gira bena, voilà, bai, elkiko da hor urrian.
1: Ados, bo, eta kontent, jada amar bat urtez, ama bi, amar urtez, amar bat erango dugu, ariziztela kantuz, zuzeneko kontzertuak emaiten, ez da gauza bera, grabaketan gauza etxi bat da, azkenean, zerbait fini eta zuzenekoa ez dena, nola bizitzen duzu diskoaren ateratze hori?
2: Ebe, egia duzu ariketa oso desberdina dela, azkenin, be, xuxenina egielaik, bada, ebe, xuxeneko energia egorten duguna, eta gue kantoiak eskaintzen dugu hola, eta diska batetan hanitxez zehatzago izan behar da, eta jakinez entzuleek ez dutela gue korpitzak ez, eta gue buiak aitzinin izanen, be indar hoi behar dugu beste manea bat ez igorri, ordin lan berezi bat izan duzu, bena oso interesgarri. Eta horren laguntzeko Orian Oliarzekin nahi izan gira, eta haik betik batutu aholku ederrak eta interesgarriak.
1: Izena zein izango du, diskoak?
2: Ebe ez diogu, hor, Ez tiroki izenik eman, pentsatzen behitugu gu disko bakarra izanen dela, hor-hor.
1: Adas, eta hor-hor izena, nondik dator?
2: Batutu, en fait, gue kantoietan, aski txostakatzen gira, eta lehen urtetan, en fait, gue lehen kantoietan, bazen arra hartu gynin, sorkuntzak egin beno lehen arra hartu gynin maite anuntzia, eta maite anuntzia, be hor, edo hor, eta horrekin hasi zen, eta geho idatzi gynutin kanto edesberdinak, nun artetaik hor, munstro bat bilakatzen zen, fesh, Hor, hitz hoi usu arrajiten zen, ordin gue taldia emisena bilakatu duzu azken.
1: Bon, jostatzea maite duzu edo dienez.
2: Bai, hitzekin eta musikaekin prepozta.
1: Iru ahots ziste, baina zaizte ahotsekin bakrik jostatzen ez, badira musika instrumentu batzu ondoan?
2: Bai, ebe maikak kontrabasoa mini bat jotzen du, eta elzak teklatu edo pianoan mini bat ebai, behaz sonia abeasten dizu. Betik hiu botzetan, artetaik hau txutxez, eta artetaik instrumentekin haidea bai.
1: Eta olerki batzu berriz hartu dituzue, ez? Testu batzu, zuenak ez direnak, eta besteak zuenak, nola...
2: Bai. Ebe, hoi da, en fet, usu maite duguna da idazlai baten testo bat hartu, bon, olerki bat balin bada hola begiatzen dizugu adibidez, ebe, itxarro bordaen testo bat balin bada manes lanatua, jose anartze, bon, behor, hola begiatzen dutugu, eta artetaik maite dizugu ebai... Libru baten hori alde bat hartzia, dibidez Goiarda Sapienza edo Jean Giono-en hitzekin txostakatu gira, eta hor adaptazione bat sortzen dizugu, edo frantsesez edo euskaz, eta geho horrekin hiuen hartin musika bat sortzen dizugu.
1: Aipatu dugu, Siberotar irukotea dela hor, Lapurdira tarteka ala ere heldu zaiztela. Urrunago, ibiltzen zizte, Euskal Herrian edo Euskalgeritik kanpo?
2: Be, en fait, Euskalgeritik kanpo behin baizik ezkinen jun Toloja txunginen, jale, behin, dila urte zunbait, Gero Euskal Herrin bai hego aldin artetaik konzertik emaiten titzugu hor Donostian bat eman gynin dilaguti, hor aikogia Irunean, Aiaraldi Faktorian Laudion ebai Araban, bat titzugu hola elkaldi zumbait geho gue ritmoa eskilasaia beita stasekulan jira handi bat, bena jale, betzik bat ditugu zumbait bai.
1: Bai. Erritmoa lasaia duzula taldean, zerri lotua da? Bakoitzaren bizi erritmoen gatik edo...
2: Hoi da.
1: Bai, hori da.
2: Bai. Hoi da, azkenin bakotsak gaiza... Bakotsak bizitza abeatxa badu eta hor arte txipiak atzamaiten ditugu talde horrekin txegitzeko.
1: Ados. Bomen, lortzen duzu ala ere, gana edo taldea berriz atxemaitearekin kontentziztela edo uros?
2: Bai, plazer hartzen dugu algarrikin haitzeko eta uste dit konzertietan hoi untsa ebilten dela jentek ikusten baitie untsa senditzen gela algarrikin eta geho sorkuntza bide berezi bat duzu eta hoi guetako eskertzekoa duzu ordin segitzen dizugu bai.
1: Randuzu bizi erritmo azkarra edo zenutela, zu kantaria zirazu eta hortaz bizi zira ere ez?
2: Bai. Bai, hortaz biziniz, bat itzat taldik nun kantatzen dutan, eta geho talde amaturak jamaiten dutite bai, eta horrekin, eta bola, horrekin biziniz,
1: bai,
2: erran nahi du botzaz murgiltuik.
1: Ze taldetan kantatzen duzu?
2: Ordin, ebe hor, geho batut boskote bat ahots hutsez deitzen dena, Euskal Herriko jente desberdinekin, Pantsiz Bidar, Mari Irigoyen Bidar, Ander Barrenetxea eta Ibon Erege Bilbokua, musika esperimentala egiten dina, abo. Badit boskote hoi, eta geho oaia egia minibati ukote batekin Julen Asiari eta Madioen artekin, Roik dia ene urte osoko taldiak erran dezagun eta geho heben sibeun betzika egia proiektu jaikitzen eta batzitzat sede nula epe mutzeko sediak nun hilabete zumbait ez aigien eta konzertia emaiten eta finitzen eta horrekine anfat musikala interesgarriak ezagutzen ditzat. Mm-hmm.
1: Ados, ebe ongi, Claudien eran bezala hor izango dela, urruñan izango dela ostira luntan, eta bezien deskubritzeko parada, bukatzeko bezien kantu bat zuen grabaketa bat entzungo dugu, la ostira algauntakoa ebe pixka bat giroa sartzeko. Itzordua, baduzu gogoan, zeten horretan den ostira luntan?
2: Ebe zazpietan eta gela batetan posta gela uste dit...
1: Hori da. Ongi, ba, Claudine Giapal mil esker eta konzertuan eta beraz disko hori ere itxoiten dugu, urrian beraz, fite-fite etorriko da.
2: Bai, fite-fite etorriko da. Bon, mil esker zui. Bai, izan untxa.
0: Eta justoki, Gaxina kantua proposatzen duzu ego entzutea, hor taldeak laster plazaratuko duen disko ontan agertuko den kantua. Gaxina.

0: Hor, hor, deitzen da taldea, eta gaur izanen duzuen zungai hau Urruñako Emeki Festivalaren kari gabeko zazpiontan postagelan hariko baitira Emeki Festival untan ere beste ainiz gauza egiten alko dituzue eta hauek pixkat berantxako aipatuko ditugu, aste buru guzian izanen baita animazio ere Urruñan, behatziterdiak eta gure gaurko lan eskentzak aipagai orai. Eta gamarte Elizaldiak segiteietako langil bat sekatzen du ogoita ama bost eta ogoita emedetzi horrenez edo ogoita emedetzi horrenez hastean kontratu mugagabean gamarte edo donapaleo aldean etzen alko da lanean bizilekoaren arabera zintxuketan trebe izaita ere galde egiten da berroita emedetzi, ogoita ama zazpi ogoita edo berroita amagera deitzen alda. Eia lagiko agadoi gaznategiak ere gazna egire laguntzaile bat sekatzen du abenduaren lehenetik ekainaren ogoita amagera arte eta gara zita baigoriko aeka gau eskolak ere erakasleak sekatzen ditu sasoin eta ikasorte berri unen dako gara zi baigori abildua aeka.eusera igortzen alduzu ezen auta gaitza. Eta bankako amuarrain tegiak ere langile bat sekatzen du, amuarrain freskoa moztu eta prestatu beharko da, amuarrainen ketua ekoiztu eta kontserbak ere prestatu. Bankako laruze egituran ere gabeko zaintzare bat sekatzen da lanaldi partzialan edo osoan, eta horre kontakta bildua laruzebanka.fr-era idazten alduzue. Berria eta Ipar Eskualeriko Itzaren Baionako erredakzioak ere ikasturte honetan bi zerbitzu zibiko hartuko ditu eta beraz pres balima sistema sei eta uita bosturte artean balima duzue sortzi hilabetez kasetaritzan sare sozialen kudeaketan sareetan zabaltzeko edukia eta gogoetatzea ere hitzaren sustapena Ipar Eskualerian eta proiektu berrien garapena admin.baiona.berria.eusera idazten alda. Eta LB sindikatuak ere animatzaile bat sekatzen du mugagabeko kontratu pean, euneko irurogeita amabostean alinen aitzeko, sindikatuaren BI mendi xerri etxalde tipiak eta gazte komisioen animazioa eta segipena izanen du bere gain, dosierren segipen tekniko politiko eta administratiboa, Baionako bestetako laborarien sokoaren antolaketa eta laborari kasutarenako ere segitzen dituen gaietaz artikuluen idaztea. Baso gehi bi urte edo lan esperientzia laborantza munduan ere animazioan, CV eta motiopen gutunak urrearen amabosteko bidali behar dira sendika.elb@wanadu.fr-erat. Bankako baleako aziak mikroa orzein egiak ere sekatzen du langile bat temura oso zazarotik eta ekainaren amabostera arte titular baten ordezkapena egiteko da. Aurrekin aritzeko gaiden edo zuen profesional onartuko da hemen, CV eta motiopen gutunak urriaren lauko behar dira igori president.baleakoaziak@orange.fr-erat. Sehaskak ere baditu postu desberdinak Liseo Berriaren finantzak eta kampainan parte hartzeko komertzial bat sekatzen da eta alaz lehen bailen lanien hasteko ipare eskualerio osoan lan eiteko da kanboko egoitza nagusian izanen da lan lekua. Eskola eta frantzisa menperatu, esperientzia komertzial arloan izaitea ere, tresna informatikoa ezagutu beharko da hemen, eta motia pengutun eta zebeak urriaren ogoia, baino lehen bidali beharko dira. Zuzendari bat ere sekatzen du sehaskak egituraren kudeaketan, kanpo harremanen ardura ukanen du ere kastoletako elkartekiko harremanak lantzea eta saretzea, komunikazioa kudeak eta hezkuntza ere baluratuko dira sail hauetako beraz ezagutzak balima dituzue hautagaitzak behar dira irailaren 30eko igorri sehaska bildua ikastola.eusera. Sehaskak ere kolegioetan eta liseoan aitzeko gorputz eziketa eskora matematika irakasleak bidatzen ditu eta behar bereziak dituzten aurren laguntzaileak ere behar dira. Hortzaize eta inguruko ikastola batean, Hortzaizeko ikastola merean, Beskoitzeko ikastolan, Kamboko ikastolan eta Salvador Joregiban, Etxepare Liseoan, eta ara, hauek ziren gure gaurko abisuak, gure gatiapontu eusen ere, aurkituko dituzua abisuen atalean, hauek eta gehiago ere biztanena. Oita bos minuta eskaz amarrak izan nahintzin, amarrontan kantuskentzak, izan egitugula entzungai Sibiruko botzarat beharko duzue deitu, eta beniat izan egin duzu zuen zerbitzuko jore mateter diz, berroita emeetzi, ogoita sortzi, oita behatzi, largoita zazpidat egiten alduzu zuen eskaera. Eta Trista Murgi izan egin dugu istantean gurekin, bere disko berria aurkeztuko baitauku, eta kirolak ere aipatuko dizkigu Kristof Arotzarenak justo ondotik. Oroitaraziko dugu aldiz lehenik ere haua.
1: Gure irratia.
2: Zure irratia.
1: Lagundu nahi duzu?
2: Sar zaitez, irratia gira komunitatean. Hilabeteroko emaitza eginez, zure euskarazko irrati librea indartu.
1: Kidetzeko, sartu gure irratia.eus webunean loturatxeman duzu.
2: Edo bidatu eloazo, irratia gira. Edo bestela, zuzenki idatzi labuz.eus/irratiagira-elbidea. Hilabetero sari eder bat irabazten alduzue komunitateko kide izanez.
1: Irratia zara, gara, gira.
0: Hala eta gaurko azken ostirala baita, saria izan behar ginoen, baina onduko hasten eginen dugu zozketa eta bakize zer sari izanen den, Zelaia akampalekoak eskentzen duena Azkainen izanen da hilabeteuntako zozketan, eta hau lau pertsonentzat, bi gau pasatzen alko dituzie urriuntan, Azkaineko Zelaia akampaleku untan, astean zer beste xetasun batzu emanen izkizuegu, eta hori da gira komunitatean gure irratia laguntzen duzuenen artean eginen dugun zozketa bat. Tristan Murgik bere zazpigaren lana aurkezten daukula, eta Murgi izenarekin doa beti talde hau, amarkantu berri hemen, eta musikari berri bat ere, Hervé Pédofluz hirukote azkartzerat etorri baita, eta disko berri untaz gehiago jakinen dugu, ziburun biziren Donibane Loitzundarrarekin.

0: Tristan Murgi gurekin disko behi-behia haipatzeko, eta hemen zazpigarren estudioko lan hau aztamuka deitua haipatuko dugu irekin. Egunon, Tristan?
1: Egunon, Pampi, tentze guztiak.
0: Hadean, lan hau eraz argitaratu behia, eta nik sorpresa hartu dut, ez bain nuen sigitzen bizka bat xareetan, Tristan, edo espeitamentuaz sobera xareetan. Noiztik hasi zinezten honen lantzen?
1: Diskori, ba, hasi gaituk, nik dena maketatu nian, testuak eta gitarra guztiak, dola bi urte dira.
0: Ah, bai, zuzenekotik, bai, azkena izan baitzen zuzeneko jen denboran, dira, hasiak hasi aintzan?
1: Bai, dena banian prest, bai, betiko gauza, berda, gero atxeman tartea, joiteko grabatzera, hala, gero pentsatzen maketatzen diat dena, gero gu atabalen ikusten gaituk, jaia ostiral guziz, Cedric eta Gregekin gauzak entxeatzeko ikusteko ze forma eman, beraz, denbora eman diau. Eta hala, erran ginen ez ginen adioko hori pasaratu arte, eta azkenean egon gaituk isirik kasik bilurte, horren prestatzeko, hori izan da biskat behikuntza, eta hala ez diau adioko. Eta zentratuko gaituk hortan, diska horren ekoizpenetan ongi sartzeko. Gerran, biziki kontent emaitzaik.
0: Eta azken urteetan, musikariik ide dituzkan Cedric Lépine beti baterian, Greg Juven gitarra palan, eta kide berri bat aldiuntan.
1: Hori da, behar VP de Fuz hor, sartu du gure taldean, diska rentzat, estudioko lanetan egon du gurekin, egon du gurekin ebaia talaren. Entxere bak iten, eta lizet izan ere, esperientzia bizki polita. Azken biz estudioko disketan bagenean ere Argentinako lagun baten laguntza, gitarra elektriketan, eta brazor aldi horretan, dena egine izan da emengo lagunekin, eta erberi esker, bai kolore berezi batzuk lortu ditia hau diskan, eta berak jotzen ditik, tekla batzuk, koroak iten ditik, buzuki, gitarra elektrika, denetik. Badaki eta beraz, izan da zinez biziki emankorra guretzatok bere parte hartzea diskan.
0: Eta bitxiki erbeak biziki ongi jozenik ere biolina eta ez duzie bat ere sartu hau?
1: Ez, pentsatu ginean eta azkenean bera pixkat. Ali zen, biolina ez zera ikusten eta lehertzen da ere. Eta biziki konten zuken justuki gurekin biolina ez jotzea. Ez jau, txoran ardatu horrekin. Egintan dio pentsatzen zuzeneko entzat, mea hartzen baditea hori. Kantu zaharrak eta garaian baginean nera naia eta ondotik Xabi Etxeberria jabitan eta zerretik ez hartu horietan, eta ikusten ginen. Mentuko zetzea aski motivatoa, zera nahiko lan, azken diskekin eta justut azken diskarekin, beraz, ikusiko. Mentuko zo horrela eta ikusiko pixkat aurrerago.
0: Idea nahi arrebekin ere parte hartu izan dutela, diskoetan, beste kolore bat emaiten, eta hor baditu kaldiuntan beste gomita berezi batzu ere, ahas beste kolore bat emaiten dutena lan uni ere,
1: Gero bada, Leopold Weinsteiner dut nire arrebaren tenistaren mutil laguna, Austriakoa, eta bera ere izan da kontserbatorioetan eta erakastea da. Kontserbatorioetan, beraz, berdin, kantatzen dik, jotzen dik pianoa, jotzen dik zarkako flauta, jotzen dik denetik. Beraz, kristona musikaria, eta gero gure aspaldiko lagun bat, egon zena gurekin estudioko lanetan karinite eta karinite basua jotzen, trobador diskan eta dual bat eta dual bi disketan, Fabien Lapuz, karinitean, eta hor, beraz tamuka kantua justuki gurekin grabaturik.
0: Klarinetean.
1: Bai. Right.

0: Hala, lehen notetarik senditzen da Aztamuka disko untan laketa zerbait aipatuko diau, nahinen aipatu izen burua Aztamuka, guk errangin ezake itxumanduka, ora, pixka bat ilunpean ez dakigularik nora joan?
1: Hori da. Itxumanduka, bai ejaten dena, beti diokoa da... Ejaten dela eba jo egualdean tokizo maitetan, murgi motza edo murgi aztamoka jokoa.
0: Alai, apoita zen.
1: Aprovechatu diat, hola deitzeko.
0: Murgi aztamoka.
1: Bai, hori da, itxumandoka edo gu deitzen jau.

0: bizki begi pixka. Eta
1: mandiata proposa egitea izioko bat, diska baita ere bai, bizki jostagarria eta ba, tono nahiko inoztoa dela. Beraz, atxe bat egin anongi zera, hartzea horako izioko bat aurrena.
0: Kitorik bada, zuzera Moskina, pixka bat fokus bat, eman duzie kantu untan, unek baitu ere bideoklipa bat, disko untan, ez da usu gertatzen?
1: Bai, guretzat, nik eginean bideoklipa bat, me, bon, biskat berezia, sargia diskarentzat, denbora diare kantuarekin, nahi etzen aktorerik, ziren, ara, eskubiderik gabeko bideo batzuk, erabiliak eta muntatuak, hola, emaiteko zertxo bait, benetako bideoklipa bat ez ginean inoiz egin, eta, bandian hori buruan, Lanspaldin, hainera lan egin hor, hori bako zorekin, lagunarekin, eta beraz hor, eraki genial. Atzemanean pixkat gido itxo zerbait azteko, eta gero bildu gintuan odeiekin, egon gintuan zehazten, eta gero berak edik. Dena zehaztu, dena egokitu, aktorea gero biratu ginean. Txiki, Jon Martinez ere, kriston aktorea, kriston laguna. Hasi zen da, parte hartze, biziki emankorra guretzat.

0: Amar kantu berri beraz, orokorrean ikerran ezake rock kutsua duela, eta honek azkarra du ere memento batzutan, blues eta badituk inspirazione ezberdinak ere senditzen direnak kantuz kantu. Azteko, irekitzen duen kantu untan, nik eut sekuran hola kantu zentzun, aldaketa zerbait senditzen da, justut untan.
1: Bai, izan, ba, izan gogoa, astea zinez kantu horrekin. Dena nahiko bortitza, hau txetan ere ziat bat ere kantatzen, berra diendeak zautzen nahiken bezala.
0: Ez da bat ere ide doinu hau saian.
1: Ara beraz hori izten elburua pixkat, sorpresa harrapatzea lehen notatik.

0: Sozietan ibiltzen balimagira, beti olako kritika bat sozietateari, konstatazio bat, eta mentoaz aldaketa behar beste sentsurat, gibera ditea ez dakiat, baina eskorki doala mundu hau, zenitzen da laike, hire eizela beti baikor.
1: Nenak biziki baikor, baina usteria duztuki konsientziak ireki behar dira, eta ni, ni gestiatarako nahuko diskan ere bat ziren, ondamendiaren munduko bukeraren zelak, biskat apokalipsis edo lako gaiak ateratzen dira. Meni enauk bate, oktaz urduri edo enauk bateri beldur nahi baduk. Justu nahi diat erakutsi eta konsientean aukera, eta usteat berreituk gradeno konsiente izan. Eta gero oktik untsa bizi eta ala baien bederen ez izan burbuila batean edo ez ikustarena egitea.
0: Murgiren Aztamuka, disko hau, nun atzemaiten alda, ze maneretan gaur egun eratzen da musika?
1: Atzo sardu ditu, nien da biziko ale fisikoak, Tolosan baten Brunero izaneko eki bat, eta ezagutu ninduan trobadorekin, berak bat ziren trobador diska bakarri.
0: Ez da gaurko hau?
1: Atzo erosi, eta hori da, ebi mila ma laguko ala usti, eta hori usti dit diskografia osoa. Denbola pastatu zen.
0: Beaz, argiteratzen duk...
1: Argiteratzen duk, en Tolosan bizidok, han badik bere familia lan eta guzi. Hor, kontent atzo eta erosidik, diskografia oska beraz. Berak erosidik lehen da biziko alea, jaso baitit jau larun batean, disko fisikoak.
0: Fresko,
1: bina. Manen diti jau, urban kampen, xalgai eta ala.
0: Zenta, ono ik importantzia emaiten dakok produktuari, argiteratzen duzu disko fisikoa, Ede?
1: Fisikoa gutxi, egokiten ditiago gutxi, bazakiatere batzuk zinez maite dira diska izaitia, beste batzuk biniloa, bo biniloa ziat ikusten sobera. Jau aski, gaituk aski ari, beraz gero saltzeko ere, berda jo eta esago beti hor. Horretek ikusten badin bai hau, bai gerondotik erosteko diska, bertzen zestrik erosora, zentzua galtzenik. Praza, diskoa bai, piskat, eta gero plataformetan, salbo Spotifyen, entzun gairuk, dena, disko guztiak.
0: Spotifyen autuz, ez dukara ikere maiten.
1: Ez, ara da.
0: Tristan Murgi, eskerrak erantzunik gure galdereri eta bideon ide taldearekin, ide bakarri proiektuetan eta musika arlo hortan.
1: Mi esker eta bideon batez ere Euskal Irratiei.

0: Hastamuka deitzen da Murgiren lan berria hau ere orai entzuten alduzue, bere bankanpetik pasatzen bali mazirezte Murgiren entzineko diskoak ere hor entzun gai dira bankanpen beraz mengo markantu berriak ere Hastamuka deitzen den lan unen orkesten ari dela ere kontzertuak emaiten Tristan Murgi. Eta guazen orai kirunen aipatzerat, aste buruari begira emanen gira, Kristof Arotzaren azurekin egunon?
1: Egunon zuri bai eta uruek. Pilotan eskuskan joko berriko finalak baditugu larun batean Arbonan, igandean eletan, Arbonatik hasiz, biltokiren txapelketaren finala izanen da, ameka horrenetan larun batean Xapele eta Etxeberrik jokatuko dute Taberna eta Parasuren kontra, eta hoita amalau urte ditu Ibon Tabernak, eta lezuaga da, hoita sortzi urte arte ezkerparetan ari balzen ere, trinketeko jokoa jastatu du gero, eta lehen alikotz du joko berri lehiaketa batean parte hartu, horreta raziz joko hau trinketa eta ezkerparetaren arteko nahasketa dela, nolaz parte hartu duen aurtengoan kontatzen dauku Ibon Tabernak.
2: Ba, biskat arraro izan da, arraro ezen polita, ez tebe, bueno, hori, esan bezala, hoita sortzi urtekin hasi ginen iparaldean,

0: gara, eta ilusioarekin egia esan berriz ere aritzeko ilusioarekin hau.
1: Multzuetan, Taberna eta Parasu Xapele eta Ibai Etxeberri nagusitu zitzazkoten, haian de Xapele Arbonaja entzuten dugu.
2: Ezagutzen gu bizikuntza trinketa, piskat ezker joareta eta plaza, eta nioko berria da piskat nahasketa bat, nahasten den bizikuntza ataka eta defentsa, beraz plaza errani bat da bai. Bai, entzatuko gira pasaden hortan bezala itea, eta bai, lehen bi parte hartzak izan dira niretzat, eta momentuko dena bizikuntza pasten da, beraz espero segituko dugula. Bai, ikuste ditut partida guziz ezagutzen ditu da jendeak publikoan, beraz meti plaza bat da haien aintzin aritzea bai.
1: Aiandre Xapele hariko da Arbonan finalean larun batean eta igandean eletan, Thierry Arizmendirekin hain zuzen ere, amar eterdietan du itzordua, eta Maxime Etxeberri eta Toma Luroren kontra. Trinketean amaturretan, urriaren bitik goiti, Ipar Eskolerriko txapelketa abiatuko da trinketean, maila nagusian, una multzoen osaketak, lehen multzoan hariko dira Sarako Iribarren leku ona, Irisarriko Etxegarai Bidar, denek bateko Etxeberri Aristoi, eta Lauerriko Dufo Lafit. Bigarren multzoan, Urruñako De La Fuente eta Etxegoen, Itxasuko Dualde eta Parasu, Zahar-Segiko Ibarrola eta Jauregi, eta Errenteriako Barandiaran eta Txapuso. Hirugarrenean, Noizbeiteko Intxauspe eta Dualde, Goizeko Izarrako Etxeberz eta Zubiat, Airetikeko Iribarren eta Jauregiberri, eta Urruñako Elgart eta Zigarroa, eta laugarren multzoan, Sarako Etxeberri Patxeko Zozaia, Noizbeiteko Hiribarne eta Lagalde, Zahar-Segiko Etxeberri eta Alkasena, eta Urruñako Agirre eta Benez. Errugbian Pro D-B txapelketako bosgarren eguna gaur zazpi eterdietan partida Agileran, Beo Montoban, orain arte etxen jokatu bi partidak eraman ditu Miarritzek, bat galudu kanpoan Oionak zen eta beste bat irabazi Neverren, zer ekarri dien azken garaipen unek Beoko jokolarier galeginako guk Herman aurreko etxea erdilari Xurigorriari.
3: Guk esan genuen test bat izango zela gure karakterra ikusteko. Azkenean badakiguk txetik kanpo irabaztea oso zaila dela, baino batxutan hori ikuste, partibu horretan ikusten da talde baten karakterra, eta gure objetiboa zen gure karaktera erakustea talde guztiei, eta uste dut hori egin genuela, eta azkenean ba, irabaztea lortu genuen. Naiz eta partibu oso itxia izan zen, eta galtzeko aukerak ere izan genituen, baino azkenan uste dut danak egin genuela talde lan ona, eta zorionez irabazi genuen.
1: Beo Montoban ostiralean zazpiterdietan, eta top amalau txapelketaren kontu, laugarren eguna izanen da, eta biarra gatzaldean. Parixe aldean hariko da Aviron, Racingen kontra, Racing geizki da, ma bigarren da lau punturekin, eta Aviron seigarren bederatzi punturekin. Federal B mailan partidak badira hirugarren egunaren karietara, igandean Azparne Casteljaloù, Mugron Emak Hor, Bazaz Mugere eta Bokale Castillon, eta Federal Iruan, hirugarren egunak kari Endaiak oso errezibituko du hiruak eterdietan, eta beste partidak ondoko igandean jokatuko dira urriaren lauan, Barko Semendiko eta Intalatz, Tarb ASB eta Bizanoz Donapaliu. Izotzokeian Magnus Liga geizki abiatu du Angeluko Ormadik, azken likuan baita sailkapenean, asteuntan galdu zuen bere zelaian bi eta lau Xamonixen kontra, ostirala ratxuntan hariko da Angen, zortziterdietan eta igandean zazpi orenetan Angeluko Ormadik Grenoble errezibituko du. Futboleko kapitulua idekiz gizonetan, Frantziako kopa dugu asteburuntan, laugarren itzulia, eta baditugu iparaldetik taldeak lehian, larun batean zazpiontan Miarritzeko Jiak Lote Garroneko Porte Dakitena errezibituko du, Jeunetek jokatuko du Seniors Cabretonen, Baionako Croisek Merignac errezibituko du, Baionako Aviron hariko da Saint-Paulen, Maolek Mazer errezibituko du, Donapaleuk Zestaz eta Azparnek Vale du Lot, larun bat arratxean sortziontan, Ere iru mailan ari da txapelketan Azparne, eta Villeneuve sur Lot maila berekoa da. Beraz, aukera onak dituzte Azpandarek, itzuli unen pasatzeko, errezibituko baitute, eta txapelketakari, jaz doidoietarik salbatu zuen bere burua Azparnek, eta urten talde gaztia ukanik ere, artetik erraiteko oita bat urtea dela batez bestekoa dina, txapelketa jaz baino obeki hasi du Azparnek, hori bera bai estatu dauku Xermine Etxebarne Azpandar jokolariak.
4: Junduai, jaz hasi ginen, askizaili izan zen astapena, galdu ginen itilako hainbat partida, eta bai, azken bi partidetan mantendu ginen, multsua ere biziki dentsua zen, maila

0: biziki homogenoa. Eta urtean, bai, auge prestakuntza biziki untsa pasa da. Gaztean itzigo dira hori emezurtzi urte pekoetaik. Eta senditu da horiek ere gogo gehiago eta lehiakortasunak ahiutela. Horrean denak dinamika honean atxemaiten gira. Talde desberdinetan ere ezbakik lehen taldea. Eta senditzen da hor kofiantzan girela, kopak ere lagundu gitu hortan. Hor lehen bi partidak ere txapelketan iraziak. Baina bon, gero entrenatzaileak errepikatzen dauku, estapena dela bakrik. Eta bortzatzen direla ere momentu txarragoak edo zailagoak sasoin erdian.
1: Xapitarian partida larun batean zortziontan koparen kontu Azparne Valledulot eta igandian hiru horrenetan Atletik 89ren zelaian hariko dira hiriburuko Ainarak taldeko jokolariak. Emazteetan Europako kopan bazen partida bat Eskozian asteuntan Ertzen berdin du Donostiako Errealak emazteetan. 0-0 eta itzuliko partida eluden hastean Donostian izanen da, eta ligako bosgarren egunakari, Errealak larun batego erdiuntan errezibituko du Real Madrid, Alaves hariko da Madrid kluben, eta Atletiko errezibituko du igandego erditan, eta Eibarrek Sevillan jokatuko du. Esku baloian jakin gizonetan nazional bi mailan hirugarren eguna izanen dela, Irisarrik jokatuko du Puzogen, eta Ziberok Andernauz errezibituko du, nazional iruan hirugarren eguna Endaiak Objat Korrezen jokatuko du. Ligako hirugarren eguna larun batean zazpiontan Bilade Arandan zera iratuko da Bidasoako Irun taldea. Saskibaloian emazteetan nazional bi mailan ari da Angelu hirugarren eguna izanen da, eta Turnofei errezibituko dute Angeluarek 8 horrenetan larun batean. Eta hasiko da voleiboleko txapelketa emazteetan nazional iruan lehen eguna izanen da, eta Merriñaken hariko da Angelu igandian, eta bukatuko dugu lasterka. 40. Arrixietako lasterketa izanen baita Baionan igandian goizeko 10:30, 10 kilometrako proba izanen da.
2: Mineskar, Kristof, eta asteburu kiroltsu hone, deneri minuta bat eta joanen gira kantu eskentzen saioa irekitzerat beinat lagorri gurekin izanen dugu hortako. Horretarazen azuet, ondoko astean, ondoko ostiralean izanen dugula zozketa handia gure irratiaren laguntzaile zireztenen artean gaur, edo hilabete untan, zelaia akampalekoak eskentzen duen egonaldi bat, bere akampalekoan azkainen zergatik ez urri untan nahi duzuen momentuan, baina bi gau izanen dituzue, lau pertsonen zat irabazteko zozketan, beraz, gure irratiko komunitate untan sartu direner zuzendua den zozketa bat. Beraz, heldu den ostiralean.
3: Goizeko 10 dira eta FM-ko 89.3an zaude, arraio irratian.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratiak 20 urte!
1: Aster Rolls!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: A Radio Bestia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

Arroda bila gaur egun zuzen gabekeria. Menperatzaileek ameka mila urte dituztela, indarkeriak zin egiten duela, berdin iraungo du denak. Zapaltzaileen abotsa baizik ez da entzuten, eta zurgatzaileek diote oiuka, orain hasiko naiz, eta menperatu askok berriz esaka, ez dugu lortuko sekula. Bizirik dagoenak, sekula hitzarik ez aipa, oinarria ez dago tinko, denak ez du berdin iraungo. Goikoek hitz egiten bukatu orduko, menperatuen mintzatzea hasiko da.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

liftoff.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo, mieltxo.
3: Ensaiatu gabe.
2: Mieltxo, bai. Bati, bati, irubeta.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Radio Irrati.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Gai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9486813. arraio.eus.
3: Elburu nagusia zein da feminismoarena, da botere erlazio guztien analisi kritiko bat eta eraldaketa kritikoa egitea. Eta horregatik da oso integrala, ze ez da bakarrik epatriarkatuaren sistema jartzen duela mai gainean, eski jartzen duzu mai gainean nola funtzionatzen duen dana, kapitalismoak, nola funtzionatzen duen gure politika publiko desberdinek, nola funtzionatzen duen gure hizkuntza, gure medikuntza, gure jakituriak, zientziak, hau da, esplikatzen duzu gizartearen dimentsio guztien.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Atzaleko laurak dira eta arraio erratian zaude.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian Arrosa Sareko Zebrabidea irratsaioa izango duzu entzungai.

0: don't do that now.
1: Arratsaldeon entzule eta ongi etorri Zebra Bidera, Arrosa Sareko magazinera, ni Malen Frantsesena nauzue eta jarraian datozen bi ordu hauetan zuekin izango nauzue Zebra Bidea gurutzatzen laguntzeko prest.

kontente izango ditugu aipagai, beraz, eguneko menua emango dizuet. Asteko eta behin, Euskal Herriko Bertsolari Txapelketari begira jarriko gara, izan ere, iraiaren 19an Azparnen abiatu zen, eta abenduaren 20an Nafarra Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari Txapelketa. Berrikuntzekin dator gainera, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumidaldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute Euskal Herriko Bertsolari Txapelketako sintonia, 2026ko txapelketaren sintonia, eta horren inguruan gehiago jakiteko gurean izango dugu Naia Zubeldia bera. Horri segika ostirala den honetan, kirol tertuliaren tartea izango dugu, eta horretarako gurean izango dugu, Antxeta Irratiko Paola Oskoz, gaurkoan harri jasotzea izango dugu izpide, beraz, ea zer kontatzen diguten. Horri segika, albistei tartea irekiko diegu, eta gaurkoan iraiari barkatuko diogu albiste onaren edo dena delakoaren tartea, ze gaur zortziren tartearen ostean, gurean izango dugu iraiaren tartea, beraz, utziko diogu albiste ona ez ematen. Esan bezala, gaur zortziren txanda izango dugu, eta horretarako Asier Aiestaran izango da gurean, beraz, ea zer dakarren aste honetako gaur zortzik. Eta orain bai horri segika, iraiaren tartea izango dugu. Ez dakigu osongi ze gai ekarriko digun gaurkoan, beraz, bera etorri arte itxaran barko dugu hori jakiteko. Horri segika eta saioari amaiera emateko agendaren errepasoa egingo dugu, eta esan beharra dago, gaur ostirala dela nabari da, ze agendan kontu pila bat daude aipagai, beraz, hori ere izango dugu. Beraz, zago guztia entzunalizateko saioarekin hasi beharko dugu. Eta saioarekin hasteko artefaktuari begira jarriko gara. Baionako Monbar hoteleko tabernan lau euskal errefuxiaturen aurka egindako atentatua etzen galen lehenengoa izan, ez da azkena ere. Hala ere, gehien gogoratzen denetako bat da biktima gehien eragin zituena izan zelako. 1985ko iraiaren 25ean bi mertzenariok tiro egin zieten Agustin Irazustabarrena Urruzola Legrari, Inazio Asteasu Inzarra Pagola Beltzari, Jose Maria Etxaniz Maiztegi Potrosi eta Sabine Etxalde Ibarguren eskumotzari. Lehen hirurak bertan hiltziren, Etxalde berriz bi ordu geroago hiltzen Lapurdiko hiriburuko ospitalean. Lau errefuxiatu hil dituzte Bart Baionan titulatu zuen biharamunean Egin egunkariak hildakoen argazkiekin batera. Lehen informazio horretan jasotzen zenez, tiroketa egin ostean bi pistolariak Pierre Frugoli eta Lucien Matei, Marseillako azpimunduko sikarioak, Espainiako barne ministerioak kontratatu zituenak, Baiona tipiko kaleetan barrena oinez ihes egiten saiatu ziren, ihesaldiak ordea ez zuen aurrera egin, izan ere herritar talde batek haien atzetik jo zuen eta armak errobira bota ostean, talde hartan zegoen besteak beste hiru hamarkada geroago bakegiletako bat izango zen Txetxetxebarri, ondorean polizia patroia batek atxilotu zituen bi mertzenarioak. Gertaera haiek zirrara handia eragin zuten mugaren bialdetan. Horren erakusgarri da egin egunkariak atentatuari buruzko hainbat orrialde argitaratu izana urrengo egunetan. Ilaren 27ko edizioak Gipuzkoan Herri Batasunak, Amnistiaren aldeko batzordeak eta Kasek egun hartarako deitutako greba orokorraren berri eman zuen, baita aurreko gauean Euskal Herri osoan izandako protesten berri ere. Ego Euskal Herrian barrikadak eta liskarrak izan ziren nagusi herri askotan. Baionan berriz 1000 lagun inguruk manifestazioa egin zuten poliziaren kontrol zorrotzaren pean. Elkarretaratzea Frantziako jendarmeriak mugan ezarretako iragazio operazio gogorrak ere baldintzatu zuen.
Gipuzkoako greba orokorra eta gainerako protesta gainera, Jon Paredes Txiki eta Angel Otaegiren heriotzaren 10. urteurrenarekin batera gertatu ziren. 1975 irailaren 27 fosilatu zituzten Frapeko irukiderekin batera. Monbarroteleko atentatuak bigarren planoan utzi zuen gudari eguna, baina Egin egunkariak testu inguruan kokatu nahi izan zuen bere orrialdean. Espainiako gobernuak bere indar errepresiboen bidez, fusilatu zituztenetik 10 igaro direnean, indarri jun batzuek erakunde horiekin loturarik ez egitea zaila den arren, beste lau euskaldunen bizitzak eten dituzte. Azken 40 urteetan, herri honen aurka egindako sarraskirik handienetako bat izan da. Hala esan zuen Egin egunkariak, eta Monbar hoteleko atentatuaren ostean, kortatu taldeak Hotel Monbar izeneko abestia sortu zuen, beraz, horixe bera, entzungo dugu jarraian.

0: Iraiaren 19an Azparnen abiatu zen eta abenduaren 20an Nafarroa Arenan bukatuko da Euskal Herriko Bertsolari txapelketa. Berrikuntzekin dator, lurraldeen arteko parekotasunak emandako nazio ikuspegia ardatz hartuta. Eta berrikuntza horien artean, iruditegiak eta sintoniak ere izaten du bere garrantzia. Lumi taldeko Naia Zubeldia eta Manu Matisek sortu dute 2026ko Euskal Herriko Bertsolari txapelketaren sintonia. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Naia Zubeldia. Arratsaldeon.
1: Arratsaldeon.
0: Zer moduz?
1: Bai, ongi.
0: Ongi?
1: Bai, betere.
0: Bai, ongi gabiltza hemen, betiko martxan. Bueno, Euskal Herriko Bertsolari txapelketa martxan daia da, eta zuek sortutako sintoniak Euskal Herri osoa zeharkatuko du, saio guztietan barrena. Ez da ardura makala, eh?
1: Bai, ardura handia, ohore handia, eta zitara handia ere, ogen parekoa.
0: Nola heldu zitzaizuen sintonia sortzeko proposamena?
1: Bertsozale elkarteko Oli Artolak deitu gintuen proposamena eginez, eta behiria ekan astapenean zentzen olako, eta jirura handia izan zen, ez diren burmuinak ulektu zuen, baina zabelak tarte bat behar izan zuen bizte diteko, eta hoja, segidan izan zen bai, animaleko poza, animaleko bea, eta hori poz eta gogo handiarekin heldu genion desafiari.
0: Zuk jaso zenuen deia?
1: Bai.
0: Eta Manuri nola kontatu zenion edo?
1: Justuki hori telefono zerantzidalarik holik ulertu nuen momentuan, baina ustakit lasai erantzunean, bai, bo Manurekin aipatuko dut, ekanen dizut hori, eta telefono moztean oartu nintzen zarde ben. Eta guen txek proposatu didana, eta beraz, egon nintzen Manuren zai txeko atean, erdi jautika, auja bezala. Eta iritsitzelarik ezan ean, hori da, enak enintzen zeguk, niri bezain bat poze manen ziola edo, eta azkenean bai, zigidan ezan ean hori proposatu digute onartuko dugu, ez, eta bai, onartuko dugu. Zigidan.
0: Zalantzari gabe beraz, onartu zenuten.
1: Bai, inungo zalantzari gabe, bai, holako aukera hartu behar dira.
0: Bai. Emantzizueten irizpiderik edo ezaugarri hau edo ura izan behar du edo horrelakorik edo esantzizueten sintonia egingo duzue edo nola izan zen?
1: Ez, biziki lan zehatz eta sakona egintzuten, ez da egia da ez dela zek nahi ala ere sintonia hori tortea, batetik zuzetan zumezala zalete otan ebiliko da eta hori bat da. Baina beste ardura handi bat da, momentuan bertso gariei ere eraginen diela, eta beraz, ardura handia da, haiek girotzea, eta beraz, batzen, holik eman zigun olako txosten potolo eta xehe bat, guri eman zigun, eta baita ere Irati Antia eta Malen Agijeri, beraz, estenografiaz eta irudi katiko azarri batu direnei, eta beraz, adierazia zen, txapelketak ze mezu zabaldu nahi zuen aurten, zertziren prinzipioak, gero musikatze eta hogarri izan behar zituen, oda adibidez, ahotsa bai nahi zuten, baina itxik etzen behar, izgarria izan behar zen, baina ez ala ere deskonzentratzera ino, zentzen horako, bai, balintzen bat ziren bai.
0: Eta prozesua, sormen prozesua nolakoa izan zen, ze pentsatzen dut, zerotik sortzea, baino, ezakitzuek zer nahiago izaten duzuen, irizpide batzuekin, edo zuek nahi duzuen moduan, edo nolakoa izan zen prozesua?
1: Nik maite dut izakit, eta manik ere uste dut, normalean guk sortzen dugularik zerotik astegila, eta gudan hori zinka ukaitzea olako proiektu bat beste norbeiten xedeari erantzuten diona edo, izan ditugu bizpairu behiki hola, eta hori besterik egingo ez baginu behar bara astartuko gineateke, baina noiztenka izan direnez eta olako proiektu ederrak direlarik, eta hain ahi delarik ere adieratzen nahi dena, eta hain bat egiten duzularik ere proposatzen dizunaren mezuarekin, azkenean bakarrik egiten da, eta orduan laguntza besteik ez da. Eta orduan prozesua izan zen, hiru eguneko egonaldia izan zen, azpeitean Dinamoan, irudegileke batera. Hiru egun ziren eta egun noietako bakotxaren artean, bi aste pasatzen ziren. Eta orduan janeko lehen egun, haiek ere txosten bera ukantzuten irudegileek. Eta orduan gu iritsi ginen lehen egunera janeko astapen batekin, azikat urrixuriaren belduka edo behitzeko, izteko gabe. Eta baina txosten hori irakurririk jadanik. Eta gero, han joan etorrika ibili ginen, irudigileekin, puntuak eginez, bide honetik egiten hori ginen, behingu bai ariak, eta ara, gero etxan segitzen ginen lanean, etxeko lanekin zuzten ginen handik, eta hola, niru egunetan hola pasatu zen, eta egia ezan, biziki harina, goztua, izan da, prozesua, bertxotaren elkarteko komunikazio atareko iruak ere, hori eta beste bi irati eta magian ziren ere beti gurekin, eta beti zagoiteko prez, beti sortzen goz, zinez, akera, bozke prozesu idilikoa izan da, ikan, zinez, ametxetakoa izan da.
0: Zepoleta hori.
1: Bai?
0: Bueno, ahotsak entzuten dira sintonian, perkusioa ere entzun daiteke, zer gehiago entzun dezakegu, zetresna edo zer erabili duzu sintonia sortzeko?
1: Sortzeko baliatu dugu Siberuako txuntzun, Zoka txuntzun baten hori jentzenua tanpleatu dugu eta hori erabili dugu. Sortziko ritmoa baliatu dugu ere hori nahi egista. Eta gero horren gainetik, beraz, boz geruzak, bozak tratatuz. Eta gero Manuk lan handia egindu ere soinu analogiko batzuk partuz. Efektuak sortu, irizpide horiei jarraiki, iru minutuko pieza bat egiteko, azki pilgahia, eta behar du alako ez monotonia, baina bai behar du ala ere olako ari bat, bertsolariak laguntzeko ibiltzen eta zartzen holtzara, baina hori da jendearen zulea aspektu gabe ere, beraz zubitxo batekin partean, bertariekin ala ere, iru minuto
0: horietan
1: bajana.
0: Pasazizkizueten irizpide batzuk, baina pentsatzen dut irizpide horietatik aratago zuek ere izango zenutela, bazer transmititu nahi zenuten sintoniarekin, edo?
1: Bai, lanazen nunbait, ematen zizkiguten irizpide horiek errespetatzea. Gu zaiatu gira ere bertxolariak idudikatzen pasabide horretan ibiltzen ari diren bitartean beha egoera honean edo mood on batean sartzen laguntzeko. Eta nonbait ere guk egiten dugun horretan mesua ere zator zinez bertxozalean elkartzen mesua da. Aliz gure bertxuna zaiatu gira atxikitzen, nahiz eta irizpide horiek izan, atxikitzen gu nor garen, eta guri da, nahiz eta bertze bat izan, gure nortasuna hori izan apxika dezatua.
0: Eta zein izan dira sintonia, entzun dutenen erreakzioak, zein erreakzio jaso dituzue?
1: Mementuko reakzio onak, gero, beti norki reakzio onak dira egilen gana iristen diren gehienak. Kritikak, gainera, guk eskatzen ditugu, kritika negatiboak, laguntzen baitute, piskat, hobetzen, eta, baina, gara gutxitan ejanen ditula jendeak, ez zaibat egurtatu, beraz. Hori da, baina ahera ona neuk daiteke alere pixkat jakotzen duzun iritzi honen kopuruan edo. Bai pixkatzen ditzen duzula eta egia ezan hasteko eta behin bertsozalen elkartekoak eta lehen bertsolariak eta boentzun duten lehenek iduritzen zait zintokite jarri dutela, zinez maintatu dutela, elkartekoak biziki konten ziren eta geroztik entzun ditugu noajak onak dira ere, bai, oajak onak entzun ditugu eta gu pozik gelditu gira, dena positibo.
0: Bueno, zuen taldeak Lumik ere badu berezko soinu edo estilo bat esango genuke, esango zenukete hori estilo hori sintonian isladatu dela?
1: Bai, gero egia da guk maiz, pixkat, bo, kasualitatea da, baina egia da maiz, badugula joera soinu zinagoak edo egiteko, fe, maite dugu da zertifizia eta jango nuke pixkat irunagoa dela uzaian gure muzitea. Baina, kasualitatez egia da azken aldean dituki badugula gogoa hartzeko pixkat bidea jitsuago bat edo, zenik bereziki badutinez argi eta laitasun gehiagoren beharra. Eta beraz, pixkat, uste dut, bide hortan sartu dela ere sintoniarena, eta bai, nik uste dut, bai, gero, bai, ejan behar da, ala ere, turkuntza prozesuaren erdi bide hortan, izan zen kontraste bat, hola, jendeak ajerazi zuten, entzunarazi genien, eta hartzapenean ez ginen sobera hausartu experimentaziora jotzera edo, mm-hmm. eta egun hortan bilkura hortan egin zituten, bada, egin ezak ez zuet, gehiago. Manuri etzaio sobera hori egin behar, azkenean betit landu genuen etxan, eta igorri genielarik jantuten, bo, ez, hori, bo, hori ja pixkat sobera da. baina hobeda joatea, urgunegi joatea eta gintelera egitea, zenez, eta beti damu horrekin gelditzea, ez behar jonago joaten alginen edo. Zaiatu ginen, gero ilunegia edo zikinegia edo ezakit pixkat. Batzen urritakun puntu bat jazurik edu behar izan genuen, baina azkenean ez azpeitean egintzen aurkezten gertakarian, bertxio, azkenean gure bertxio hori atxiki genuen, zuzeneko atzenez eta hor bertxolari egitzenez konzentratzeko eta bertxio hori zen aurkeztu genuena eta pentsatzen ari gira gure zuzeneko etarako ere atxikitzea beste bertxio zitzinago hortan edo beraz, bai, azkenean gure egin dugu.
0: Eta ez momentuan esan zenuten kito, hau da sintonia definitiboa.
1: Irugarren egun hori, irugarren egon aldi eguna pasatutan ikuste, aktifite gero izan ziren lanak eta kontuak eta pixkat, baina aski fite egia ezan, zinez, zegit, aski, aizte joan den lana izan da. Egin dugu lan, bai aintzin eta bai egon oien oietako tarte, arteko tarte oietan guzietan. Baina gero ez gira sobera luzatu, gizta guztiz epe bat zen, horrek laguntzen du, epe bat zen, eta beraz, bai, pentsatzen dut, bai, gogoan, ze memoria txaja dut, baina, zen uste dut, martuan igorri genuela, azken bertxioa, beraz, guretzat, aspaldiko akera da, nire zen, aspaldikoa edo ezan ezake, eta nire ustez, azken puntaraino, bai, aldaketatxo batzuk egingo genitzen, seok naiz, azken mementu arte izan zirela, gero izan zen, eta bazen iru minutuko pieza hori sortzekoa, gero bukle bat sortu ginoen amak minutu irauna alizan dezan sintoniak baldin eta luzatzen bada ganbara gaietan eta hola. Eta gero behar ginoen ere bost segunduko eta hogei segunduko zertxikiak jazaga eta kuina behitzen direnak basare sozialetarako eta hola. Eta horiek izan ziren gero kat, azken hojazketa lanak edo, baina hori nirote martxo bukaera mukatu ginen.
0: Hemendik abendura arte, Nafarroarenako finalera iritsi arte, esan dugun moduan saio guztietan entzungo da zuen sintonia, Azparnen jada entzunda, jada ikusi dituzue bertsolariak zuen sintoniarekin sartzen, edo oraindik ez duzue aukerarik izan?
1: Azparnen ginen, bai, baina horre azken puntan justu iritsi ginen. Zaratakuta gero. Ena, bogero ikusi genituen, banak, entzun ginoen ala ere sintonian, banak asaktu zirelarik, gambaratik eta ba, entzun ginoen inintzali. Lehen hori ez, berantean iritsi behi ginen, baina gero, eneri, emozioa ondia ematen dit, pentsatzen dut, nire utzat Iruñan negar eginen dut, hartuko direlarik, gure sintoniarekin, baina gero jendea ez toa oztara, esan edut, ez da ere hori momentuko betakaria, gure zazai berezia da, baina jendea ez da sintonien zutera joan, ez da konzertu bat bezala, hori ere egoa apaldu behar da, eta Artu, artu plazerarekin, baina hori da, eta gure musika momentuko gertakaria.
0: Bueno, seguro nago elkarrizketa entzuten ari direnek jarriko dutela arreta sartzen ari direnean eta esango tebeira, Lumiren, sintonia da hau. Bueno.
1: Eta izan da, azteko, eta gainera, izan behar da, ala ere, ni preziatzen dut, bertxotzalen elkartekoak guri pentsatu izana, iparraldera joan direla ere musikari batzuen txeka, bete irudigileak biak ere Malen Agiz eta Idati Antia emakumezkoak dira, antxu nerkar baizik ez ginen talde horretan, nikute aipatzekoa da, azpimarratzekoa da, piskat periferietara joan direla, ere zortzaile ondila, eskertzekoa da.
0: Bueno, ba, hau izango da sintonia entzungo duguna, historiara pasatuko da, ze hau, bueno, guztiak pasatuko dira azkenean historiara, baina bai jendeak gogoratuko duela hau 2026ko finaleko sintonia bezala, ze lau urtetik behin da, ez da urtero egiten den zerbait, orduan badu berezitasun hori ere, ez da?
1: Bai, bai, hori da, lau urtaz, agian gu, agian ere kezkara, ja, hemen dikabendura jendea agian ez dela nazkatuko hainbesten zukearekin zutuak. Ja, bat da, eta aski berezia, beraz, aldi berean zartzen da, baina ez behar ba, hain egesta hola ere emateko, beraz, hori egaten ziguten bertsotza ikastekoek ez. Beraz, badaki zuela, zuen sintonia jendeak gaizki kantatuko duela. Entzunen duzuela hori gaizki kantaturik maiz. Ba, berdin du platzea bat da. Zartzen bada, ongi.
0: Ongi. Bueno, ba, nik uste gehienek esperoko dugula, ba, Nafarroa Arenako sarrera horretan hau entzutea, ze momentu epikoena hori izaten da, sarrera hori, beraz, ba, ordura arte saioetan entzongo dugu, eta Nafarroa Arenan gozatuko dugu ere zuen sintoniaz, eta baita, bueno, nola ez bertxolarien bertxo ez da?
1: Bai, hori da lentasuna ala ere.
0: Oso ongi. Ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, naia, eta nahi duzun arte.
1: Mi esker zuri.
0: Agur.
1: Eskerra parte.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu kirolaz hitz egiteko ordua ere, kirol tertuliarako tartea iritsi zaigu eta horretarako telefonoren bestaldean dugu Antxeta Irratiko Paola Askoz, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, zer moduz?
0: Ongi, eta zu?
1: Ba ongi, orain ja hortzira larratxaldea, ja hau bukatzen, astea bukatzen, lan hori dagokionez, bera, ongi.
0: Ongi, ongi. Bai, egia esan nik uste, ez dakit zuen kasuan, baina gure erredakzioan, aste honetan, aste buruaren behar handia dago.
1: Bai, egia da, bai, ikasturte hasiera da, eta beti ikasturte hasiera hori ez, nabaritzen da, eta egia da guk azken asteak bai izan ditugula beteak nire partez edo niri dagokidan ez. Ba, aste honetan lasaiago ibili naiz, baino, bueno, bai, bai, beti heldu da ongi aste buru ailegatzea eta gogo zartzen da beti, eta aste honetan ere bai. Eta ia da bai, mugimendua egon dela, Erredakzioan aste honetan ere, bertzelankideek agaian eraman dute pisu gehiago, baino bai, bai, nabaritzen da ikasturte hasiera.
0: Bai, gurean ez da izan hainbeste lankargagatik, bai, lan asko izan dugu, baina orokorran izan da nahiko aste aldrebesa, ez dakit. Batzuk aste artea oso aste arte izan zuten, bai, nahiko kaotikoa esango dugu.
1: Batzuetan, bai, pentsatzen duzuna, ez da, nahi bezala ateratzen.
0: Hore da.
1: Eta egia da, bai, egia da gure ofizioan hori pasatzen dela, eta nik haunitzetan lagunekin eta aipatzen dute, ze beraiek ongi ikusten dute, eta alde berean positiboa da, ez? Bueno, ba, gure ofizioa desberdina da egunero, eta egunero ari zara gauza desberdinak egiten, eta leku desberdinetara joaten, eta ez? Eta, bueno, ba, horrek pixat rutina edo mozten du, eta ongi heldu da, baino batzuetan rutina ere eskertzen da, ez? Eta aldrebes ateratzen den momentu horietan batez ere.
0: Bai, bai, bai, nik uste baietz. Bueno, ba, kirolera etorriko garaz, bueno, kirol tertulia dugu hau, aurreko asteburuko gertakari bat hartuko dugu abia puntutzat, harri jasotzea izango dugu izpide gaurko kirol tertulian, eta batez ere emakumeek herri kirol honetan azken urteotan egin duten bidea zedo hitz egingo dugu, ze joan den asteburuan Estefania Etxebeste Iturendarrak, ba, marka historikoa ezarri zuen, 166 kiloko harri lauki zuzena eraman zuen bizkarrera. 10 urte lehenago Idoia Etxeberriak markatu zuen 163,4 kiloko marka, eta hori gainditu du eta marka berria ezarri du. Aitortuko dugu, zuk emantzen idala ideia hau, tertulia honetarako gaia, enekien, enuen honen berri, eta oso interesgarria iruditu zait, ezakit, zer iruditu, edo nundik jaso zen honen berria?
1: Ba, egia da, bueno, ba, bagenekiela, zaintzinetik edo nik bederen irakurrian une arran.eusen eta marka hori gainditu nahi zuela Estefi Etxebestek, eta lehengo asteburua hartuko zuela, ba, hori egiteko momentua edo hartuko zuela lehengo asteburuan. Ze, Iturendarra da bera, eta Iturenen joaldunen eguna ospatzeka zuten, lehengo larun batean, uste dut, eta aprobetxatu behartzuten, bueno, ba, bertze eitaragoaren, bertze ekitaldien artean, ba, herrikirol saio bat zegoen ikusia, eta herrikirol saio horren barrenean, ba, Estefi Etxebestek egin behartzuen, ez, pixat marka honen saiakera edo. Eta, bueno, ba, azken urteetan, batez ere, eta azken hilabeteetan ere, Estefi Etxebeste haunitzetan aipatu da, edo haunitzetan agertu da, ba, gure eskualdeko komunikabideetan, eta, bueno, ba, guk ere, gehiago, ez, ezagutu dugu, ba, alde horretatik, bera, harria jasotzen edo, harri jasotzaile bezala, hasi orain dela ezagunitz, uste dut ure irurte edo, dire, sekula ez zuen nola kirolik probatua edo eta gutxiago, ez, herri kirolak, eta elkarrizketa batzutan berak aipatzen du ere, ba, hortan pensatzen hasi zenean, ba, herri kirola bai gustuko zuela, baina ez zuen inoiz probatua, ez, eta bere urte betetzeko opari bezala bere lagunek, orain dela hiru urte, ez, ba, oparitu zioten saio bat, harri jasotzaile saio bat, ez, uste dut Zarautzen izan zela, edo Orion, eta bueno, bera joan zen horri ikusi zun, ba, trebea zela, naiz eta teknika ez eduki, altxatzen zituela, ez? Ban proposatutako kiloak eta harriak eta hori. Eta bueno, ba horra zitzen poliki-poliki probatzen, eta han Joseba Ostolazarekin egin zuen lehensaiak era hori. Eta pixka teknika hori edo lantzera, ze honek ere badu teknikatik haunitz, eta binarra, ez? Eta bueno, horra zitzen probatzen, eta hor hasi zen trebatzen ere, eta hiru urtetan, ba, txapeldun orde izan zen, Euskadiko txapelketan, 2024an, marka propio da, marka bat ezarri zuen, harri borobila, 1 kiloko harri borobila, 10 aldiz altxatu baitzuen, 3 minututan. Eta iaz ere, harri bera, 1 kiloko zilindriko hori, 49 aldiz, igo zuen, altxatu zuen, 5 minutuko biserietan, ez? Mm-hmm. Eta hori ere, hor, bueno, modu horretan edo modalitate horretan, bat zen marka bat ere, kasualidadez, Idoia Etxeberriak ere, ez? Ea 57 altxalde egin zituen berak, eta hori ere, ez, gainditu zuen Estefi Etxebestek iaz. Eta horren ondotik, ba, bueno, ba ikusi da, ez? Berak badula trebetasuna, badula naiz eta 23 urte eduki gaztea izan, eta erran bezala, ba, horrein. Ba, bueno, erakutsi du trebetasuna, eta guk eskualdean ere, ba, bebino gehiagotan ere aditu dugu. Bueno, erakustaldi baten modukoa zela, baina beretzat, ba, marka historiko bat egiteko momentua zen, beraz, bueno, bazun garrantzia, ez? Mm-hmm. Eta Iturengo plaza, ba, lepo bete zen, bueno, ba, marka hori ikusteko, eta rejasotzailea handiak ere joan ziren bera animatzera, eta hurbiletik ja, marka hori egiteko aukera zuen Estefi Etxebestek, eta lortu zuen gainera, mm-hmm. Eta marka historikoa da, zuk aipatu dezak, orain dela 10 urte, ideiak ezarri zuen marka, 163ko. Ez, handitu du, edo egin du marka berria hau Estefi Etxebestek, ez zuen lehen saiakeran egin, hori ere, bueno, berrietan eta irakurri dut, ba, lehen da biziko saiakeran atzera erori zitzelako mm-hmm. arri. Eta, bueno, ba, ate xildu omentzen, eta, bueno, bera nahiko urduri, eta pixat desagertzeko, ez, nahi horrekin elkarrezketa batean berrian egin dago elkarrezketa nahi batzen dut desagertzen.
0: Paola, ez dakit ea kobertura oso ona duzun, zetarteka moztu egiten da, ez dakit mugatzeko aukerari duzun.
1: Bai, saiatuko naiz mugitzen, hemen
0: Zetarteka entzuten dira isiluneak daude tarteka.
1: Vale, vale. Ba, ongi da. Ea, horrela bilatzen dugun lekuren.
0: Orain ez. Hori ez da lekua. Paola, zuk entzuten gaituzu? Ba ez, ematen duenez, Paola galdu dugu. Bueno, ba, bitartean, musika entzongo dugu.

0: etxi. Euskal Herri poeta dio abesti honek, bere nahiko poesia egiten aritzen gara hemen, eta esango nuke, Paola, badugula ja berriro telefonoaren bestaldean, ez da?
1: Bai, hemen nago, hobeki aditzen didazuen orain.
0: Bai, ongi entzun bai. Entzuten zen, zen kontua tarteka isiluneak zaudela. Bai. Baina, bai, bueno, aipatu duzu, marka gainditu duela, hasiera batean lehenengo saiakeran atzeraka erori zitzaiola, zortez harria etzen hautsi, ze horrek ere nahiko burua uste ekarriko lizkioke, ze ezingo luke marka gainditu. Eta hor esan dugu hasieran, beti ez dela guztia espero den moduan joaten eta horrelako kontuak, ba bere kasuan ere oraingo honetan etzen espero moduan joan, ze bere asmoa bere zen 165 kiloko harria jasotzea eta horrela marka gainditzea, baina pixatu zutenean harria, ba, konturatu ziren kilo bat gehiago zuela, eta kilo bat horrelako kopuruetan, ba, asko izaten da.
1: Bai, hori da, batez ere, bueno, ba, sorpresa ez, hartu zuen este momentuan, ze kilo oso bat gehiago, eta uste dut pixka bat gehiago ere, ba, zuela harriak, eta noski, ba, bera entrenatu zen moduan, edo ez, prestaketak egin zituen moduan, ba, etzen hori kabitzen, edo etzen hori sartzen, berak prestaketak egin zituen, 165 kilokoan pentsatzen, orduan, bueno, ba, momentuan jakitea kilo bat gehiago izanen zuela harriak, ba, ez da erraixa ez, ba, horri aurre egitea, batez ere, ba, zuk burutan bertze kontu bat duzulako, eh?
0: Horria.
1: Baina, bueno, bai, ala ere naiz eta kiloso bat izan, gero, bueno, ba, pixka bat gehiago kostaba zitzaion ere lortu egin zuen azkenean, eta, bueno, ba, gerora ikusita, ez behin lortuta ere ikusita, ba, espero zuena, edo aurre ikusia zuena, baino kilo bat gehiago altxatzeak ere ematen dio, ez? Bertze, bueno, marka historikoni, ba, bertze berezitasun bat, ez? Azkenean, ba, uste zuena, baino gehiago ere altxatzeko gai dela, eta hori erakutsi zuela, niturengo plaza bete-betean, ez? Erran bezala, ba, are jasotzaile izenezko, ez? Are jasotzaile pila bat bildu ziren hor, herritarrak ere bertan zuen, bere familia, ez? Berak aipatzen zuen, ba, amatxik etziola sekula ikusia, harri altxatzen, eta, bueno, ba, iturengo plazan izan da, amatxik eduk izan da, okera plazara horretzeko, eta bilo ba ikusteko, aita ere horrondu, eta bueno, ba, ez berezi izan zen bai eguna markespikoagatik, eta gero, bueno, ba, horrelako kontuak ere izaten direlako tarteka, ez? Ba, uste duzuna ez dela behar bezala ateratzen, baino, bueno, naiz eta hasiera batean ba sustoa edo sorpresa eduki, bueno, gero ongi atera zen eta bueno, ba, sorpresa ez positiboa ere izan zen bukaeran.
0: Hori da, gainera, nik uste nahiko aipatzeko modukoa dela, Estefik berak gainditu du marka, baina azken urteetan ikusi dugu, ba, emakumezkoen harri jasotzeari dagokionean, azken urte hortan, hauetan, ba, mugimendu handiagoa edo badagoela, ez da?
1: Bai, egia da, geroz eta emakume gehiago animatzen direla, ez? Bai, kiroletan, bai, modalitate honetan ere, ez? Harria jasotzen. Eta, bueno, hori pozgarria, batez ere, bueno, horrelako markak egiterakoan, edo ezakit horrelako erakustaldiak egiterakoan, txapelketetan ere, ba, ikusgarritasuna ematerakoan, emakumeen harri jasotze, batzenean, bueno, betiko, eta nonitzetan aipatzen duguna, referenteak sortzen dira, eta neskak gazteek ere ikusten dute, ba, aukera dagoela hortan ere aritzeko, hortan ere trebatzeko, eta hortan ere maila ona edukitzeko. Kontu honetan edo kasu honetan, bueno, harri jasotzeaz ez dut uste bizi alko zarenik, ez, baino, bueno, ba, bederen hori probatzeko aukera eskaintzea, eta ikustea batez ere, ba, neska gazteek badela aukera bertan aritzeko eta maila honean, eta bueno, ez, ba, horrelako markak egitea ez soilik, bueno, bertzen kontra, baina zure buruaren kontra ere, ez, aritzea eta markako betzen joatea eta geroz eta trebeagoa izatea hortan, bueno, ba, laguntzen du batez ere hori, txapelketek izaten duten edo izaten ari diren ikusgarritasun hori, geroz eta emakume gehiago animatzea horrelakoetan, erakustaldeak egitea, geroz eta gehiago dira, badira ez, herria unitzetako bestetan egiten dira, herrikirol erakustaldiak eta lehen gizonezkoak ikusten genituen soilik plazan, ez, bai askoran, bai harria jasotzen, bai edozein motatako edo modalitateko herrikiroletan. Eta gaur egun, mistoak izaten dira, gizonezkoak badira, baina emakumezkoen lehiaketak ere egoten dira egun berean eta saio beretan, eta modalitate guztietan gainera, ez? Herrikiroleko alor guztietan edo, badira. Orduan, bueno, geroz eta gehiago dira, baina batez ere aposto egin delako edo ikusi delako, bertzekiroletan bezala ere hemen erakutsi behar dela, eta badirela emakumeak maila honean hortan aritzen, eta badirela geroz eta gehiago gainera, eta horri ikusgarritasuna eman behar zaiola, etorkizunean ere horrela segitzeko, eta baina egia da, goraka egin duela, ez, emakume herrikirolariak edo erran, ez, gora egin dutela, ez, kopuruz, eta mailan ere, noski, geroz eta maila hobea dute, eta hori, haunitzetan pilotan aipatzen da, ez, geroz eta maila hobea dute, eta ematen du, sorpresa dela edo papatean gertatu dela hori, baina atzetik ere lana dago, eta batez ere, norbaitek apustu egin duela, ez, horren alde. Ze baliabiderik gabe hori ezinen litzoteke egin, eta norbait egon behar da hor pres, baliabideak emateko emakume horiei, entrenamenduak eskaintzeko, geroz eta kalitate hobeagoa duten entrenamenduak emateko, azkenean baliabideak, ez, ematea, eta baliabide horiek ematea, eta denbora eskaintzea, eta diru ere jartzea horrez, eta babesleak egotea, gizonen lehiaketetan bezala, apustu egiten eta babeste, horrek azkenean egiten du, emakume gehiago animatzea, geroz eta maila hobea edukitzea emakume horiek, azkenean gehiago trebatuko direlako eta baliabideak izanen dituztelako horretarako, ez? Eta hori da pixat nik uste gertatzen dena herrikiroletan ere, badira emakumeak geroz eta gehiago animatzen direnak, baino hor ere badago gibeletik lan bat, eurek egiten dutena noski, eta euren ondoan daudenek ere egiten dutena.
0: Hor, esan duzu, baliabideek badutela garrantzia, ze bueno, harri horiek nun baitetik lortu behar dira, materialare nun baitetik lortu behar da, hor nahiko adierazgarria da, dagokionean, jolinaren etzaitaterako, aizkolariei dagokionean, aizkolariei dagokionean, enbor pila bat behar izaten dute, hori guztia erosi egin behar izaten da, eta horrek ere, babesleak ez aldi mada gode, ez dago aukerarik, ez da?
1: Hori da. Aizkolarien kasuan uste dut garbiago ikusten dela, ez, azkenean, eta nik neuk ere orain dela gutxi jakin nuen hori, edo ez, hortan erreparatu nuen orain dela gutxi, ez, azkenean, noski, aizkolariak entrenatzeko enborrak mozgarri ere, ez, eta uste dut, Oiana Fernandez de Barrena aritzen zen horren inguruan solasean, ez, ze kostu duen horrek, eta ez dela bereziki bakirol merkeena, ez, azkenean, egurrean eta honitz kasatu behar da, eta entrenatu behar duzulako, ez? Hortan, eta hori errandugun bezala, bezalat gabe edo norbaiten laguntzarik gabe mazaila da egitea, ez? Noski errandugun bezala herrikirolari hauek ez dira hortaz bizi, badituzte beraien lanak, beraien ikasketak, ez? Bertzelako diru alortzeko moduak eta, aukera baldin baduzu, diru hori inbertitzeko zure entrenamenduetan ongi, baina noski ez da hain erraxa, ez? Diru haunitz bideratu behar da hortara. Orduan, beti babesle bat edukitzea, edo gibeletik edukitzea marka batzuk, edo bertzeri gabe, ez? Entrenatzaile batzuk ere, eta, babesletza hori edukitzea, garrantzitsua, eta ezin bertzekoa ere bada, ez? Azkenean horrek lagunduko dizu, eta horrek albidetuko dizu, entrenatzen segitzera, lehiaketetan parte hartzera, eta geroz eta hobea izatera dena gurpil baten modukoa da, ez? Azkenean ez baduzu inorren babesik ezingo duzu entrenatu, ez baduzu entrenatzen maila galduko duzu, eta ezingo zara, ez? Lehiaketetan apuntatu, eta alderantziz, ba, besle bat baldin baduzu, ba, geroz eta aukera gehiago izanen dituzu, hortan trebatzeko, hobea izanen zara, lehiaketetan geroz eta maila hobea emanen duzu, eta, bueno, ba ez, horrelako gurpil bat da guztia, baina bai, bai, ba, besleitza hori edukitzea, kiro guztietan, baina kasu honetan, ez, herri kiroletan, ba, agian ikusgarritasun gutxiago dutelako, ez, edo, bueno, ez direlako, ez, ba, futbola bezainbertze ikusten edo horrelako ez, kiroletan bezainbertzeko dirua ere ez da mugitzen, orduan, bueno, azkenean garrantzitsua da, bai, babesletza hori, eta horreren ikuste dute badagola, ez, geroz eta, bueno, ba, enpresa edo ez, entrenatzaile edo, bueno, ba, marka gehiago, ez, daudenak, ba, horren alde, edo hor inbertitzearen alde.
0: Bai, aipatu duzu Oiana Fernandez de Barrena eta bainik berari ikusi nion aipatzen zuena enborrena eta bai esan zenuen bide horretatik ba besleek asko dute honetan egiteko harri jasotzea indar fisikoarekin oso lotuta dagoen kirol bat da ikus daiteke kirol hau ez dela edozein kirol bezala kirol gogorra dela eta justu hainitze zumetak esan berri du edo harri jasotzea utzi behar izan duela bizkarreko arazoengatik ere ez da?
1: Bai, azkenean, bueno, ba indarra behar da, baino noski lehen aipatu dugun bezala ere, ez? Teknika handia ere behar da. Ba bueno, batez ere hori minik ez hartzeko eta bueno, kirol guztietan bezala, baino kasu honetan, bueno, indarrarekin egiten duzu lan eta bai, teknika beresi bat behar duzu, ba harri hoiek ongi jasotzeko eta hortan, ez? Bide horretan ba minik ez hartzeko eta bai, kasualidadez nik ere irakurri nuen, ez? Berari egindako elkarrizketa hori eta berak ere aipatzen zuen, bueno, bazkenean etzela lehenago koa bera edo etzuela, ez? Lortu 100%-ean segitzea forman, orduan ba, ezin izango zuela maila berean ez lehiatu. Eta saiatu zela, behin baino gehiagotan uste dut amatasunaz ere aritzen zen bera, ez? Ama izan ondotik ere, ba, kosta egin zitzaiola berriz ere forma hori hartzea, edo bueno, bere gorputza desberdina denez ere aurkitu behar dituzu, ez? Bertze moduak, edo maila hori berriz ere berreskuratzeko bertze bideak, eta ja ez soilik fizikoki, ez, baita, bueno, ba, orain zure eguna ere bertze modu batean banatzen da, edo bertze modu batean, ez, egituratzen da, orduan, bueno, ba, horra aurkitu behartziren baita ere moduak, ba, entrenatzeko, eta maila berdina segitzeko, eta naiz, eta lortu zuen berriz ere lehiaketetara, ez, bueltatzea, eta berak, bai, hori aipatzen zuen, ba, etzuela forma fisiko bera, etzuela lortzen 100%-ean berriz ere egotea, eta batez ere aipatzen zituen, ba, bizkarreko min horiek, eta pentsatzen dut, bai, ba, kasu honetan edo kirol honetan bereziki bizkarrak sufrituko duela gehien bat, ez, eta hori haunitz landu beharko dela, ez, bai, bueno, ba, egonen direla, ez, zenbait muskulo landu beharko direnak gehiago, ba, bizkarrari ere laguntzeko geroz eta, ba, bueno, edo

0: bizia guztiz egokitu behar duzu barri jasotzailea zarelako ere, ez? Mm-hmm. Eta bueno, uste dut hor mantentzea ere zela erraza izanen, eta horregatik ere, ba, babesletza horren garrantzia, ez? Edo zure inguruan edukitzea, ba, zirkulo bat, babesten zaituena, bai ekonomikoki, baino baita, ba, laguntza eskainiz, ez? Eta bueno, ba, zure aukera guztiak aprobetxatzeko, ba, entrenatzeko eta hor maila emateko. Orduan, bai, uste dut ez dela erraxakudeak eta guzti hori, baino bai bilatu behar dela eta bai zure inguruak ere eduki behar duela presente, ba, hori da, ez? Zuk zure burua zaindu behar duzula, mm-hmm. Kirolaria zarela eta, bueno, bertze gauza honitze egin beharko dituzula egunean zehar, baino horrek ere garrantzia duela, eta batez ere hori, zure egunerokoa egituratzen saiatzen zarela, ba, azkenean hortan segitzeko, harria jasotzen segitzeko eta zure gorputza zaintzeko hori egin ahal izateko ere, ez? Mm-hmm. Eta bai, pentsatzen dut, bueno, hori ez dela erraza izanen, ez? Kudeatzea.
1: Bai, seguru ez ez. Bueno, ba, amaitzen joateko, bueno, nik uste nahiko argi geratu zegoela, 176 kilo hauek bai izan direla mugarri bat, baina oraindik emakumezkoen harri jasotzean eta herri kiroletan badagoela zer eginik, ezta?
0: Bai, hori da, oraindik badago egiteko haunitz, aurrera pausua haunitz eman dira, ez, bertze kiroletan bezala, baino egia da, bueno, ba, gizonezkoen parean jartzeko edo, bueno, bertzerik gabe, ba, horrek ere bere indarra edukitzeko eta, ez, oraindik ere badela. Zerregin eta zer landu, beraz, bueno, espero dezagun, honek ere eta gai hauek ez ikusgarritasuna dutenean ere, bueno, ba, usnartzeko tarteare hartzea, guk eta babeslek eta inguru hortan ez, ibiltzen direnek ere ikusteko, badela jendea gogoz hori egiteko, badela jendea, ba, maila emanen duena, ikusgarritasunare emanen diola kirolari, eta bueno, ba, merezi duela ez, hoiei tartea eskaintzea, eta hobetzen segitzea, ze azkenean hori da helburua ez.
1: Mm-hmm. Ba, segundu utxiren faltan eta bukatzeko, azke, bueno, azte buru honetako, ez dakit, datarik edo mm-hmm. proposamenik?
0: Ba, bai, ba, emakumez ari garela, aipatuko dut Irunen, Playa Ondein, Txingudia Rugby Klubak bertze urte batez, emakume rugby eguna antolatu duela, eta bihar izanen dela, irailaren 26an. Orduan, goiz, 8 urtetik gorako, emakume guztientzat irekitako saioak izanen dituzte, partidak, bueno, egun berezia izanen da, eta beraien helburua hori da, ez? Geroz eta jende gehiago, emakume gehiago urbiltzea Playa Ondira, eta, bueno, ba, erakustea errubia edonorentzat ere badela.
1: Osongi, ba, 10 segunduren faltan, mi esker Paola gurean izateagatik, eta hurrengo astera arte.
0: Hori da, eskerrik asko zuei, eta ongi izan.
1: Agor.
2: Mire esker zuei eta txaldeko postako bai Euskal Irratietan berriak segida Lantxon Kasturri horrekin.
3: Atxaldeon entzule, guzie ramar bat errik onartu dituzte Euskararen aitortzaren aldeko deliberoak ipar Euskal Herrian, besteak beste aieran Azkainen, Baionan, Itxasun, edota Saran bozkatu dituzte. Hendaian ere mozio bat aurkezteko tan dira asteazkeneko erriko kontseiluan, eta ziburun antzeko asmoa dute ere. Bien bitartean, prefeta Paueko administrazioa uzitegira jodu, bost erriren deliberoen balio gabetzeko, Sara, Baiona, Lesantzu, eta arberatzekoen kontra Frantziako konstituzioaren bigarren artikulua urratzen dutela argudiatuz, beste herri batzuek formulazio desberdinak hautatu dituzte. Azkainen adibidez, Frantziako lege esparrua errespetatuko dutela zehaztu dute. Federico Martin Arambururen hilketaren auzian emaitza emanen dute atxalde undajuntan Pariseko auzitegian. Hiru asteko epaiketaren ondotik Loik Leprioren defentsakaren errealitatea ulertzeko gaitasuna aldatuta zela argudiatu du, armadan bizi izandakoaren estresaren ondorioz. Romain Bouvieren defentsak aldiz hilketaren saiakera baztertzea eta armarekin egindako borondadezko indarkeria gisa kalifikatzea galdegin du. Prokuradoreako 27 eta 20 urteko kartzela zigorrak galdegin ditu. Sarri beraz emaitza. Igande untan izanen dira biriatuko bozak Paueko administrazio auzitegiak martxoko erriko bozen balio gabetzea erabaki zuen. Ekainan, arratsaldeko botoen kondaketa etzelako legearen arabera egin.

0: Bi zerrenda dira lehian, martxuko hauteskundeetan bezala, baina zerrendaburu berri batek ilan, Elur Alberdi da altxabiriatuko zerrendaburua Michel Iriarten ordez, haien listak egaldu zuen martxuan Odil Susperregi Kornuren kontra, biriatun bizi zerrendaren kontra, amazazpi bozengatik, hauteskunde horien erdigunean iriaren finantza egoerak dira, eskualdeko kontuen gamerak berriki publikatu duen txosten batean, egeren finantzak kenka txajean direla dio. Euskal preso eta ieslari elkartasunaren adierazteko eguna Ibiakoitzean izuran jazko gudari egunaren antolatzailek beste ekitaldi bat antolatzen dute. Euskal preso eta ieslarien aldeko eguna, egun osoko programa dute antolatu. Mirentxu Arbeletxe antolatzailea.
1: Indik badira 100 euskal preso politiko kartzeletan eta biga euskal herritik kanpo dira oraindik Frantzian. Beaz guretako importanta zen gai hori plazara atera maitea eta hainitz atera baitira zigor luzeak eta gero arere badira oraindik presoak eta guretako erakusia gure sustengoa eta aipatzia importanta zen eta gero beharrerari eman ginoan dirua zenta horiek preson degitik ateratzen diren presoen sustengu zaiden elkarte bada. Beaz, oiek laguntzen ditu, baina naiz eta prison digetatik ateratzen diren, jakin behar da, egoera biziki zailak bizitzen dituzera, hainbat urtez prison digetan pasaturik, izan diru mailan, sozial mailan, hainbat ahlotan oiendako ez da errez, eta hainbat badira, eta beraz, ala, garantzitsua txeman ginoen elkarte horri gure susengo emaitean.
0: Bihar goizian beraz, itzaldia izanen da, Frantziak eta Espainiak estatuek zapaltzen dituzten hainbaterien lekukotasunekin, Kanakia, Palestina, Euskal Herria, Bretaña, Katalunia eta Galizia, elkarten gune bat ere idekia izanen da, gero Baskari Alaitua, Bertxo Pilota eta Kontzertuak Arratxean, Mexiko Hortxo Band, Siberutz, Bide Bakarra, Dizbausa, Artibi.0 eta Txarra Aska Sound System. Bururatzeko errugubian jaz topa malauan ari zen Montoba errezibituko du miarritzeko ostiral untan, zazpiak eterrita egoiti agileja zelaian, sailkapenean laugarren lekian dira Lapurtarrak eta bosgarrenean da Montoba tento bat gibeletik bakarrik, orain arte etxeko bi partidak irabazitu beok eta beraz, neverren irazidu ere joan den astean partida galdu zuen oionak zen, hori zen galdu duen partida bakarra mementuan.
2: Euskal Herria.

0: Eta gaurkoan ostirala den honetan iritsi zaigu guri ere agerkarien tartea eta ostirala denezkero, ba gaur 8ren txanda horretarako gurean dugu Asierrei estaran arratsaldeon.
1: Arratsaldeon, hemen.
0: Zer moduz?
1: Ongi.
0: Ongi.
1: Ongi, demoraldiko lehena.
0: Hori da, demoraldiko lehena.
1: Urduri xamar dago, eh?
0: Bai. Hau ya martxa hartzea.
1: Bara aurreko, azkenengo aldia urruti egiten zait, ba.
0: Bai, bai. Hori da, hartuko dugu.
1: Bai, bai.
0: Ongi, ongi, mono, zoi ya martxa hartuta zabiltzate.
1: Ez gero engaldu.
0: Karo, ez zen uten
1: galdu. Ez gero engaldu, hartzen ez.
0: Eta laizter ere, baduzu, eh? Data berezi bat, ez da?
1: Bai, ari gara, egun hauetan zabaltzen.
0: Hori da.
1: Ba, urriak 17ko asteburu horretan, 1000garren zenbakia.
0: 1000garren zenbakia, ez da edo nolakoa,
1: astero, astero, astero, ba, 1000 aste. Hogei bat urte. Zagit ziur, era bat betetzen den, baina hogei urteko, bai.
0: Ostras, bueno, ba...
1: Ez diniko hogei urtekin, baina... Gutxixeago, baina... Bai, bai, bai.
0: Ongi, ongi, bueno, urrengo batean aipatuko dugu gaia seguro nago, baina gaurkoan beste kontu batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
1: Hori da. Bueno, aste honetako azalean Nora Salbotx, darabogu, badakizue, liburu bat argitaratu berri du, Zitopia, pixka bat, ziketaz egin duen alako ariketa utopiko bat, pixka bat, nola beharko luken, edo nolakoa beharko luken, ez, hezkuntza mundu horrek, eta Maider Jantzik elkarrizketatu du, luze eta zabal, beraz, hori alde batetik. Gero, infragantio deitzen diogun atalean, Mikel Erkiaga, artista bilbotarra elkarrizketatu du Nerea Gotik, oraintxe egin duen artelan bati buruz, eta batez ere, ba, bueno, pixkat bere ez sortze prozesu horri buruz, Bilbon dauk estudioa, eta berekin izan da Nerea Goti. Eta nik hemen beste gai pare bat aipatuko ditut, batetik Itziar Pérez de Ziriza elkarrizketatu dugulako, Imanol Urbietari buruz egin duen tesia dela eta. Itziar Pérez de Ziriza Nafarroko Unibertsitate Publikoan irakaslea da, musikaria, piano jolea, musikan goi mailako ikasketak egin dituena, eta bueno, berak kontatzen ditu nola sortu zen, ez, nola tan egin zuen Aiman Orbitaren inguruko tesi hau, eta historio polita da, ze berak kontatzen du, bera Nafarra da, iruindarra da, eta berak kontatzen du, bere gurasoak ez zirela, ez direla euskaldunak, baina beraita oso musikatzalea dela, abeste eta asko gustatzen zaiola, eta Aiman Orbita izan zela pixkat, ba, berekin euskeraz aritzeko modua esango dugu, ez? Pixka, ba, abesti horiek biak batera kantatuz, eta gero noski baia ikastolan eta bar, ba, beste hainbat ezagutu zituela, eta bueno, horri zantzuela berez, ez? Beretzat bere aurtzaroko soinu banda zela pixka, ez? Imanol Urbieta, eta bueno, unibertsitatea sartu zenean, bueno, hasi zela pixka de ikerketa gaiak eta, ez? Bueno, pues, nondik jo aukeratu horretan, ba, justu kasualitatez, Zarauzko udalak ere, ba, Imanol Urbieta izaneko beka bat atera zuen, apiskatez, musikari eta irakaslearen eta ondarean nola baite ikertzeko, eta horri heldu zion, eta beka hori irabazi zuen, eta beka horrekin hasi zen lanean, hasiera batean 6 hilabeteko lana izan behar zuena, baina gero pixkanaka, ba, zertzegoen ikusi zuenean, luzatu egin dena denboran, eta bere tesirako gaia izan dena. Zergatik luzatu, eta hori izan da pixka bat, agian norbaitek komunikabideetan eta izenburuak irakurriko zituen, ba, kontua da, Imanol Urbietaren lana errepasatzen, aztertzen, ikertzen, hasi zenean, konturatu zela, ba, berak uste zuena, baino, askoz zer ikertu gehiago zegoela. Eta kopuruak esango ditut, ba, irratian zenbakiak eta botatzea, pixka, nahasgarri izaten dela batez, batzuetan, baina nik uste kasu honetan merezi duela. Kutxak zabaltzen hasi eta beretxea joan eta hasi zenean guztira 4188 abesti identifikatu zituen.
0: Ostras.
1: Eta horietatik orain arte, bera lanean eta berak aurkitu arte, katalogatu gabe zeuden 1701. Beraz, atera kontuak zertaz ari garen, ez da?
0: Bai, bai, lanaldia.
1: Eta aldiz, bueno, argitaratutakoetan, eta nolabait ezagunak esatean gehiegi da, ezagunak gutxiago dira, baina bueno, argitaratutakoetan 2,187 abesti, 363 argitalpen euskarri desberdinetan argitaratuak. Bueno, horrek emandu izenburu askotarako, ez? David desberdinetan, eta berak zehaztapen txiki bat egiten zigun. Adibidez, 4,188, ez? Zenbaki horretan kontuan izan behar dela hor mota desberdin askotako lanak eta abestiak daudela, kasu askotan herri abesti herrikoiak zirenak berak nolabait moldatu zituenak ba bere klaseetarako, eta ez ba adibidez jartzen du ez ba txiki-txiki-txikia lantzeko inauterietako kanterrikoia, bueno, eta horrelako beste batzuk pixkat berak moldatu zituenak, edo beste egile batzuenak pixkat berera ekarri zituenak, simplifikatuz, erritmo aldetik, dena delakoa, baina, bueno, kontua da sekulako ba, bilketa egin zuela, eta hori ikusita, ba, nolabait, tesira jozuela, eta tesian saiatu dela, pixka bat, Imanol Urbietaren figura hori osatzen, ez? Berak esaten zuen, nahiko ezaguna dela Euskal Munduan, baina, agian falta zela ikerketa akademikoago bat. Albeak apatzen ditu, epare bat liburu badirela, bat Andoni Gainak idatzi zuena, baina agian pixkat lako biografia bat, baina pixkat gertukoagotik, ez, egunerokotik, zaruzko ez, bizitzatik, pasadizoetatik eta joz, eta gero bere ibilbide pedagogikoa ere hor dago, agian hori lan osoagoa da, baina bueno, agian falta zela lako, ez, kasuan, ez tesi bat, alako ez, akademiko bat, eta bera horretan saiatu dela, ez. Eta bueno, ba hortxe dago, interesatzen zaionarentzat, berak esaten du hor, ja da oinarri bat jarri duela, berak ikerketa bat egin du, baina horrek askoz ikerketa desberden gehiagotarako eman dezake, beraz pentsatzeko da etorkizunen ere beste irakasle batzuek eta beste ikerlari batzuek, ez, Imanol Urbietaren figura hori ikertuko dutela, eta garrantzitsua aipatzea, berak esaten zigurako, orain irailaren 28an, datorren astelenean hain zuzen ere, 10 urte beteko dira Urbieta hiltzela. Eta urte hurren hori baliatuz, ba webgune berezi bat prestatzen ari dira. Oraindik askoz xehetasun gehiago ez dauzkat, baina bueno, lan horretan badakit dabiltzala, ba nolabait hor bildutako ondari hori dena, abesti horiek denak nolabait jendeari eskuragarri jartzeko, ezta? Esaten du, claro, 100 horietako asko ez dago grabaziorik, adibidez, beraz, hori nolabait baurari dira lantzen, eta, bueno, ba, abes batzekin, musikariekin, eta bar, ba, hori pixka bat, ez nolabait euskarri batera ekarri, eta jendeari ere eskuragarri jartzen, beraz, bueno, nik uste interesgarria dela, horregatik, ez, nola pixka, bera urtzaroan musika, bere musika banda izan zen hori, eta gaina balio, ez, emozional horrekin, ba, bere gurasoekin harreman hori sortzeko eta balio izan zuena, nola gero, ja, mundu akademikoan, kasunetan, Nafarroako Unibertsitate Publikoan, ba, bilakatu den ikerketa akademiko, ez da?
0: Justu gainera, ikasturte honetan itxi da musika eskola, berak sortutakoa, ez da? Nola zen, ez da gindola den, Zarautzen zegoen.
1: Bueno, Zarautzeko musika eskola gorenik Imanol Urbieta izena...
0: Ez, baina berak sortutako... Beste zerbait zen, bueno... Urrengora pasako gara.
1: Eta, bueno, ez dakit demoraz nola gabiltzan.
0: Ongi gabiltzan.
1: Beste gaitxo bat aipatzeko. Bueno, eta gero, nazioarteko, atzerriko gaietan, bueno, pasada nahi patzeko bada ere, June Romatetek ekarri digu informazioa, bueno, World Economic Forum edo munduko ekonomia foroa edo delako erakunde horrek, urtero genero arrakalaren txosten globala egiten du. Eta, bueno, hortengoa berezi xamarra da, 20. urtez egin dutelako txosten hori. Eta, bueno, txosten horren emaitzak edo ondorioak edo ekarri dizkigu Junek, eta, bueno, nik uste uzten dituela pixkat pentsatzeko moduko, ez, olako ondorio batzuk. Bi nagusiki, izenburuetan bi azpimarratu dira batez ere, batetikan, 20 urte hauetan ikusi duten joera ikusita, ba oraindik beste 120 urte beharko liratekeela, esango dugu, parekidetasun erabateko hori lortzeko, ez? Bueno, bai, txosten hauetan ateratzen diren ondorioak dira, hor mila kontu egon daitezke tartean, baina, bueno, utzi dute izenburu hori, eta bestetik, horrekin lotuta, aztertu duten ekonomia bakar batek ere, oraindik ez duela lortu a genero parekidetasun hori, ezta?
0: Mm-hmm.
1: Bueno, txosten hau, egia da, World Economic Forum hau aipatuta, ba, mesfidantza puntu bat ere sortzen dela, ez? Hau dira, Davoseko topaketak eta antolatzen dituztenak, beraz. Ez da gintzen puntutaraino, ez? Erakundeak berak konfidantza ematen duen. Bueno, kontua da, 145 herrialdetako ekonomiak aztertzen dituztela, urtero, eta lau aldagai nagusitan edo, banatuta, batetik parte hartze eta aukera ekonomikoak, gizonezko eta emakumezkoak, hezkuntza lorpena, osasuna eta biziraupena, eta ahalduntze politikoa. Bueno, lau aldagai hori jartzen dituzte, azterketa egiten dute, eta, bueno, ba, beraiek diotenez, 20 urte hauetan, genero arrakala globala 169.2 batean egongo litzateke. Zerotik, ulertzen dudan moduan, zerotik egunerako batean, 169.2 egongo litzateke. Horrela ikusita, bueno, ez dakit, zenbakiak ez diduri oso txarra, baina gero adibidez, zehazten dute iaztikona, urte betean, 0,4 puntu hobetu dela, beraz. Bueno, pentsatzekoa da, ez da, egoera ez dela oso, oso, ez da?
0: Bai.
1: Eta gero, pixkaten morbori, ez, ze herri alde dira, ba, ez, parekidetasunen aldetik punteroenak, edo, ez, onenak, edo. Bueno, ba, diotenez, 17. Urtez jarraian Islandia.
0: Meira.
1: Omen da, zerrenda burua. Eta bere egiten duten neurketa horretan, 183. Omen dago. Bueno, ideia bat egiteko. 180 gora dagoen bakarra, omen da, Islandia. Meira. Gero, gehienak, lehen amarretan, gehienak Europakoak omen dira, esan dago, lehen postuan Islandia, bigarren postuan Finlandia, omen dago, 187.2, eta hirugarrena Norvegia, 185.7, beraz, Europa iparralde horretan. Gero hemen adibidez, Erresuma Batua 5. Jarri dute, Suedia 7., Alemania 9., eta Irlanda 10., horiek Europakoak, eta hor tartean sartu direnak, eta Europarrak ez direnak, badago, harri xamarren bat, badibidez, Namibia epatzen dute 4. Postuan, lehen Afrikarra, eta gero adibidez, ba, Zeelanda Berria 6. Postuan, eta Australia 8. Bueno, ideia bat egiteko, ez beraien neurketen arabera, eta bueno, esaten hasita, ba, Estatu Espainola 12. Postuan jarri dute hauek, eta Estatu Frantsesa 22. Postuan.
0: Mm-hmm.
1: Bueno, ez diogu emango balio gehiago, baina, bueno, kurioso egin zaigu. Hori, eta gero diru sarreren araberako alako beste ranking bat ere egiten dute, eta hor diotenez, ba, errenta handieneko ekonomietan, ba, hor txe parekidetasun, ez, euneko handiena, 174.5, eta gero apurban akana gesten joaten da, errenta ertain altukoetan 173.3, errenta ertain txikietan 176.3, eta errenta baxukoetan 175.8. Bueno, hortxe txosten horrek karri dizkigun emaitzak, oso ez, pixkate begirada hotzarekin begiratzekoak, baina, bueno, deigarri egin zaigu, eta hemen horren aipamena ere zinaiko nuke.
0: Oso ongi. Ba, guzti hau eta gehiago hor 8 topatuko dute, eta topatu dut ere aipatzen nuen musika eskolarena, ze nik oroitzen nuen ikusi nuela titularren bat, eta da, Xirula Mirula Musika Eskola Imanol Urbietak sortua itxi egingo dute. Hori zen titularra, eta saiatu nintzen nire horren inguruan elkarrizketaren baldutzen, baina enuen lortu, baina hori zen oroitzen nuena, ez dakit hortik lotuta doan, baina hortxutziko dugu.
1: Hortxutziko dugu eta behiratuko dugu.
0: Hori da. Osongi, ba, hemen txutziko dugu eta urrengo bat arte.
1: Osondo, malen, agur.

zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Ze izan dugu erein tabil, ze izan den dugu eren batil. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Ez dut nahi ustelik, jada ez dut usterik, urtetan ez nuen ustenik. Geronen kontrola, geronen kaiola, geronek sortuko genuenik. Guzia dakusat laino, nola heldu gira onaino. Etxaien lagun bilakatu gira lagunak etxai bihurtzeraino. Karrikatik goaz mesfidati, eta errua beti beste bati. Ezkerrera edo eskuinera joan GPS gabe zinera baki. Karrikan zehar mikroik ez da behar, bakoitzak berea daramaki. Zer da realitatea fikziorik gabe. Be inok bizitzen ez badaki. Zuri ala beltza, la rosa ala asuna. Zein erraz itzali diguten kritikarako gaitasuna. Osasuna, nahi duzuna, saldu zaidazu laguna. Baina beldurrak itxutu gaituta ikusten dugu berak nahi duna. Lehen ola orain pasata geroai kontra esanetan ego nahi. Jendeak zer nahi du gehiago ematen zaigu ez baitugu gutio nahi. Elkarrizketa manuak nor naik, karriketa mamuak non nahi. Txarrena onartzera iritsi gira gure ustezko egun hobeen zain. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen.

zenbat lobi dauden lodi, haiek tori zuerori, taberdina edo nori, zer da hoien gandik nahi duzuen hori. Jokoa ez da zuzena bate, baina finida sake mate. Izan nahi baduzu zukonen parte, obedi ezazu puntuta aparte. Aski kate, aski kalte, ez harri zaizkigu gaur arte. Geldi dadin isiltzen gira, baina isiltzen girelako segi dezake. Ez dugu besteekin bizi nahi, baina ezin dugu bakarrik bizi. Jada poliziarik ez dugu behar, gu geugira geure polizi. Balkoitan daude epaileak, saretan lekzio emaileak. Atzoko errebeldeak dira gaur dugun sistemaren bultzatzaileak. Zuen zat jolas baloia, zuen zat diru taloiak. Zuen belardian jolastea, baino nahiago basa taloia. Beti mugan, beti dudan, ez alda betikoa gugan. Abstentzioaren demokraziak asumitutako diktaduran. Gizarte bat bitaldetan, utxuneak bialdetan, oinotzak urberoetan, tagainekoak irrizbulegoetan. Egunez egun, aroz aro, globo ariso, nago, mago. Sentitu nahi nuke baina ez dut uste naizenik ezer gehiago, akabo arago. Joan nahi dut baina ez naiz nik nahi aina ezin marra igaro. Inuzko gizaki gehien gaudeta, inuzko gizatasun gutxien dago. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen. Zer nahi genuen, zer nahi genuen, zer nahi genuen denetarik. Zer izan dugu erein tabil, zer izanen dugu eren batil. Zer nahi genuen.

0: Eta gaurkoan ere iritsi zaigu, guri hainbeste gustatzen zaigun, irailaren tartea. Gaurkoan gainera tratu bat egin dugu iraia eta bion artean, eta esan dit, egingo dugu iraiaren tartea, baina albiste onaren tartea ez dugu egingo, eta nik onartu dut, beraz, kaixo iraia zer moduz.
1: Arratsaldeon, bueno, hor matiz txiki batzu badaude, gaizki ulertu ginelako batzu.
0: Hori da, izan zen gaizki ulertu bat, baina...
1: Baina hor, bi batean egingo ditugu, albiste ona ere prestatu dut orduan, bueno, ez albiste ona. Tartearen barruan sartuko dugu.
0: Hori da, tartearen barruan sartuko dugu. Bueno, azteko eta behin, ostirala, zer moduz? Ostirala,
1: ai, azte honetan, sekulako gogoa neukan ostirala izisteko. Gogoa eta beharra.
0: Beharra
1: ondia. Lehen komentatu dugu erredakzion, iraila oso luzea egiten ari zaigula.
0: Iraila.
1: Bai. Bueno, bai, komentatu dugu iraila, niri bintzat oso luzea egiten. Azte hau batez ere. Azte
0: hau, nik uste ez dela izan hainbeste iraila izan da... Aste hau.
1: Bai, aste hau izan dira pixkat bi aste batean bezala. Bai. Egia, claro, niretzako uste dut izan dela, enaiz konsientzia aste burutik natorrela. Orduan, hau da, nire zazpigarren eguna jarraian lanean.
0: Wow.
1: Horentxe konsientzia izan naiz.
0: Claro.
1: Eta gainera, arratsaldez, horrendik sentitzen da, ja pixutxu hau egiten dela ordutegiagatik, ba, uste dut horrek luzatu didala astea gehiago, baina gero ona etortzen zara eta denak gaude ez dakit, ematen duela daramagula ilabete oso baldanean jarraian.
0: Ez que niri iruditzen zait astelena zela duela bi aste.
1: Bai. Eta denok izan genuen sekulako astelena, denok izan genuen sekulako aste artea, aste azkenean etzen hobetu gauza, atzuko eguna izan zen...
0: Nik gaur ez dut ostiral sentsazioa eduki. Izan da oso arraroa.
1: Bai, astea orokorrean. Bai. Baina, egon atzo esan genuen, ilargiaren gauza izango dela.
0: Ba, atzo, nijoan etxera bidean, ze klaro, orain ja ilunpetan amaitzen dugu, orainek ez da ordua aldatu, eta ja da kanpoan zebra bidea amaitzerako erdi ilunduta egongo da, eta atzo lanetik atera nintzenean, aitortu behar dut apur bat berando atera nintzela, ilargia zegoen polipolita, ez zegoen guztiz osoa.
1: Ez egun pare bat edo faltako.
0: Hori da, ez zegoen guztiz bestea, baina nabari zen iristen ari zela, ez dakit gaur edo bihar, gaur baldin bada, ez dakit, baina ilargi betearekin normalen gauza arraroak gertatzen dira, ez dakit osongi, baina zegoen ilargia oso polita. Ez dakit zu bazaren ilargiari begira egoteko,
1: egun bat geratzen zaio, hau da bihar.
0: Bihar, puf, bihar ordango zarrero asko gertatuko dira.
1: Gehiago.
0: Gehiago.
1: Ez mesedez, nahikoa da. Nahikoa da, mesedez.
0: Ez, baina egia da, zuk nabaritzen duzu ilargi betea noiz dagoen noiz ez?
1: Esango nuke aste honetara arte ez. Aste honetan izan da pixkat nabaritu dudala ilargia onditzen...
0: Ilgoran.
1: Bai, ilgoran. Bai, ez da, bai.
0: Zentzua berez badu baina ez dakit.
1: Ja, ez dakit, bueno, ilgora esango dugu, bestela norbetek zuzenduko digu.
0: Horain baten bat idazten, ez da ilgora.
1: Ez da ilgora justo kontrakoa da, bueno, ilgoran dago imitartean guk ere notatu dugu, aldapagora joan garrera aste honetan. Ordan, bai, ilargiarekin batu baz.
0: Bai, nik normalan ez duen da baditzen, baina nik uste eragina baduela gugan, ze itxasoa mugitzeko bezain besteko indarra baldin badu.
1: Bai, nik gainera nahizela horrela, normalean, bai, bale, hori era helene duzu, mistika edo, bueno, asko irakurtzen dut horoskopoaren inguruan, astrologiaren inguruan, ilargiak gure ganduen eragina, torlako gozak asko irakurtzen ditut, eta nik bai daukat, bai, nik uste dut nola bait ilargiak eraginduela. Aste honetan, erredakzionetan behintzat.
0: Uf, bai.
1: Erredakzion orokorrean.
0: Bai, orokorrean, bai.
1: Bai, orokorrean eragindu, bai.
0: Txoro aizea edo ez dakit zerrizak.
1: Ego aizea, ez dakit, egoa, iparra, ez dakit, dena batera.
0: Denetik apur bat. Bueno, ba, ilargiaren kontuak alde batera utziko ditugu.
1: Bai, baina txoro aizeak ez.
0: Txoro aize kontuak ez ditugu alde batera utziko, baina gaurkoan bi gai dituzu, lehenengo bat aipatuko dugu, eta gero denbora baldin badugu, ba, bigarrena ere aipatuko dugu, ze gure entzulei jakingo dute, hemen hasten garen laitz egiten.
1: Zazara geratzen.
0: Eta ez dago amaierarik.
1: Ez dago, eta gainera, egia da, lehenengo gaian multa dela, baina askorako eman dezake.
0: Bai,
1: orduan, eta bigarrenak luzea da, eta luzerako eman dezake ere.
0: Bai, orduan, bai. Lehenengo gai xamurren hartuko dugu bada espada.
1: Potentea, bai.
0: Hori da.
1: Bai, gauza da, ikusi dudala, albistona bilatzen ari nintzen bitartean, ikusi dut hau eta esan dut, hau nire tarterako dijoa, baina guztiz. Gauza da, irakurizko izet izenburua eta...
0: Titularra.
1: Bai, Bartzelonak pertsona altuentzako lehen festa antolatuko du.
0: Ados.
1: Ay, behar ditugu efektuak, pum pum.
0: Ay, ba ez ditugu, eh.
1: Ja, bueno, egingo ditugu.
0: Txan, txan, txan.
1: Hori da. Bueno, gauza izan da, lehen festa, edo, bueno, lehen diskoteka festa antolatu duela Bartzelonak, pertsona altuentzako. Urriaren bian izango da, hau da, urrengo astean. Eta, ez dakit
0: urriaren bia da urrengo ostirala.
1: Vale, ba urrengo ostiralean nahi du esabarmen nahi duenarentzat ez, orain nazalduko dut zergatik ez. Bartzelonak antolatuko du pertsona altuentzako lehen festa. Sartzeko gutxienez 1,85 m neurtu behar da. Hau da malen zutani ez goaz.
0: Hori da txikifobia, eh?
1: Bai, bai. Egia da justo kasu honetan izan dela altufobiaren kontrako erreakzio bat. Orain nazatuko dut. Bueno, gutxienez, neurtu behar da, 1,85 m. Eta antolatzaik, honek grazia egin dit, antolatzaik sarreran bertan neurtuko zaituzte.
0: Portaventura bezala.
1: Jiren Junior Romaten lankideak esan du, zer da Portaventura, 1,40 m, baina gutxiago ezin duzula sartu, kasu honetan neurtuko zaituzte, 1,85 m, baina gutxiago neurtzen baduzu, etzoaz barrura. Hau da, guk saiak ere ez dugu egingo.
0: Zankoak eraman ditzakegu edurrela.
1: Inozoak ez dira izango, pentsatu nahi dut. Pentsatuta gogo da dena. Bai, ba, gauza izan da, Eloi Rodriguez DJak prestatutako festa izan da, 24 urte ditut, pentsatzen dut.
0: Dituzu?
1: Ez ditu, nik ez. Bueno, urte dut egeta iratzen zait.
0: 24 dituzu.
1: Ditugu.
0: Ba, hemen,
1: hori da, pluralean. ez dakit berak zeman neurtuko dut. Suposatzen dut, 1,85 m-etik ora.
0: Claro, bestela zengo
1: dosartu. DJak ere neurtu beharko dut, ez da?
0: Claro, bestela zengo claro. Dosartu.
1: Begiratuko dugu. Bueno, sarrerak 15 € balioko ditu, eta edari bat barne. Hau normalen, bueno, diskoteketako gauza izaten da.
0: Baina da, festa bat edo diskoteka bat?
1: Diskoteka baten barruko festa bat.
0: Lehen ulertu dizut, sortu dutela diskoteka bat pertsona
1: altuentzat. Nik ere hori ulertu dut. Baina hobetu irakurri dut, eta ez. Gauzak bializ irakurri, ekipo. Eta bueno, beraien, bere esanetan, kasunetan, Eloi Rodriguezek egindu festa, antolatu du festa hau, urriaren bian egingo dena momentuz, eta bere esanetan pertsona altuek sarritan barazoak izaten dituzte, lehen nahi patu izudan, justo. Zaitasunak izaten dituzte, ba, kontzertuetan, hau egia da, baina txikiek ere, horre hasiko gara, ba, kontzertuetan, edo aisialdiko beste gauza batzuetan, ba, zaitasunak izaten dituzte. Egia da, claro, guk bizi dugu mundua, esan behar ben txikitasunetik, ez urra, zegu, gera, altura, bueno, estándar, normal, 1,75 m, hor erdian gaude, media gaude.
0: 1,75 m,
1: ni. Vale, zuk, zemat, media 1,72 m dago.
0: Ba, uste dut, ba, horri inguruan.
1: Ai, mi altua guan ez, media baino. Etxeko txikiena naiz, altura baino, bueno, ez.
0: Egia da, nik dudala, txiki komplejoa, betidanik izan naizelako txikia,
1: ja,
0: eta baya. Orduan jendearentzat geratu beti, naiz baya. Betirako txikia izango banintz bezala, ze klaro, ni hazi nintzen, ba, agian bigarren batxillergoan.
1: Ostras.
0: Ez, ja. Agian ez, baina bai gutxi gora bera horren guruan hazi nintzen.
1: Normalen baina berandugo.
0: Hori da, orduan izan naiz beti klaseko txikia, kuadriako txikia, egia da, Azpeitiko kuadrian adibidez naizela txikiena, eta beraiekin elkartzen naizenean sentitzen naiz oso txikia, baina Oiartzungo kuadrian adibidez, ja da gaur egon enaiz txikiena. Naiz eta jende asko uste duen, oraindik txikia izaten jarraitzen dudala, eta ez da horrela, orduan nik ere barneratua dut txikitasun hori.
1: Ba, hemendik esango dizut, median zaudela.
0: Bai, begira.
1: Asi que... Ez pentsatu txikia zare. Bueno, ez da ezer txarra, izu.
0: Ez da ezer txarra, baina...
1: Hemen kasu honetan altuak ari dira kixatzen. Baina egia da, klaro, gu kontzertuetara joaten garenean, pertsona altu bat aurrean jartzen bazaigu, kontzertua izuratu zaigu.
0: Klaro, ez dugu ikusten.
1: Baina egia da, normalean, jendeak bai esaten diola, barkatu mesez altu zatzera, joan zuko beto ikusten duzula. Horren, egia da, altuei normalean tokatzen dela bai argazkietan, bai aseleko gauzetan, beti atzean jartzea. Orduan, kasu honetan esatute, bai, ba, orduan egingo dugu guretzako bakarrik den festa bat. Baita esaten dizut, 1,85 m neurtzen duena, kontzertuan aurrean jartzen bada, baina 2 metroko tipo bat aurrean jartzen bada, zaigu arazo iguala da. Bueno, beraien logikoen barruan, honek zentzua dauka.
0: Bai.
1: Ba hori, eta nahi zuten, ba, denak batera, konpleju horrekin, elkartzeko espazio bat sortu, festa bat sortu, eta horretarako sortu dute festa hau, urriaren bian. Ideia, estatu batuetatik dator, nola ez?
0: Nola ez?
1: nola ez? Eta kasu honetan, ideia izan da Tyler Bergantinorena. Berak dauka...
0: Opa, Tyler.
1: Bai, ezakit bera zehazki zer den. baina berak dauka sortuta ofizio, ez dakit, bera humorista den, musikaria den, ez dakit zer den. Baina bera dauka tol tur ekimen bat. Hau da, tur bat pertsona altuentzako.
0: Ados.
1: Berak nortzen ditu 2 metro eta 5 centimetro, ez da bajua. Eta berak antolatzen ditu topaketak 2023-tik onaino,
0: pertsona altuen topaketak, bai,
1: baina zertarako diren topaketak, jende elkar ezagutzeko ez dakit.
0: Bai, izango da, horre egiten dituzte ere, ilogorrien topaketak eta horrelako egiten dituzte.
1: Bueno, bagoz izan da, berak sortu dituela topaket hauek, toltur izanekoak, eta egin dituela oraingoz Bostonen, New Yorken, Miamin eta Seattleen, dena estatu batetan. Eta Eloi honek esan du, bagoazen Bartzelonara ekartzera.
0: Zergatik ez.
1: Hemen egingo dute. Gauza da, adibidez, Espainiako estatuan, gizonezko gazten bataz besteko altura da 1.76. Orduan, ez dut esartu. Azteko.
0: Claro.
1: Emakumena 1.62. Oraindik eta gutxiago. Mm-hmm. Orduan, ikerketa honen, edo bueno, albiste honen ondorioa zein da? Ez dela inor joango. Hala, joango dira oso pertsona gutxi.
0: Bai, eta emakume gutxiago, oraindik.
1: Emakumeak, ez dut nire inguruan, badaude pertsona altuak.
0: Baina, 1.85, baina gehiagokoak.
1: 1.75 gora, ez dut inor ezagutzen.
0: Bai.
1: Nik nire inguruan.
0: Gure lankideren batek neurtuko 1.75 baino gehiago.
1: Nesketan?
0: Nesketan.
1: Claro, claro, ez nesketan. Orduan, neskarik ez dut uste festa horretan, gure inguruko neskari bintzat ez da joango.
0: Eta orain estatua, zalantza dut, nik uste baietz, nire kuadriak oren bat bada horren altua.
1: 1.85 listerako, beretan.
0: Bai, bere ondoan naiz minion bat.
1: Ja, bai.
0: Bueno, jende askoren ondoa.
1: Baina, Maren, ez ara txikia.
0: Enaizan txikia. Sartu behar dut buruan, enaizan txikia.
1: Hori da. Eta, baina gainera, esan nahi dut, orokorrean bataz besteko 1.62 bada, hori zentimetro asko dira, lera, claro, enaiz hasiko kinketak egiten.
0: Hori ordoan izango da, zakil festa bat.
1: Bai, hori da. Bai eta ez, ze 1.76 balin bada bataz bestekoa gizonena, oraindik ia amazin
0: joango.
1: Ba hori da, ondorioa.
0: Joango dira turistak, begira.
1: Hori da.
0: Hori seguru, joango dira, Bartzelonan bizi dira turista, bueno, turista. Bai, kanpotar pila bat, hor arazo handia dago, ez dakit nola deitzen zaion kontzeptu horri, badu izen bat, da kanpotikan ona bizitzera datorren jendea, baina lana egiten duena beste herrialdean. Hau da, zerga guztiak ez dituzte hemen ordaintzen, baina hemen bizi dira, daukate beste herrialde bateko soldata, eta ez dute ekarpenik egiten Bartzelonan bertan, eta horrekin, etxe bizitzarekin eta horrela dago sekulako arazoa. Ez dakit oso ongin nola izena duen hori egiteak.
1: Ja, ezakit.
0: Badu termino bat.
1: Erikin konzeptu bat zegoela horre.
0: Bai, badu termino bat, gero bilatuko dugu. Eta hori bizi da kanpoko jende asko, eta nik ikusi izan dut, ez dakit Norvegiakoak edo nongoak izango diren, baina hor jendea oso altua da.
1: Bai, ni hori pentsatzen ari zen, ba, Holanda, Alemania,
0: hori da.
1: Belgika, bai, horko jendea izango da, baina egia da, bueno, etzarela etorriko Herberetan bizi bazara etzara etorriko ona festa batera urriaren bian altuentzako egina dago. Lako esan egin, iruditzen zait Bartzelonan bertan egiteko zentzu asko ez duen festa bat dela. Bueno, ikusiko dugu, ni pendiente egongo naiz. Eta gainera, nire urrengo tartea da urriaren bia ez urrengo astea, ezta?
0: Urrengo astea.
1: Hori da, urriaren bia ez urrengoa.
0: Zer?
1: Nire urrengo tartea ostiralean izango da urriaren biko astea ez urrengoa.
0: Ba, baliteke.
1: Barduan saiatuko naiz ekartzen emaitzak.
0: Updatea.
1: Zer nola baiteko. Bai, ez dakit jakiterik egongo den norbait joan den ara ez. Baina apuntatu zautziko dut Eloi Rodriguezonen Instagramen sartzeko ea jende agertzen den edo frakaso bat izan den.
0: Ados.
1: Ondero izan da izu?
0: Osan gero izan zait.
1: Ni gubetat ez gara joango, hori argi.
0: Hori. Bueno, altuen kontuak orduan hemenutziko ditugu.
1: Vale.
0: Bai,
1: ondo deritzut.
0: Urrengo puntura egingo dugu salto eta entzulari adieraziko diogu.
1: Ez dela oraingoa
0: bezalako tarte xamurra.
1: Ez, hau intentxo jarriko gara. Egia da, aurtengo nire tartea aurrekoa zen pixkat aktualitatea orain pixkat etortzen ari naiz aldarrikatzaile. Baina uste dut beharrezkoa dela ere.
0: Bai.
1: ze egia da kurtso berriarekin batera ez dakit zer gertatu zaien pertsonaia publikoei, baina polemikak besterik ez dituzte sortzen. Orduan, bueno, ondoriotzen bazaizu, entzungo dugu bideo hau.
0: Eta gero itzuliko dugu, ze gazteleraz da.
1: Bai.
0: Alden moduan.
1: Bai.
2: Cuando voy de viaje con alguna marca y ahí vienen algunas influs jovencitas, yo las veo comer como animales, sí, ¿no? Pero vamos, pero como animales. O sea, yo creo que estamos, la generación de Kate Moss, que era como que nos vendían ese cuerpo como símbolo de la máxima belleza, esa estreba de galleta, no sé, las chicas admiran a Lola Índigo, a Shakira, a Karol G, cañones del Colorado,
3: sí,
2: pero que no se meten en una talla 34 ni por asomo. O sea, creo que eso es, viendo a quién admiran ellas, ya te dice un poco.
0: Wow.
1: Bueno,
0: itzuliko dugu hau, badelako segurazki gazteleraz ezakien jendea gurentzulen artean. Bueno, itzulpen zuzena ez dugu egingo, ez dakit guztiz ze esan duen, baina esaten duena da, bera joaten denean, evento, bueno, esan dugun orden?
1: Ez dugu esan. Bueno, jarriko dut jendea kontestuan. Gauza izan da, bueno, Paula Etxebarria uste dut orokorrean denok ezagutzen dugun pertsonaia bat dela, bera aktorea da, influencerra da, eta joan da podcast batera, Espainiar Estatukoa, izena duena Una Hora con Lorena. Podcasta izena da, hori da. Animo Lorena, pues está aquí zein izan den Lorenaren erantzun kasu.
0: Eta ez dakiz gaina, wow.
1: Baina ni segurazki altxa eta joan egingo nintzateke.
0: Nik bera botako nuen.
1: Bai. Eta gauza izan da, ez dakit alko luke, baina bueno, elkarrizketako une batean, gaur egungo edertasun kanonez, argaltasunez, eta belaunaldi berrien, bueno, gorputz estandarrez hitz egiten egon dela, eta baita, bueno, gorputzaren eta janariaren arteko harremana hitz egiten ere, eta ahotik perla hau bota du.
0: Itzulpenari dagokionean, esan genezake esaten duela, joaten dela eventoetara, eta bertan ikusten dituela neskak jaten, berak dioen moduan, animalien modura. Eta esaten du, beraiek direla Kate Mossen belaunaldikoak, Kate Moss ezakienaren zat nor den, da modelo bat, 2000-garren hamarkadan, bueno, 1980-garren hamarkadan agian gehiago, bueno, Johnny Deppen bikotekide hoia da, oso argalak ziren garai hartan modeloak, eta esaten du beraiek direla belaunaldi horretakoak, eta gaur egungo erreferenteak direla desberdinak, eta aipatzen ditu Shakira,
1: Lola Índigo,
0: eta hauek, pertsona hauek ez dira inbeste sartzen garai hartako argaltasun
1: hogeita malau baten taia batean.
0: Hori da, argaltasun ez dakit estremo edo ez dakit dola deitu, hiperargaltasun batean sartzen ez diren pertsonak dira hauek, eta ba hori esaten du. Ba, azkenean hori botatzen du. Bai. Ez dakit nola deskribatu botatzen duen hori.
1: Bai, saiatuko naiz ni apuntatu ditut. Esaldika itzutzen, Juan, uste dut hitz bakoitza analizatzeko modukoa dela.
0: Bai.
1: Bueno, lehenik eta behin esan du, gaur egun, eske iruditzen zaidana da, ez dakit, normalean aktore hauek edo maila honetako influencerrak pertsona bat izaten, agente bat izaten dute ondoan. Normalen agente hauekin, bai musika munduan, bai aktore munduan, bai influencerren munduan, agenteak normalean erakusten dizute elkarrezketetan nola erantzun. Hori da beraien lanetako bat.
0: Press training.
1: Bai, ez dakit nik Paula Etxebarriari norbaitek esan dion, suposatu nahi dut berak hau esan duen erako benetan pentsatzen duela, ze gainera oso argi esaten du eta bai, bada nik uste dut diskurtso bat oso barneratuta duena, esaten duen moduagatik bakarrik.
0: Bai.
1: Bueno, gauza izan da, berak hasi zuela podcasta esaten, gaur egun muturreko argaltasuna ez dagoela lehen bezain modan. Ona izango balitz moduan modau. Eta bere inguruan ikusten dituen nerabeak ez dituela hiperargaltasun horretan obsesionatuta ikusten. Bona, ditzera maten, bera horrela baztegoela, ez? Nik hori ulertzen dut. Eta egia da, hori azaltzeko, Uste dut esaldi honek jada nahiko polemika sortzen duela, baina ja nahiko polemika sortu da esaldi honek, gero erabiltzen dituen adibideak uste dut egoera okertu dutela. Eta nik uste dut hori izan dela pixkat polemika oraindik eta gehiago piztu duena. Ze berak aipatu duen lehenengo adibidea izan da, Markekin egiten dituen bidaia edo evento ezberdinetan, bertara joaten denean ikusten dituela gainontzeko influencerrak, gainontzeko nerabeak animaliak bezala jaten. Nik, claro, gero erreakzio asko ikusi ditut, bai Paula Etxebarriarekin egon direnak Marken eventoetan eta gauza ezberdinetan, eta beraiek esaten zuten ez, goze bari magukat zer egin behar dut, ez jan. Jatea, hau da, niri bufet bat jartzen badidate eta pintxo bat hartzen badut, zer da, animalia bezala jatea.
0: Claro,
1: claro, Paula Etxebarriak hor esaten duena da, ba, claro, hor janaria jartzen dutela normalean, estetika modura, ez benetan jateko. Orduan, jendea jatera joaten denean, eta gainera, ba, claro, a ber, o sea, nik uste ulertu behar dela ez, markak normalean orain gaur egun egiten dituzte brantxak, bazkariak edo afariak. Hori da gehiena ematen denea, dena ez. Eta zu marka baten brantx batera joaten bazara.
0: Bada jatera.
1: Claro, jatera zoaz, ez? Eta gainera, jatea da bizitza honetako gauza oinarrizkoena.
0: Orduan, eta gozalgarrienetako bat.
1: Claro, orduan, berak lehenik eta behin, hau erabiltzea, oso arriskutsua da, batez ere, gaur egungo estetika arazoekin, gorpuz arazoekin dauden, bueno, polemika guztiekin ez, zu esaten ari zarena delako, ez jan horren beste. Hau da, emakumeok ederrak izan nahi badugu, egin behar dugu, pixkat jan, sagar batekin
0: hor egon zen beste polemika bat, ez dakit norri izan zen, tipo batek esan zuen, niri gustatzen zait, norbaitekin eska batekin afaltzera baldin manoa, eska dezala entxalada bat, eta uz dezala erdia, eta horrekin sortu zen sekulako erantzuna TikTok guztian, eta nik uste honekin antzeko zerbait gertatu dela, bai. TikToken agertzen zen jendea, ba asko jaten, eta horrelakoak horri erantzun modura edo, eta bai, nekuste honekin ere gertatu dela.
1: Bai, ze gizon horrek esantzuna izan zen, lehenengo zita batean joaten badan eska batekin afaltzera eta neska horrek hamburguesa bat hartu badu eta dena jaten badu, ja elitzatekeela berarekin aterako ze zer da hamburguesa oso bat jate hori.
0: Hori da.
1: Hobeto dala ensalada bat hartu eta osoa ez jan.
0: Hoi.
1: Eske ekipo utzi sare soziala.
0: Nik uste jendeari, gero esaten dugu, prentsa askatasuna, iritzi askatasuna,
1: mugatu behar da nola baita, ez dakit nola.
0: Ez, jende bati mikrofonoak itzali bartzezkio.
1: Bai, bai, eta gainera kasu honetan, Paula Etxebarriak.
0: baina
1: uste dut guk aldarrikatzen duguna normalagoa dela. Paula Etxebarriaren kasuan daukala sekulako mikrofonoa, eta gainera bada pertsona bat neska gaztek asko begiratzen dutena modelo izateagatik eta influencer izateagatik horrelako gauzak esatea, eske bere diskurtsoan dagoena da zeta belaunaldi, hau da, bera mileniala da, milenialak asko zarreman hobea daukatela janariarekin, janaria eta gorputzarekin zeta generazioak baino. Eta berak erabiltzen dituen hitzak da Kate Mossen gorputza eta 34 taia batean sartzea. Pufu.
0: Baina hori badazkenean beraiek jaso zutena, beraiek belaunaldi hori horretan ezitzen, 2000-garren hamarkadan hori zen estandarra, eta horrek erora ba, sortu zituen arazoak.
1: Bai, baina 2026-garren urtean ikusita gauzak nola datu diren, jakinda berak 16-18 urteko alaba bat duela, horrelako diskurtso bat botatzea ez dut pentsatu nahi bere alabak zer eukiko duen buruan. Hor hasita. Ta gero, adibidez, aipatzen dituen adibideak ez, gaur egun zeta generazioak adibidez atartzen dituela Lola Indigo, Karol G, Shakira, lehenik eta behin, zer esaten ari zara emakume horietaz, ez?
0: Nei.
1: Ez daudela gaur egungo estandarret, bueno, zure estandarretan.
0: Claro.
1: Claro, lehenik eta behin hori. Bigarrena, 34 taia batean sartzen ez bazara, esaten ari zara obesitateaz hitz egiten ari garela ja, ez?
0: Eta ari da esaten ere pertsona horiek ez dutela erreferente izan behar.
1: Izarrear, claro. Beste aldetik hori. Ta gero, gainera erabiltzen du cañones del Colorado terminoa, ez dakit zer esan nahi duen horrekin. Ez dakit, kainoiak berez da emakume puska, baina aldi berean esaten ari zara 34 taia baten ez direla sartzen, orduan adibide hori txarra dela. Ez dakit, bai, kontraesan asko daude, baina oinarrian badakigu zer esan nahi duen. Orduan, ez dakit, iruditu zait ez da bai da, eskerak ez da bai da piztuen, hau esan duenean, ze bestela gehiago harrituko nintzatek eta arduratuko nintzatek ere. Uste dut horrelako, ez dakit, 2026 urtean berak daukan mikrofonarekin horrelako gauzak esatea, esan barron, harritzen hau, ez nau harritzen, jakinda bera nolakoa den, mm-hmm. eta ideologia aldetik ere nondik doan, baina uste dut dela oso arriskutsua, gehiago gaur egun gorputzekin izaten ari garen arazoekin, ez? 34 tai lehenik eta behin taien asunto honekin. Zergatik sartu behar da pertsona bat taia batean? Eta bigarrena, gainera horrelako diskurtsoak eramaten badituzu, ez dakit, iritzi publikora, oraindik eta arriskutsuagoa irutzen zait gehiago jakinda bere bueno, publiko objektiboa zein den. Mm-hmm. Eta berak hau bota eta hain lasei geratzea, horreindik gehiago hartzen dago.
0: Bideoa ikusita, ala ere, nik uste bera ez dela konstiente benetan
1: esaten
0: ari denaz, edo honek gerora izan dezakeen eraginaz. Nik uste ez duela egiten, ez da gendola esan ze, ez dut defendatu nahi, baina ez du maliziarekin egiten,
1: benetan
0: pentsatzen duelako, eta hori da agian gehien larritzen bai. Nauena.
1: De oso barneratuta duen diskutsua.
0: Hori da, orduan, da oso kezkagarria, eta are kezkagarriagoa jakin da, sare sozialetan azkenaldian zabaltzen ari diren mezuak nolakoak diren, bai gorputzei dagokionean, bai, bueno, beste zenbait konturi dagokionean, fasismoaren gorakadari dagokionean, orduan, nahiko kezkagarria da azkenaldian entzuten ari garen mezu erreakzionario guzti bai. Hauek ze erantzun izaten ari diren.
1: Bai, ze uste dut, adiez perak diskurtso honekin egin duena da, Kate Mossen amarkada, ez? 80. amarkadako mutureko argaltasun hori dela berez gizarteak
0: diaduena. Hori da.
1: Emakumeak horrelaz bagaude ez galera desiragarriak edo ederrak edo politak, mm-hmm. eta gaur egungo kanonak, ba, pixkat emakumen itxura hori, ez? Itxusitzen dutela edo desira hori galtzen duela. Ez dakit. Zaila da...
0: Bai, ez dakit nondik hartu.
1: Bai, zaila da nunbaitetik hartzea, eta zaila da niri zaila egiten zaitu lertzea, bere buruan, otea, gehiago jakinda alaba gazte bat duela, zeta
0: bai.
1: Belaunaldikoa.
0: Bai. Bueno, ba, hemen txotziko dugu...
1: Intentxo jarri ostean.
0: Bai, hemen txotziko dugu Paulak esan dakoa.
1: Bai, uzet garko ondorioak direla, ez joan urriabiko festara alperrik izango delako.
0: Bueno, ez joan ez zin dugu joan.
1: Eta gero, mesedez, ema mikrofonak benetan merezi dituen ari. Eta ez sinistu, saretan ikusten duzuen guztia, ez barneratu, eta garatu bakoitzaren autokritika.
0: Boa, ze ongi geratu zaizu nira ja.
1: Ez uste dut badirela beharrezko mezua, bai. Eta esan bardire lalako horrelako bai. Kere.
0: Bai, ba, beno, ba, mentxotzeko dugu gaurkoan, mi eskerri gaia gurean izateagatik, aste osoan zehar izan zaitugu gurean.
1: Ez zureak uste dut jada, egun gurean mesez iso, eta hemen 5 minutu barru berriz izango nauzu azken ordukarekin, así que,
0: claro.
1: Animo!
0: Oso ongi, ba, ongi zan eta urrengo arte.
1: Hori da, aste buron.
0: Ah, claro, aste buron. Ez ki, ja, aste hau eta gero ez dakit aste buruan gauden, ez dakit non gauden.
1: Ostia da damaren, aste buruan.
0: Aste buruan.
3: Gurutzatu gurekin zebrabidea.

Eta orain bai, saioari amaiera emango diogo, baina amaitu aurretik agendaren errepaso egitea tokatzen zaigu. Eta esan dugun moduan, kontu dexente ditugu agendan, beraz, hasiko gara, kontzertua aria izeneko emanaldia Julen Alonso eta Oinkari Dantza taldearen eskutik, Amezketako pilotalekuan zazpietan, zazpiterdietan itzali eta piztu bertsosaio elektronikoa, bertan arituko dira Miren Artetxe, Eli Pagola, Ekine Zapiain, Manex Pagola eta Aner Peritz, Donostiako Larratxo Kulturretxean izango dau, esan bezala zazpiterdietan, eta jarraian datozen beste bi hauek ere zazpiterdietan izango dira, Renata Antzeslana izango duzu Bilboko BBK salan, Kamikaz kolektiboaren eskutik, eta Bidasoatik aratago musika emanaldia Xabi Solano eta Jon Garmendiaren eskutik, Donostian Imanol Larzabal aretoan. Zortzietara egingo dugu salto, eta bertan antzerki emanaldia, Sidari izeneko antzerkea, Xake kompainiaren eskutik, Tolosako Leidor antzokian izango da hau, beste antzeslan bat Etxea izenekoa, Amairu kompainiaren eskutik, Bergarako seminarioan, eta beste antzeslan bat ere, 52 ertz izenekoa, Ados kompainiaren eskutik, Elorrioko Arriola antzokian. Zortzietan garraituko dugu urrengo biekin ere, Zemarenen kontzertua izango duzue Elgoibarren Makina Erreminta Museoan, eta Jurgi Ekizaren kontzertua

antzokian, eta 10:00 ere, ba, urrengo hiru kontzertuak, Gabezin erromeria izango duzue Irurako plazan, RTZ eta kolektiboa Hendaiako Borderline fabrikan, eta Odei eta La Furiaren kontzertua Azpeitiako San Agustin kulturgunean. Eta hau esan da, orain bai azkar-azkar botatako hauek esan ostean, asteburu ona izan, eta hurrengo astelenean itzuliko gara berriro ere, Zebrabidea gurutzatzeko prest. Aio!

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: 爸爸有没有家？
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Rastafari. Yeah. All right, take time, yeah.
1: Arraio irratia, Zarauzko irrati libre. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea.
1: Iluntzeko 8 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati Librean.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Duela 14 urte elkarrekin gertatu ginen bugaldean, berako aduana azarrean. Zimurtu zaigu pixka bat larruaren jantzia geroztik, eta buruko ilea bakandu. Nola nahi ere, musika eta literatura senibetzeko gogoak bildu gaitu berriz, hirugarrenez. Instrukzio manual batetik atereak izan litzezkeen galdemoduak etorri zaizkigu bisitan. Pozak, zalantzak eta minak berritu ditugu ezin bertzean. Giza animalion mekanikaz galde egiten duten akordeak eta hitzak ustartzarekin batean. Idomeni Grezia eta Mazedonia arteko mugaldean dagoela ikasi dugun egunetan, ezur mamitsu da pieza hibridu hau. Manual baten eta 11 galdemoduren laguntzarekin.

0: 99.3 FM eta internetez arraio.eu.
1: Arraio 3.0.

antzinako kantuak, astutako promesa, zure ume txikien argazkia, nire azken kontzertuaren.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 81 83. arraio.eus.
3: Eskilerak galduta da sudanak.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.